Какви? Хей, хей, хей, хей, рой до 23, полза тебе и за мен.

0: Радио Видин.
1: Слушаш го и е хубаво. С него може да пътувате, да се вълнувате,
0: да лудувате или да танцувате.
1: Той е спасение от скуката,
0: приятел в самотата,
1: слънце след дъжд.
0: Ако искате да си поръчате хубав, прекрасен, щастлив и споделен ден, търсете Радио Видин.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.
2: Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа новини. Министрът на външните работи Велислава Петрова се среща днес със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин. Оттам предава Капка Тодорова.
2: Българският министър на външните работи Велислава Петрова пристига на работно посещение в Германия днес. Тя ще разговаря със своя колега Йохан Вадефул, като основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО, потвърдиха също така от Берлин. Темата за разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани също е важна и за двете страни. Германия ръководи процеса по приемане на страните от Западните Балкани, въпреки че през последната година се появиха много съображения срещу бързото приемане на нови членки и идеи за евентуално поетапно влизане, за което се застъпва Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрийт по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Даниела Савова допълва.
3: Преди посещението премиера посочи, че поддръжката на Великобритания за украинците е желязна и жизненно важна за запазване на сигурността на Обединеното кралство. Визитата и

0: след като британският външен министър Ед Милибънд определи последните няколко дни като трудни за отношенията с Вашингтон, след решението на Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за доставка на дизелово гориво. Лондон обяви, че не е съгласен с сделката и настоява за засилване на икономическия натиск върху Москва. Министър на финансите Джон Хили пък призова по време на срещите на Международния валутен фонд в Бангкок за забрана на руския втечнен газ. Анди Бърнам обяви планирана доставка на ракети земя-въздух за Украина на стойност 45 милиона паунда, като една четвърт от нея ще бъде ускорена, за да посрещне спешните нужди на украинците. В същото време Володимир Зеленски съобщи, че е предложил провеждането на нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в следващите дни. Зеленски каза, че подкрепя идеята на Тръмп за енергийно примирие, ако Русия също го спазва. За новините Даниела Савова.
1: Бившият главен преговарящ за Брекзит от страна на Европейския съюз Мишел Барние заяви, че британците няма да имат право да избират най-доброто за себе си и че свободното движение е ключово условие за завръщането на Обединеното кралство в Евросъюза. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: В интервю за лондонското радио LBC Мишел Барние заяви, че Европа остава отворена за по-тясно сътрудничество с Великобритания в сферата на отбраната и външната политика. Преди предстоящата следващия месец среща на върха Европейски съюз, Европейски съюз Обединеното кралство в Брюксел, Барние подчерта готовността на Съюза за задълбочаване на сътрудничеството в тези области. Барние приветства подкрепата на Обединеното кралство за Украина и заяви, че Европа е готова да преразгледа сфери на партньорство, останали нерешени по време на преговорите за Брекзит. Барния отбеляза, че Европейския съюз се е стремял към изграждане на по-широко партньорство с Великобритания към края на преговорите за Брекзит през 2019 и 2020 година. В самия край на преговорите за Брекзит лично предложих да се отвори нова глава относно отбраната, външната политика, сътрудничеството и услугите, посочи Барния и допълни, че Борис Джонсън първоначално се е съгласил да обсъди тези въпроси, но по-късно отказал да продължи работата по тях. Все още сме готови да отворим такива глави, каза Барние, но ясно заяви, че всякакви по-задълбочени икономически отношения ще бъдат обвързани с строги условия. Той добави, че приемането на еврото не е задължително условие за подновяване на членството. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанският крал Фелипе VI защити суверенитета и териториалната цялост на страната по време на първото си историческо посещение в Селта. Държавният глава подчерта, че отношенията между Испания и Марокко трябва да се основават на взаимно уважение. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Хиляди жители на Селта приветстваха Фелипе VI и съпругата му Летисия по време на визитата. Двамата се срещнаха с местните власти, говориха с граждани и посетиха гробището Сиди Ембъркек, където отдадоха почит към загиналите по време на масовото нахлуване на мигранти в края на юли тази година. В края на визитата в реч пред представители на гражданското общество, испанският крал обеща, че градът няма да бъде оставен беззащитен и призова за добросъседски отношения с Марокко, базирани на взаимно уважение.
1: Суверенитетът и териториалната цялост на нашата страна не подлежат на преговори, те са неоспорими. И пред лицето на какъвто и да е риск, наше задължение е тяхната защита и съхранение.
3: Това е първото посещение на испански монарх в Селта след визитата на бащата на Фелипе VI, Хуан Карлос, през 2007 година. В сряда кралят и съпругата му ще посетят Мелия, другият испански автономен град на територията на африканския континент. За новините Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През започналото денонощие ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минимални температури между 6 и 11 градуса, в София около 6. Максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели. Ако вече сте се разбудили, вие сте с предаването По първи петли, което днес в среда се излъчва от студиото на Радио Пловдив и надявам се тези хубави песни, които ви поднесеме, да подобрят настроението в началото на новия ден. Традиционното изложение за работодатели Дни на кариерата се проведе в Техническия университет филиал Пловдив. В събитието тази година се включиха повече от 40 от водещите компании в Пловдив и региона, а те представиха пред студентите своите позиции, работни места и възможности за професионално развитие. Повече научаваме от Живка Танчева и Елена Крушкова сега.
1: Търсещите работа млади хора са активни, те са хиляди и онлайн и на място на кариер-шоу, а компаниите са над 20 в различни сектори от Пловдив и региона, обобщи Емил Томов, организатор на форума.
2: Имаме нови компании, които не са се включвали до сега. Интересното е, че тази година имаме различни атракции, имаме симулатор на живо, който могат хората да се тестват как се кара спортен автомобил. Имаме фотобудка с AI приложения. Много от компаниите имат отворени позиции, които са за тепърва започващи кариерата си, стажански такива или entry-level позиции, но има и много отворени позиции за хора с повече опит.
1: Вие като човек, който изследва вкусовете на младите, какво днес е най-предпочитано?
2: Винаги наблюдаваме през последните години, че със сигурност маркетинга е нещо, което е много интересно за младите хора, тъй като дигиталната среда, комуникацията, създаването на съдържание, тези детайли са интересни със сигурност на хората, има такива и отворени позиции. IT сектора винаги е бил така привлекателен. Последните години знаем, че там има малко по-ниско търсене, лек спад на търсенето от преди, но все още има търсене. Валидно е и за
1: това. Много представени от кой сектор? Телекомуникации, IT?
2: Търговията, от IT сектора, от производството. За производството също е така доста отличаващо се, когато говорим за Пловдив.
1: Какво се търси там? Инженерни кадри или работници?
2: И от двете.
1: Повече за симулатора на живо, където се тества как се шофира автомобил.
3: Това представяме ние. Една наистина доста реалистична симулация, която да представи на обществото какво би се случило, ако се загуби дадено управление зад автомобила в случая на нашия симулатор и какви биха били неблагоприятните последствия.
1: И още разказ за фотобудката с IT приложение.
4: По принцип сме агенция, която се занимава с събития, бития маркетинг, но тъй като искаме малко да развием събитийната индустрия или събитийната, не съм сигурна къде точно отделението, в България се опитваме да измисляме все повече нови и по-интересни интерактивни преживявания, едно от които фотобудка и е доста интересно в момента. Това е за различни частни събития, корпоративни събития най-вече.
1: Най-много младите хора търсят позиции в маркетинга, IT сектора, особено след навлизането на изкуствения интелект.
5: Тук съм за да заведа кариера, да, за работа, за мечта на работа, така да се каже.
1: Какво, например, си представяте да работите? Нещо на компютър или...
5: Да, аз съм завършил всъщност софтуерно инженерство. Нещо подобно се търся всъщност.
1: А вие посещавали ли сте досега подобни форуми?
5: Да, да. В Техническия университет. Нещо свързано с софтуерното инженерство. Програмиране. Най-вероятно в Пловдив, да.
6: Не уча, завършил съм, работя и в момента просто оглеждам какви са възможностите.
1: Ама в каква сфера?
6: Ами нямам конкретна, тъй като съм завършил бакалавър менеджмент на туризма, в магистъра ми е спортна журналистика и виждам, че в тези две сфери малко по-трудно мога да пробия и просто търся някакво преориентиране и затова съм дошъл да разгледам възможностите.
1: По принцип, ходите ли на такива изложения или това е първото, което посещавате?
6: Това ми е първото, което посещавам. Да, тъй като доста време работя онлайн и търся нещо по-различно, малко да разчупя рутината, да излезна от зоната на комфорт и затова търся нещо по-различно.
7: Всякаква работа си, да се търся си възможност за развитие по-скоро.
1: А завършила ли сте?
7: Завършила съм чуждоезикова паралелка в Карлово, нямам висше образование. С език или с възможност за развитие, работа, където мога да се обучавам и да се развивам в някой друг бранш.
1: Форумът е за студенти и са завършили висше образование, като всички могат директно да контактуват с работодателите.
8: Става въпрос за служители в IT сферата.
1: Сираш за Пловдив, търсите завършили или студенти по IT?
8: Предлагаме и позиции за хора и без опит, и за имаме роли подходящи за вече установени професионалисти.
9: Здравейте, в момента имаме доста отворени позиции, над 20 екипа, които голяма част от тях са технически инженерни, свързани с електромонтьор, както и позиции в IT отдела с специалист сигурност на данни.
1: Инициативата събра компания

0: И специалисти от IT-сектора, производството, ритейла, логистиката, финансите, HR-а и маркетинга.
1: Видях тук, че се интересувате. Каква позиция се търсите?
2: Аз съм се ориентирала към административните работи. В момента това работя и разглеждам.
3: Аз съм се ориентирала в сферата на графичния дизайн, маркетинга, но също се занимавам с деца и обучителни повече на езици.
2: Ами аз до момента не съм била на такова и много се радвам, че това се случи в Пловдив, понеже масата от такива събития се случват само в София. Та, аз съм много позитивно настроена и се радвам, че се случват такива неща и апелирам да се случват повече. За мен това е просто 10 от 10 събития.
3: И аз не съм учеща, аз си търся работа в момента и мисля, че това събитие е доста добро място за, нали, да направя връзки, потенциално да си намеря работа.
4: А в момента предлагаме позиции в филиалната ни част и в складане в село Стряма. Те са тип служители.
5: Примерно, да, специалисти обработка на данни на различни видове документи. С немски език задължително.
0: Езиков център, например, предлага.
6: За преподаватели и административни позиции имаме.
7: Учителски екип вече си е зает, но имаме административни позиции.
0: Аутсорсинг фирма с близо 5000 служители в България предлага ето това.
8: Ами при нас, ние сме аутсорсинг компания, набираме служители владеещи чужди езици, имаме изключително голямо разнообразие от езици, започващи с по-така познатите немски, френски, испански, италиански. Набираме хора дори с иврит и така с малко по-разнообразие имаме като цяло с езиците. Не изискваме завършено висше образование, за нас е важно кандидатите да са мотивирани.
0: Предлагат се и много интересни стажански програми с структурирано обучение, което помага да се влезе в самия производствен процес на компанията. След Пловдив, кариер шоу ще бъде на 15 октомври във Варна.
9: По първи петли.
10: По първи петли.

0: по първи петли е предаването, което слушате в среда сутрин от студиото на Радио Пловдив и така се разбуждаме заедно. Много и все интересни неща сме ви подготвили и след 5 часа, за което ще ви кажа и след малко. Тази тема е доста сериозна, която са ни подготвили колегите. Огнище от птичи грип А. Штампа в ферма на Пловдивското село Трилистник бе установена от Българската агенция по безопасност на храните. В обекта се отглеждат, забележете, над 32 000 кокошки носачки. Определена беше и 3-километрова защитна зона около стопанството, в която попадат съседните села, като Рогош и още 9 села от община Марица, като Войводино, Водинг, Крислово, Калековец, Желязно, Ясно поле, Манолско конари, Манолийско таре, както и още други селища от съседните общини Раковски и Садово. Още за мерките от разговора на Иванка Петкова с доктор Михаил Кръстев, директор на областна агенция по безопасност на храните Пловдив, ще научим сега.
1: За птичия грип в фермата в Трилистник сигнала беше подаден от собственика на фермата, като още при първо виждане от негова страна на завишена смъртност на птиците се свърза с нас, за да подаде сигнал. Първо бяха умрели само 8 птици, след което веднага изпратихме инспектор, който да провери на место. Взети са проби, съответно изпратени в лаборатория. На момент са транспортирани до София за лаборатория. Имаме положителен резултат и след положителния резултат от лабораторията имаме издадена заповед от изпълнителния директор. Докато за огнището на шарка сигналът беше получен от регистрирания лекар, който обслужва обекта. Този лекар е бил извикан от собственика за съмнение за влошено здравословно състояние на животните. Колегата подходил професионално, влезнал в обекта, разгледал животните, съответно е изразил съмнение за заболяването и е уведомил веднага официален лекар и дойде и до мен съответната новина. Взели сме проби и изпратени са също в референтната лаборатория в София. Имаме положителен резултат и там. Имаме излезнал резултат. Към днескашна дата огнището вече с шарка е унищожен.
2: Кажете, моля, за колко животни става дума и в двете огнища?
1: Значи в огнището, което е в Трилистник за птиците, става въпрос за 32922 кокошки, които предстои да бъдат умъртвени хуманно. А в огнището за шарка в село Василевски става въпрос за 174 броя овце.
2: Какви мерки взимате, за да не се разпространяват заболяванията?
1: Мерките са ограничаване на движението, проверки по околните ферми и обясняване на стопаните какви са рисковете при движение на животни. Не се допускат общо взето движения. Освен това, при унищожаването на самите животни се извършва дезинфекция както в обекта, така и на заобикалящите го улици и прилежащи площи.
2: Доктор Кръстев,

0: Как вероятно са били заразени животните и в двете ферми?
1: Значи в двата случая става въпрос за вирусни заболявания. Вирусите са изключително устойчиви на двете заболявания. Те са, разбира се, различни. Не можем да уточним как точно са се заразили, но явно вирусът е проникнал във фермите. Сега има един момент, че в момента има насищане, така наречения сезон на прелет почна на дивите птици водоплаващи. Фермата, която се намира в Трилистник, е в близост до река Стряма. Предполагаме, че там има засилен прелет на тези диви птици. Възможно е болестта да се разпространява и с тях. Докато за овцете в момента е активен сезон, там се събира фураж, подготвят се хората за зимата, за изхранването на животните. Има доста транспортни средства, които влизат и излизат от фермите. Разбрахме, че този вирус на шарката е изключително устойчив. Може да бъде вкаран и с транспортни средства, ако не са добре дезинфицирани. Предполага се, че се е случило точно това.
0: Двете ферми за първи път ли страдат от тези заболявания?
1: Фермата в село Васил Левски с дребни преживни животни за първи път страда от това заболяване, докато при другата ферма с кокошките е имало в предишните години и други заболявания. Констатирани, в смисъл пак същото заболяване, но в по-стар период.
0: А кажете, моля, какво ще се случи сега с животните?
1: Животните в фермата, която е с шарка, са унищожени днес и са загробени в съответствие с изискванията на регламент 2009, европейския регламент, под официален надзор, под надзора на официални лекари от ОДБХ Пловдив. Същото предстои да се случи и в фермата, която е с високопатогенна инфлуенца в село Трилистник.
0: А стопаните ще получат ли някакво обезщетение от държавата?

0: Да, обектите са регистрирани, отговарят на всички условия, животните са идентифицирани, стопаните предстои да бъдат обезщетени.
1: Да. Оставам с впечатление, че Пловдивска област често страда от тези заболявания. Защо?
0: Ами едва ли по-често от другите области, просто в Пловдивска област има концентрирано доста животновътство, нашите ферми са големи, разположени са близко една до друга, което благоприятства. При населването общо взето в случая това, че имаме много животновъдни ферми, спомага за по-бързото разпространение на някой път на заболяванията.
1: На финала на разговора някаква препоръка към стопаните да дадете?
0: Препоръката ни към стопаните винаги е да се ограничава движението на животни, да не се допускат непознати хора в фермата, да се извършва дезинфекция на всички влизащи и излизащи транспортни средства и ако е наложително и ако нещо ги притеснява, да се свържат задължително с регистрирания лекар и съответния официален лекар на място.
2: Първи петли.

0: Добро утро! Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Е 14-я ден на октомври, е валежен, пък и студен в този ранен час. Ако сега излизате за работа, не забравяйте чадъра с вас и малко по-топли дрехи. Ето и интересна тема, която са ни подготвили колегите. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски участва в дискусионен форум на тема бъдещето на българското земеделие, политики, конкурентоспособност и устойчивост. Събитието се проведе в рамките на първото изложение на земеделските производители от Пловдивска област под наслов «Даровете на Тракия» и е под патронажа на областния управител Георги Янев. Форумът обединява над 40 местни производители от всички 18 общини в областта. Повече от Живка Танчева в разговор с министър Пламен Абровски.
1: Нямаме притеснения за търговията с зърно по Черно море. Няма и отказали кораби за и от България. Това заяви в Пловдив министърът на земеделието и храните. Пламен Абровски посочи, че в комуникация с председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България е уверен, че ситуацията е спокойна.
2: Но към сегашната ситуация няма нещо, което пак казвам да е притеснително. Няма някакво специално движение нагоре-надолу на цени. За момента, пак казвам, всичко е спокойно.
1: Неоснователни са притесненията на Асоциацията на зърнопроизводителите. Вчера те в дълго интервю обясниха, че имат отказ.
2: Ами сутринта говорих с председателя на Националната асоциация. Да, сутринта говорих с господин Проданов. Той ми каза, че абсолютно всичко е спокойно. Все още за сега и надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията, конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
1: Заяви още Пламен Абровски. По думите му, няма нужда от извънредни мерки по отношение на търговията по Черно море. По отношение на проблема с реализацията на продукцията на гроздопроизводителите, министърът на земеделието коментира, че вече е подготвен пакет за подпомагане.
2: Министерството, това, което може да предприеме и което е предприело, е да подготви пакета с подпомагане, което ние сме длъжни така или иначе да направим. Но съгласете се, частноправни отношения по отношение на търговията ние не можем да се месим. Доколкото разбирам, аз конкретно в района на Хасково има раздвижване. Хасково, Свиленград, започнали са изкупуване на продукцията.

0: на Тракия.
1: Те ще стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа. Така че до края на годината се очаква ДФЗ да разплати средства по над 40 интервенции и се очаква да бъдат платени заедно с държавните помощи, де минимиса и всички останали европейски схеми и мерки за подпомагане над 500 милиарда евро. Нашата цел е една – българското земеделие да бъде силен и конкурентоспособен бизнес, който произвежда, създава добавена стойност и осигурява доходи.
0: Пламен Абровски подчерта, че в бюджет 2027 един от основните приоритети на правителството и на Министерството на земеделието и храните ще бъде напояването. Той посочи, че в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони са одобрени 35 проекта за модернизация на напоителната инфраструктура, които ще бъдат като възможност за напояване на още 400 000 декара. Министърът припомни, че се подготвя и нов закон за кооперирането, който ще създаде реални стимули за доброволно обединяване и ще даде на земеделците по-силна преговорна позиция при реализация на тяхната продукция. В Пловдивска област са регистрирани 7500 земеделски производители, каза областният управител Георги Янев, който също участва във форума «Даровете на Тракия».
2: В Пловдивска област се отглеждат повече от 43% от домашните, 40% от продукцията на българския пазар. Тук са регистрирани 7500 земеделски производители. Това е най-голямата общност за цяла страна. Тук се стопанисват повече от 78 000 декари лозови насаждения и повече от 12 000 декара маслодайни рози.
0: Хранително-вкусовата индустрия в Пловдивския и Софийския регион съставлява 43% от готовата продукция на храни в България. Заместник министърът на земеделието и храните, професор Крум Неделков, заяви пред участниците във форума в Пловдив.
3: Наред с директното подпомагане, ключов инструмент за повишаване на конкурентоспособността остават инвестициите. Именно за това Министерството на земеделието и храните ще насочи над 74 милиона евро допълнителен финансов ресурс за екологични инвестиции в земеделските стопани и стопанства и преработвателните предприятия. С увеличението от бюджет над 27 милиона евро, инвестициите в земеделските стопанства, насочени към опазване на околната страна, ще достигне общо 112,5 милиона евро. Това дава възможност да бъдат подкрепени допълнително близо 500 проекта на реални стопани, които искат да развият своите стопанства. Предстои животновъдите да кандидатстват по интервенцията преходна национална помощ за говеда, не обвързана с производство в размер на над 20 милиона евро.
4: По първи петли.
5: По първи петли.

0: предаването е по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чепански и ви каним и след новините в 5 часа, когато ще гостуваме в село Смилян, където се подготвят за празника на Смилянския боб. Там вече тече усилена подготовка, както и в пловдивското село Трелисник, където днешният Петков ден е особено почитан. И в град Панагюрище също ще има събитие, празник на Дъбинското зеле в село Дъбине, община Карлово, и още много интересни неща сме ви подготвили. Стана вече дума за срещата на земеделски стопани, за бъдещето на българското земеделие, за политиките и за устойчивост. И продължаваме темата с първото плодоносно изложение в Пловдивска област Даровите на Тракия, което се проведе през почивните дни на поляните край Раповския манастир Света Неделя. Над 40 бяха изложителите от всички общини в Пловдивска област, които представиха местни продукти, домашни специалитети, занаятчийски изделия. През двата дни участваха и самодейни състави от читалищата в цяла Пловдивска област. Репортажа от там е на Яница Марова.
1: Над 40 производители от 18-те общини в Пловдивска област се събраха на фестивала Даровете на Тракия в Араповския манастир край Асеновград. На първото областно земеделско изложение те представиха местни храни, напитки и традиционни продукти. Сред изложената продукция бяха вина, зрели сирена, кашкавали, местни деликатеси, овошки, пчелен мед и такани изделия. И макар да срещат трудности, не се отказват. Търсят решение чрез оптимизация. Ангел Генов е агроном в овощно стопанство в района на Плодовитово, което се простира на площ от 2000 декара.
2: Основното ни производство е свързано с ябълкови градини, които са за производство на ябълка за прясна консумация. Имаме малко круши и малко вишни, които вишните конкретно ги използваме в сокопроизводството. Цената на продуктите за растителната защита и на туровете доста се повиши в последните няколко години, особено последния сезон, заради поскъпването на горивата, електроенергията, инфлацията. В предходния сезон 25-та разходите са били между 250 и 300 лева на декар. Сега в момента надвишават 450 лева или, так да кажем, 225 евро, ако го усредним. Ние се опитваме да внедряваме нови методи за отглеждане на градините с цел понижаване на производствените разходи. Те се състоят най-вече в мониторинг на неприятелите и на болестите и определяне на точните моменти, в които трябва да се извършват растително-защитните мероприятия. Един вид водиме интегрирана растителна защита, а не пръскаме хаотично за всяка една болест. По отношение на минералното хранене, постоянно правиме изследвания почвени, листни, за да можем да предвидиме точно какво ни е необходимо като хранителни вещества и да не правим излишни разходи.
1: Предизвикателна е била земеделската година и Зарени Джингарова, която има семейна винарска изба в Брестовица.
3: Всяка година добавяме по нов сорт вино в формата на ароматни вина, които се стремим да бъдат с по-високо качество и да бъдат идентични за нашата околия.
1: От 2018 година отглежда 50 декара грозде винен сорт, но тази година е била изключително тежка, тъй като
3: нашите масиви бяха пострадали от природно бедствие, много силно торнадо с градушка, нашите лозя граничат с асфалтовия път и имаше паднали дървета в самия лозов масив и това бедствие доста щети ни нанеси, като останаха само пръчките, на 100% бяха загубите. Само единия масив имаше

0: около 20% оцеляло грозде, но сме доволни и на това. Важното, че сме живи и здрави, и това беше чудо за нас. Ще се борим за оцеляване с вина, които имаме на складова наличност от минала година.
1: Рени Джингарова казва, че и при нея, както при останалите земеделски стопанства, средствата, които отделя за да произведе продукцията си, значително са се повишили.
0: Най-големият проблем е в брането на грозде. Гроздокомбайни от 50 декара не може да си позволим. Затова ръчно се берат, като и качеството на виното същевременно е по-голямо. Никой не иска да работи 8 часа. Всеки иска 6 часа да взима пълна надница. 100% скочиха ценовата листа на работната ръка. Торовите също се повишиха, препаратите също, колкото да се стараем по-малко да използваме препарати, защото виното е, не желая много препарати, не изисква. Трябва растителната защита да се съобразява, но всичко е въпрос на гъвкавост, на равносметка, на много труд, на комбинация. Мисля, че ние българите сме силни и можем да се справим сами, но това мисля, че ще е в рамките тук до една година.
1: Джингарова добави.
0: Имахме десертни сортове, които ги изкоренихме, защото няма бъдеще в България за тях и държавата не ни подкрепя. Загубите продължават и сега за нашите гроздопроизводители. Те нямат реализация на произведената продукция, която е много по-качествена от всички европейски страни, и никой не помисли за десертните лозя в България, които те първа започнаха да се унищожават, и може би ние поставихме началото от далечната 2020 година за изкореняването.
2: Съм Румен Драганов от Мандра Хисара. Занимаваме се с производство на висококачествени млечни продукти. 1200 животни имаше баща ми. Имаше доста трудности и той просто полека-лека се отказа от това и решихме да сме само в една насока. Вече сме без животни, само мандрата си ние, и се изкупуваме мляко. Изкупуваме мляко, което е овче и краве, от ферми, които са древни, без да работим сборни млека, българско мляко. Трябва да се ценят производителите на мляко първо, за да му имат те условия и държат да се помага на тях, за да могат те лесно да си гледат животните и ние оттам нататък да получаваме хубаво мляко.
3: Анелия Георгиева съм аз от Хисаря. Биопроизводители сме, отглеждаме нетрадиционна култура, кейл. Това е листно зеле, много богато на витамини, на минерали, супер храна. От който кейл правим чипс, за да е много по-лесно на крайния потребител да опита. Тъй като това е крайно непознат продукт и много по-трудно се налага на пазара, решихме в последствие да приготвяме и от традиционните разядки, което българското семейство слага на трапезата си. Т.е. лютиница, лютивка, ивар, кьопово.
4: Рентабилно ли е?
3: Много е трудно. Когато търсиш качество, цената е висока, което пък ограничава потреблението. Но все повече българинът се насочва към качественото. По-голям проблем е работната ръка. При нас има много ръчен труд, а работници няма. Ниско заплащането, сезонна е работата. Има пречки, има спънки и трудности, но успяваме. Семейството е впрегнато в пълен мащаб от децата до бабата.
1: Първото областно земеделско изложение беше предшествано от форум за бъдещето на българското земеделие, конкурентно способността и устойчивото развитие на сектора.
5: По първи път ли?
6: По първи път ли?

0: Хоризонт.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Премиерът Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
2: Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. И още на парламентарната трибуна ще застанат

0: от началникът на отбраната Емил Евтимов, директорът на служба военно разузнаване Венелин Венев, председателите на ДАНС Пламен Тончев и на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалното море на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. За новините Мария Филева.
1: Правителството ще заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствената спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход Капитан Андреево КП Коле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, който организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украйна. С решение ще се определят администрациите, които да бъдат включени в националната система за киберсигурност, изграждана от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Кабинетът ще възложи на Български пощи ЕАД да извършва услуга от общ икономически интерес, изплащане на пенсии чрез пощенските станции. Жители на община Девин започват протести всяка сряда от 10 до 13 часа. Местните хора настояват Общинският съвет в Девин да отмени решението си и преразгледа зоните, определени за платено паркиране. Още за основните искания и целта на протестните действия обясни адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
2: Решението на Общинския съвет е взето за платено паркиране в град Девин. Няма обществено обсъждане. Искаме да се отмени, да се включи на ново разглеждане на Общинския съвет с обществено обсъждане и евентуално да се чуят всички мнения на граждани, възражения и искания и да се стигне до един вариант компромиса. Нека да се има платено паркиране, но има и свободни зони за хората. В момента на лице е един тормоз и местните жители не са най-потърпевши от това платено паркиране.
1: Каза адвокат Живко Чепишев пред кореспондента ни Радостина Колчева. Днес Българската православна църква дава почит на света Петка Търновска. Денят е празничен за Габрово, Севлиево и Дряново, чието жители я приемат за своя закрилница. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
3: През 13 век мощите на света Петка преминават в свещено шествие по тези места на път за столицата Търновград. Там, където спирало за нощувка, местното население се стичало за поклонение. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. В Севлиево и Дряново, в дните около Петков ден, се провеждат традиционните ежегодни тържества. Денят ще започне с света литургия в храмовете. Пред параклиса на света Петка в Габрово, където някога се е намирала църква на името на светицата, ще бъде отслужен молебен за здраве. В Севлиево ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет. Празничната програма ще завърши с концерт. В Дряново ще бъде открита изложбата «Приятели» с живопис и пластика на трима утвърдени автори. За новините Велина Махлебашиева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 38 минути и залязва в 18 часа и 46 минути. Продължителност на деня 11 часа и 8 минути. Луната в София изгрява в 11 часа и 46 минути и залязва в 20 часа и 25 минути. Фаза на Луната 4 дни преди първа четвърт. Днес от запад валежите ще отслабват и ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми радиобудни слушатели. Малко след новините в 5 часа ви посрещаме отново в предаването по първи петли, което днес в сряда се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Хубав празничен е днешния 14-ти ден на октомври, в който ви посрещаме. Петков ден е по народна традиция и за него ще стане дума. И ще ви отведем на гости в село Трелисник, защото този ден е особено почитан там. Какво ще се случи? Очакваме да ни каже кмета Мирчо Петров. Ивайло Шопски ще ни отведе в Перущица, където се подготвят за фестивала на родолюбието и веселието. Той ще е в продължение на 3 дни. Петък, събота и неделя тази седмица. И родопското село Смилян се подготвя за празника на смилянския фасул. Забележете, над 300 кг смилянски фасул, 250 кг рис и тон и 300 кг

Ама телешко месо ще сготвят местните, за да посрещнат гостите на празника тази година. Кулминацията е в съботния ден. Очакваме да се включи оттам кмета Чавдар Червенков, който ще ни каже за това как ще изглеждат празничните дни в село Смилян. Останете с нас, приятно ни е да сме заедно и хубавите песни, които сме ви подготвили. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански.

0: В двора на Раповския манастир Света Неделя сме. Тук под шатрите се помещава и регионалната занаятчийска камера за другата на майсторите. Жана Иванова е един от членовете, майсторите, можем да кажем, представители от Пловдивската задруга. Здравейте!
1: Здравейте! Много се радвам, че виждам познати лица и ме връщат в спомените преди години, когато съм работила заедно, но и то е било успоредно с това, което съм и правя и сега.
0: Преди да кажем обаче какво има тук на щанда на Жана Иванова, нека да ви кажа, уважаеми слушатели, че тя е дългогодишен служител на Радио Пловдив и много пъти е сядала на пулта за излъчване. Какво има, Жани, сега тук на... Виждам един стан, да, държиш в момента.
1: Това е вертикален стан, който на него се научих да така. Винаги съм мислила, като се пенсионирам, ще се науча. То си носи по жилка котленска, но благодарение на радиото, в едно предаване, когато бях на работа, чух в предаването Тачули сте не сте ли за различни видове занаяти. Това беше 87 година. И чуха, че правят кръжок за вертикално тъкан. И отидах и се записах. Това ми беше стимула и началото, старта. И оттам седнах на килима и взех да броя и малко по малко. И след една година явих се на изпит, станах майстор. И майсторството ми свидетелство сега си виси на стената, което ме удовлетворява най-много.
0: Няма да питам коя година е било това и колко години са се изнизали от тогава до сега, но явно вече си овладяла всичко, това, което може да са...
1: Никога не може. Винаги нещо научаваш. Вкъщи имам 4 стана. И най-ми е болно, че много малко хора имат мерак да се научат, защото то е занаят изчезва.
0: Какво може да се направи на този вертикален стан, който сега си пригърнала теб?
1: Това е едно малко станче, което е преносимо, но по принцип на вертикален стан може да се тъчат чипровски, котлински, персийски, бакамски килими, дето беше по-миналия ден изложбата в Етнографския музей. Персийски килими. Също може да се тъче и декоративно тъкане, гоблини. На хоризонталния стан гоблини не могат се тъкат. Тук няма сувалка, тук има само една метална набивачка и пръст, с който отбираш мишките. Много бавно се тъче и съвременните хора искат много бързо резултат. И това ги спира. Но все някога някой... Дай Боже, ние да сме живи, за да покажем, докато им дойде мерака да се научат.
0: За да продължи този занаят. А има ли интерес към него? Спират ли се, интересуват ли се децата, които са тук?
1: Не. За съжаление, не. Не се интересуват. Интересуват се от неща, които в момента могат да ги консумират. Чанти, шалове, тукички, такива неща. Но това не. Дори не ги опипват, за да видят какво е. Но едно време имаше един майстор, той викаше, всяка стока си има купувач. И преди малко се спря един мъж с едно детенце. И аз викам, май за мъже няма нещо, което да ви впечатли. И той вика, не, напротив, има. Викам, какво? Ами баба ми вика, беше такачка. И като каза такачка, значи викам, тя е такава на

вертикален стан. Думата такачка не се използва за хоризонтален. Точно. И ми викам, да, това е вертикален стан. Да, вика, аз съм от котел. И ми стана толкова драго. Аз съм, вика, сядал на баба ми на стана. И викам, и имам, и знаете ли колко много модели в къщи. Дайте ми, вика, визитката, вика, ще ви ги изпратя. Ето, един човек може да не може да тъче, но ти дава модела, които да продължиш, които са от векове пазени. Да.

0: Какво си наредила тук?
1: Това има тъкани класически от пана, от килимите, котленските килими предимно. Направила съм и декоративни подложки за чай и кафе, да покажа как се работи декоративно. Между другото, на този стан няма лице, няма опаци. Те са еднакви. И дори котленци са казвали, че нашите килими се ползват 100 години. Като

0: че след 100 години, като се изцапа, го обръщат от другата страна. Отделно аз се занимавам и с плъст. И с плъст вече имам бижута, да, и което е за мен най-доброто като плъст, това са пантофи, които гаранцията е 2 години, кръка се чувства перфектно в тях. Но хоби.
1: Оставяме, уважаеми слушатели, Жана Иванова да си тъче и да посреща хората. Успешно изложение. Довиждане.
0: Довиждане и много ми беше приятно. По първи петли.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на нещо интересно. Задава се фестивала на родолюбието и веселието в Перущица. Събитие, което ще сплоти младите и старите, ще събере поколенията и за него ще научим сега от Ивайло Шопски. Познавате го от пътуващото читалище, което сигурно ще хвърли котви в Перущица. Здравейте!
1: За първи път от 150 години Перущица ще си има весел празник. Там знаят всички, че на 9 май единствено се почита априлското въстание, но те му казват местните празника на мъртвите с голямо уважение и почет, отдават дълга си виновния на хората, пожертвали се за България. Но 150 години Перущица нямаше весел празник и ние сега решихме да го възстановим, съчетавайки много традиции, които са отминали във времето и ги съживяваме, създаваме нови. И да ви кажа, най-хубавото е, че всяка българска приказка, когато свърши с благополучен край и още от малки са ни чели, като се казва накрая, и 3 дни яли, пили и се веселили. И ние за това закачливо нарекохме нашата фейсбук група така, защото вярваме и сме убедени, че работливите и гостоприемни хора на Перущица заслужават тяхната приказка да има един щастлив край, заслужават както някога есенно време, когато напълнили избите, хамбарите, когато свърши

0: полската работа и хората са се подпускали, ходили са по седенки, ходили са си на гости, общували са по-често и ние така, благодарение на местната власт, която също се включи, те си имаха такъв празник начертан по програма, но ние добавихме така малко есенция и най-хубавото нещо от всичко е, че местните хора откликнаха с огромен ентусиазъм и всичко това се случва благодарение на пълната мобилизация на населението и очакваме цяла Пловдивска област, очакваме гости от цяла България да дойдат, защото обещаваме програма, каквато не са виждали и не са чували до сега никъде в България. Гарантирам ви го.
1: Ние сега ще кажем и датите, в които Перущица ще посреща гости. А това, че на 3 дни са яли, пили и веселили, българина го умее това. И няма как да ни откликнат.
0: Това е закачката, но ние имаме страхотни, имаме 300 квадрата детски кът с игрите на дядо и баба, с приказните герои, които ще оживеят на Елин Пелин и други любими български приказки. Имаме конкурс за рецитаторско изкуство за деца и младежи, който ще бъде посветен на патриотичните стихотворения.
1: Да, много литературна част ще има.
0: Имаме 5 оркестъра, ще раздадем 500 български знамена, 500 сладоледа за децата, 500 евро награда за най-големия юнак и всичко по 5, особено настроението.
1: А, ето това за оркестрите е любопитно. Кои са те? Нека да ги кажем.
0: Ами, нека да запазим малко и изненада.
1: Е, ма все пак, любителите трябва да знаят кой ще свири там.
0: Значи, мога да ви кажа две от най-известните имена. Нина Иванова ще дойде с нейния бенд, обичаната в целите
1: водопите.
0: Да. Ще бъдат нашият оркестър Шевица с ръководител Иван Йосифов и много други. А пък също така, естествено, отдаваме значение и на самодейците. Неделният ден ни е семейния ден, имаме програма под наслов замесени в традициите, като хвърляме ръкавица към най-добрите домакини да дойдат с техно тестено изделие, примерно погача, питка или сладки, да участват в конкурс с много страхотни награди. И точно в 12 часа правим най-голямото хоро, което е виждала Перущица в историята си. Имаме занаячи, които ще представят различни занаяти. Имаме гранчарско колело, примерно, което децата ще могат да пипнат глината, да творят сами.
1: Да, много, много интересно, наситено, нека да ни казваме всичко, но узнахме, че домакините се подготвят с един уникален сватбарски фасул, за да посрещнат гостите.
0: 500 кг сватбарски фасул, който ще раздадем безплатно. Рекорд за Гинес правим с него, ще кандидатстваме. 3 рекорда на Гинес атакуваме. Ще направим 15 кг кебабче, което също ще бъде демонстрирано на място, и местният деликатес, най-така, който се хвали местната кухня, така наречения ръжен, това е шиш с чушка, с сланина, много богат, който ще направим абсолютно рекорд 15 метра дълъг шиш.
1: Това е кулинарната част. Сега да кажем и дните.
0: Започваме на 16 октомври в 16 часа. Официалното откриване е 17 часа и свършваме на 19 с голямото хоро, до 14 часа сме планирали програма плътно. По няколко неща ще се случат едновременно на няколко сцени.
1: Така поканихме и слушателите 16, 17 и 18, нали? Октомври в Перущица на фестивала на родолюбието и веселието.
0: И най-добрата новина е, че имаме осигурена безплатна къмпинг зона с санитарни възли, вода, ток.
1: А така поканихме слушателите. Ивайло Шопски ни разказа за това, което ще се случи в Перущица. До чуване! По първи петли!

0: Света Петка, преподобна, е храмовия празник на Пловдивското село Трилистник и днес се подготвят за гости, както в църквата, така и в двора на църквата. Още от 13 октомври започна празничната вечерни питохлеби и имаме вече телефонна връзка с кмета на село Трилистник, Мирчо Петров. Добро утро!
1: Добро утро на всичките!
0: И хубав празник днес ви пожелаваме!
1: Днеска е много хубав светъл празник, наистина. Света Петка, Света Параскева.
0: Защо го почитате във вашето село?
1: Знаете ли, това е останало от древни времена. Църквата, не знам защо е кръстена честно Света Параскева, но има защо, защото наистина ни закриля във времето. Въпреки незгодите, която природата ни прати, но може би точно Света Параскева ни закриля пък да нямаше жертви точно тогава. В деня на наводнението имахме и служба и може би била силна и ни запазила от да няма смъртни случаи.
0: Ето има защо. Петков ден е очакван празник от жителите на село Трилистник и днес се събирате в църквата, за да почитате празника. Как ще се случи това?
1: Да, още от снощи сме започнали. Основно движещо лице снощи днеска е отец Димитър, който снощи имаше вечерна служба от 6 часа. Днеска от 8 часа продължава службата литургия. И до 10:30, след което ще бъде раздаден курбан за здраве, но понеже днеска е по християнските канони е постен ден, днеска ще раздаваме риба и фасул сме направили постно, така че който дойде днеска на нашия празник, очакваме тук и жители от съседните села, ще бъде раздаден риба за здраве.
0: Много ли са имениците с тези имена? Петко, Петкана, Пенка, Петя?
1: Ами не съм се замислял, но имаме така доста хора, които може да ги почетем така на здраве.
0: И ние сега ще ги поздравим с хубаво изпълнение от студиото. Хубав празник ви пожелаваме и ако слушателите имат път край село Трилистник Пловдивско, могат да почитат този празник в църковния храм. Кмета ми

0: Родопското село Смилян се подготвя за поредния празник на Смилянския фасул. Можем да кажем едно очаквано събитие, както за местните жители, така и за многото гости, които ще дойдат от къде ли не. На телефонната линия е кмета на село Смилян, Чавдар Червенков, който ще ни каже за подготовката тази седмица. Здравейте!
1: Здравейте на всички слушатели от най-хубавото село на света Смилян. Готвим се за празника, както винаги, всяка година. Така че всеки, който слуша, е добре дошъл.
0: Петък, събота, неделя, това са трите дни на вашия празник.
1: Да, празника почва в петъка, но големия празник е в събота, на 17-ти. Всеки, който слуша, слушател, е добре дошъл.
0: Не знам за коя година се случва този празник, но той от година на година събира все повече приятели, почитатели, които отново и отново се връщат в Смилян. С какво ги привличате? Явно с гостоприемството?
1: Може би смилянци са гостоприемни, може би гостоприемството, може би не мога да кажа, но това много сте прав. Всяка година все повече и повече хора идват, което за нас е много, така, много се радваме, за което празника е за това да бъде посетен, да бъде оценен, това идвайки повече народ, за нас е много добра оценка.
0: Кулминацията е в съботния ден, казвате, и отново сцената пред читалището ще е пълна. Да кажем какво? Какво сте подготвили?
1: Изпълнители от читалища много ще има. Ще храним безплатно боб и курбан за здраве и берекет. А след това около 3 часа ще има оркестър за хора и в общи линии така. Има дегустация на пана, конкурси такива от пана от Смилянски фасул. Има дегустация на специалитети от

0: земеделски фасул, още ли не това е празник?
1: Ще има ли тази алея на производителите, защото много хора ще дойдат и да си...
0: Задължително, може би около 20 представители на производителите на различни така земеделски и неземеделски неща, които са си, те са си така част от празника.
1: А има ли достатъчно смилянски фасул? Какво казват местните? Доволни ли са?
0: Тая година е добра. Значи, условията за фасула бяха добри и има. Тая година има. За сметка на лани, когато беше много бедна реколтата, тая година е добра реколта.
1: Ще остане количество да описечавате и пътищата, както
0: писахме по Джанко. По повод е една шега на един областен управител, че толкова фасул смилянски се произвежда, че може да се опесечава. Да, ако се наложи, ако няма. Ако закъсат, че го ползваме. Ама то повече за таркалене, отколкото за опесечаване.
1: Колко килограма ще сготвите за този курбан, както казвате?
0: Приблизително 300 килограма плануваме тази година, защото всяка година увеличаваме. Лани беше 270, сега ще бъде 300 килограма фасула, месото е около тони 300, ориза е 230 килограма, така че в обща линия това е нещо, което ще приготвим.
1: Десетки казани ще кикрят

0: от страни на площада и всеки може да ги види как се приготвя.
1: Да, може да ги види, но не е желателно да ги доближава. Ще има контрол.
0: Благодаря. Да. Хубав празник, петък, събота и неделя. Село Смилян ви очаква.
1: И заповядайте всички тези, които слушат в момента, да заповядат. Всички сте добре дошли.
0: Чавдар Червенков, кмета на село Смилян, ви покани. До чуване.
1: До чуване.
2: По първи петли.

Благодарим ви за това, че се разбуждаме заедно в дъждовната утрен 14-я ден на месец октомври. Ето го и новия брой на вестник Фолклорен хоризонт. Разлистваме го заедно. Какво откриваме в него? За новия сезон на Оркестъра за народна музика на Българско национално радио, за срещата с Росен Генков и за всичко това, което ще се случи в първо студио на радиото и откриването на този концерт. То е утре на 15 октомври от 19 часа в първо студио. И още среща с кавалджията Кръстю Димов. За едно признание ще научите. Признанието дойде на 5 октомври в Благоевград по повод 115 годишното от освобождаването на Горна Джамая. И за признанието на доцент доктор Димитър Христов, диригент на Оркестъра на народна музика, с неговото почетно звание, почетен гражданин на Благоевград. За нови записи също научаваме от Фолклорен хоризонт. Те са на младия родопски певец Димитър Арнаудов. Песните, които е записал, са от село Гила, Широка Лъка и от Борино. Още разлистам новия брой на Фолклорен хоризонт. 60 години от създаването на квартет Устни хармоники, Родолюби, Асеновград. Ще узнаете кои са и основателите на този квартет. За Стоянка Бонева и за това безценно музикално наследство, което тя е дарила на родното си Мари Костиново. 70 годишни юбилей на Георги Пенев от Пазаржишкото село Варваре, един от доаените и стожерите на мъжката певческа група от там. За маестро Димитър Стойков от Варна, неговият житейски и творчески път, с него си разделихме в началото на този месец. И още 60 години на Данислав Кихайов, за тракийския дует Донка и Тодор Кожухарови, за това къде са се изявявали сега през есента. Това е за новия брой на Фолклорен хоризонт. А сега за поздравите. Благодарим ви за писмата, които сте ни изпратили. Получаваме ги на адрес Пловдив, 4000, улица Дундуков, Корсаков, номер 2, за предаването по първи петли. Поздрав за акордиониста Петко Бонев от Стара Загора, от името на групите, които ръководите, и от вашите приятели. Хубав празник и на вас, Петко Петков,

кмет на село Татарево Първомайско. Да слушай Петко Баремов от село Блатница, община Стрелча, и за майстор на акордеони в Пловдив. Петко Марков, така известният Петко Фогата, който днес ще празнува. Вашите приятели и колеги ви поздравяват. Да слуша и Ясен Кихайов и вашето семейство с корени от село Смилян. Човек с голямо родопско сърце, ни казаха преди малко наши слушатели. Така и се разделяме. Хубав Петков ден пожелаваме на тези, които ще празнуват. А разбира се и за един Петко Петков от Скравена, или още поета на село Скравена. Поздравите от наши редовни и роднобудни слушатели. Да е хубав деня ви, от Драгомир Симеонов и от мен Никола Чапански. До чуване до следващата седмица.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевбръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа, новини с Ивайло Василев. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски.

0: мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна. Осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Марио Смарков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. С съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
0: Каза Смърков. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно, въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Заяви Радев. Митрофанова на свой ред е заявила, че не изключва и логиката нападенията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщих от правителствената пресслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставяме и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Отделно уплътняваме още повече релокационното поле и развъщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
0: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
3: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
0: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Нико Шордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. За експлозии в украинската столица Киев снощи съобщи Ройтерс, като се позва на очевидци, според които, както и предишната нощ, не е било издадено предупреждение или сигнал за тревога. По-рано американският президент Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украина.
5: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си, а дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международна заповед за арест на Иво Михайлова от Кочани. Тя е по искане на основния съд в града. Той определи мярка за неотклонение 30-дневно задържане под стража за Иво Михайлова, поискано от прокуратурата. Иво Михайлова, българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край град Кочани и е съдена за катастрофата, се прибра в София вчера и

0: момента се лекува в Пирогов. Сега към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Нещо преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня и облачността в западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 6 часа и 7 минути. Аз съм Любомир Коларов и вие сте с програмата на БНР. Нека да видим и каква е актуалната трафик информация и какви пътни ограничения ще ни чакат днес. Към момента трафикът е спокоен, няма някакви сериозни забавения или задръствания, или инциденти, които да забавят движението. Въпреки това, имайте предвид, че по автомагистрала Хемус в посока столицата има забавения в района на виадукт Бебреш, както и тунел Топли дол. Нека да видим и какво ни вещае Агенция Пътна инфраструктура като ремонти. Започваме с автомагистрала Тракия. Движението в различни участъци се осъществява с повишено внимание заради полагане на маркировка и ремонтни дейности. В района на Мухово в посока Бургас се работи в аварийната лента. А в областите Пазарджик и Стара Загора има участъци с ограничение на скоростта до 100 км в час. В област Бургас между 342 и 348 км в посока Бургас скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус в началния участък от София към Варна скоростта е ограничена до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона трябва да се движат само в аварийната лента. В района на тунел Топли дол движението в посока София е пренасочено двупосочно в тръбата за Варна. Между пътните възли Голаза и Дерманци е ограничено движението на превозни средства над 12 тона и половина. А в област Шумен движението към София между 350 и 363 км е преносочно двупосочно в платното за Варна, като ограничението до 17 часа на 16 октомври. По автомагистрала Струма ограничение има в аварийната лента заради почистване на откосия между 16 и 18 км. Външната активна лента се затваря за движение между 10 и 16 часа. Нека да видим и какво ще е времето днес. Очакваме. Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. За София очакваме около 10. Уважаеми слушатели, още трафик информация само след минути.

0: Когато си зад волана, всяко решение има значение. Аз съм Иван Славов от Радио Стара Загора. Шофирай разумно, не превръщай пътуването в състезание. Твоята скорост не трябва да определя нечий живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6:23. Към момента трафикът е спокоен, няма някакви сериозни затръствания или инциденти, които да го забавят. Въпреки това, карайте с повишено внимание в района на тунел Топли дол в посока столицата на автомагистрала Хемус. И нека да видим и още трафик новини или по-скоро какви ремонти ни предстоят днес. А по автомагистрала Струма в посока София има ограничения в аварийната лента заради почистване на откоси между 16 и 18 километър, а външната активна лента се затваря за движение между 10 и 16 часа. При пътен възел Даскалово е въведена временна организация за облекчаване на трафика към Перник и Кюстендил, която е в сила до 16 октомври. В определени часове движението от София и Дупница се насочва по различни ленти на кръговото кръстовище. По автомагистрала Марица в област Хасково продължават ремонтите на фуги и на мостови съоръжения в участъците към граничен пункт Капитан Андреево. Движението е в една лента със скорост до 50 км в час. В участъците между 66-ят и 67-ят километър в посока София скоростта е ограничена до 70 км в час. А по пътя София-Ботевград продължават ремонтите и временната организация на движението. В участък Ботевград-София движението между 209-ия и 213-ия километър е ограничено за всички превозни средства заради аварийното състояние на анкерна стена. Обходът е по автомагистрала Хемус. В района на строителството между Мездра и Ботевград движението преминава поетапно по съществуващия и новоизградения път, като има промени във временната организация. Уважаеми шофьори, по пътя София Владая Перник в работните дни между 6 и 10 и 30 часа, както и в неделя и в последния празничен ден между 12 и 20 часа, се осигуряват две ленти в посока София. По пътя Бяла Плевен движението в първите 7 км е поетапно в една лента заради ремонт на настилката. Ремонти има и в района на Ново село Балван, както и между Полски Тръмбеж и Поликраище. А по пътя Кърджали-Маказа в самия град Кърджали движението в участъка между 325 и 330 километър в една лента заради основен ремонт. Между надлез Кирково и граничен пункт Маказа е ограничено движението на превозни средства над 3,5 тона. А по пътя Черноочене Кърджали ограничението за автомобили над 15 тона важи в посока Кърджали. По пътя Пловдив Харма

Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофари.

Уважаеми слушатели, часът е 6.38, датата е 14 октомври, искаме се да е септември, но не е. Петков ден, така че честит празник, честит имен ден на всички именици, бъдете живи, здрави и много щастливи, внимавайте докато шофирате на пътя. Спокоен е трафикът към момента, няма някакви сериозни забавения, задръствания или инциденти, които влияят негативно върху трафика. Имайте предвид, че вече в района на Владая се образува задръстване в посока столицата, както и преди кръговото на автомагистрала Струма в района на Даскалово от Перник към София вече има така по-сериозни колони от автомобили. Имайте предвид също така, уважаеми слушатели, че и по автомагистрала Хемус в района на Топлидол в посока столицата също движението е една идея по-бавно, а пък по високите полета може да има и така малко по-сериозни заледявания. Заледявания силно казано, но все пък да префърча снег от дъжд, както е на по-високите места в нашите планини. Уважаеми слушатели, няма някакви сериозни ремонти, които да ограничават магистралите, но въпреки това шофирите разумно, шофирите внимателно, шофирите така спазвайки дистанция. Нека да видим и какви са основните акценти за днешния ден към този час 6.39. Премиерът Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. И информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на вътрешните работи Велислава Петрова Чамова. Правителството ще заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствената спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен пункт Капитан Андреево КП Коле Север. С промени в устройствения правилник на главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, които организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украйна. Министърът на външните работи Велислава Петрова Велева ще се среща днес със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин. Уважаеми слушатели, ако видите нещо случайно нередно на пътя, обадете ни се на телефон 0885-120-130, за да ни съобщите какво сте видели. Ние продължаваме с хубава музика и трафик новини след малко.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часът и 51 минути. На днешният е 14 октомври, Петков ден. Честит имен ден на всички именици. Бъдете здрави и шофирайте внимателно на пътя. Към момента няма някакви сериозни забавения на трафика, но въпреки това той става интензивен първо на автомагистрала Хемус, малко преди тунел Топли дол в посока столицата. Причината за това е ремонта на съоръжението, а също така по-сериозен трафик има и по направлението Перника София, първо на кръговото на Даскалово под автомагистрала Струма, второ на светофара на Драгичево и трето там, където пътя се стреснява между Драгичево и Владая, както и в района на Владая са се образували колони от автомобили, така че малко повече търпение. В столицата малко по-интензивен трафик има на кръсовището на булевард Цар Борис III и булевард Никола Петков. Уважаеми слушатели, имайте предвид, че на граничните пунктове с Турция и най-вече на Капитан Андреево и Лесово е интензивен трафикът за тежкотоварни автомобили в посока Турция, а на автомагистрала Струма задръстването за тирове е доста голямо, някъде около 8 км, като започва още от преди отбивката за Свиленград. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че днес очакваме така малко по-интензивен трафика в района на автомагистрала Хемус при Топли дол в посока столицата, защото там се извършва ремонт на тунела, както и в района на Шумен между Шумен и Каспичан, там пък движението е реверсивно.

Към момента е спокойно, в Бургас също. Имайте предвид, че на кръстовището на улица Тодор Александров, булевард Тодор Александров и улица Спортна, в посока центъра на града вече се образуват колони от автомобили. В Пловдив вече е натоварен околовръстния път, най-вече в частта му между Пазарджик и Пещерско шосе, както и в района на светофарите на Коматевско шосе, а централната градска част, още така да се каже, спи, като разбира се на отделни кръстовища може да ви се наложи да изчакате малко. Уважаеми шофьори, границата ни с Сърбия в района на, на Кулата е така доста... на Калотина. Обърках се. Калотина е спокойна към момента, но в посока влизане в България са се образували колони от автомобили, така че ако пътувате към България, може да ви се наложи малко да изчакате. Програмата на Българското национално радио продължава, а ако искате повече трафик информация, винаги може да ни следите на сайта на bnr news.bg, там може да намерите BNR Трафик Плюс.

0: спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 14 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения над търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивадска. Ето сега новините в подробности. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум върху използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Говорителят на ООН Стефан Дюжарик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
1: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърнохрани и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
0: Дюжарик изрази благодарност към морските екипажи, които продължават да работят при изключително опасни условия, за да осигурят движението на стоки от първа необходимост. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че в отговор на нападенията България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, а след телефонен разговор на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, стана ясно, че Алиансът вече е засилил позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Вчера евродепутатът Андрей Новаков съобщи, че евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще посетят София и Варна през следващите две седмици заради атаките в Черно море. Същевременно 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха на

0: за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. И още на парламентарната трибуна ще застанат началникът на отбраната Емил Евтимов, директорът на служба военно разузнаване Венелин Венев, председателите на ДАНС Пламен Тончев и на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Те ще предоставят личната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалното море на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. За новините Мария Филева.
0: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговори по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския колега Йохан Вадефу в Берлин. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: Българският министър на външните работи Велислава Петрова пристига на работно посещение в Германия днес. Тя ще разговаря със своя колега Йохан Вадефул, като основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО, потвърдиха също така от Берлин. Темата за разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани също е важна и за двете страни. Германия ръководи процеса по приемане на страните от Западните Балкани, въпреки че през последната година се появиха много съображения срещу бързото приемане на нови членки и идеи за евентуално поетапно влизане, за което се застъпва Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили нанесоха удар по Киев с балистични ракети, при който бяха убити двама души и бе поразена топлоелектрическа централа, съобщи агенция Reuters. Президентът Володимир Зеленски заяви, че основната цел на атаката е била енергийната инфраструктура. Той добави, че по данни на украинското разузнаване Москва планира нови удари. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници. По думите му, Русия не се чувства задължена да спазва обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Самият Тръмп заяви вчера, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украина.
3: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден. На дни порано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките по руските рафинерии. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрийт по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Редакторът Даниела Савова допълва.
4: Преди посещението премиера посочи, че поддръжката на Великобритания за украинците е желязна и жизненно важна за запазване на сигурността на Обединеното кралство. Визитата идва след като британският външен министър Ед Милибанд определи последните няколко дни като трудни за отношенията с Вашингтон след решението на Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за доставка на дизелово гориво. Лондон обяви, че не е съгласен с сделката и настоява за засилване на икономическия натиск върху Москва. Министър на финансите Джон Хили пък призова по време на срещите на Международния валутен фонд в Бангкок за забрана на руския втечнен газ. Анди Бърнам обяви планирана доставка на ракети земя-въздух за Украина на стойност

0: 45 милиона паунда, като една четвърт от нея ще бъде ускорена, за да посрещне спешните нужди на украинците. В същото време Володимир Зеленски съобщи, че е предложил провеждането на нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в следващите дни. Зеленски каза, че подкрепя идеята на Тръмп за енергийно примирие, ако Русия също го спазва. За новините, Даниела Савова.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия Сауди Арамко в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рияд и в южната част на страната. Йеменските бунтовници хути от седмица извършват удари срещу ключови саудитски обекти в отговор на подкрепата, която кралството оказва на правителствените сили, които се сражават срещу хутите в възобновената гражданска война в Йемен. Около 65 000 учители в Мадрид започват безсрочна стачка. Те настояват за по-добри условия на труд, по-високи заплати и по-голямо финансиране на държавното образование. Информацията допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Сред основните искания на стачкуващите са още намаляване на седмичните часове за преподаване, увеличаване на специализирания персонал в училищата, увеличение на заплатите с 600 евро и спешни инвестиции в образователната инфраструктура. Протестът ще засегне над 660 000 ученици. Очаква се в сряда към стачката да се присъединят и мадридските университети Комплутенсе и Крал Хуан Карлос. Според синдикатите, автономната област Мадрид инвестира най-малко средства на ученик в държавните училища, с 18% под средното за страната ниво, въпреки че регионът е с най-високи разходи за живот. Преподавателите посочват като пример скорошните протести в Каталуния и Валенсия, където колегите им успяха да договорят частични споразумения с местните власти. От регионалното правителство определиха стачката като политическа и предложиха преговори, но синдикатите ги отхвърлиха и заявиха готовност за продължителни протести. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството ще заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход Капитан Андреево Капъкуле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, който организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украина. С решение ще се определят администрациите, които да бъдат включени в националната система за киберсигурност, изграждана от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Кабинетът ще възложи на Български пощи да извърши услуга от общ икономически интерес, изплащане на пенсии чрез пощенските станции. Днес е Петковден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Аскетичният ѝ живот и посмъртните ѝ чудеса са описани от свети патриарх Евтимий Търновски. У нас светицата е позната като Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. Имен ден днес имат близо 22 000 българи. Още в репортажа на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
3: Достигнала с пост и молитва ангелска чистота, църковно прославена като свята застъпница за бедстващи и страдащи от житейски злини, света Параскева Епивацка е скъпа на християните и до днес.
4: Тя
3: е
4: живяла 11 век, от богато семейство, от Епиват, подвизавала се край Константинопол, след това в Палестина, после се прибира насам. Хората почитат, възхищават се на тези, които остават всичко заради Бога, но той е аскетизъм. Защото те са пример за нас да издържиме в по-трудните моменти от живота, посветите се учиме на вярата.
3: Посмъртната слава на светицата е свързана с нетленните и мощи, които са част от историята на Балканите. По нашите земи, почита към света Петка Българска, както я нарича народът ни, е от времето на цар Иван Асен II, посочи отец Димитър.
5: Той с вяра, с благоговение пренесъл мощите на светицата в Търново, в своята столица, в новопостроен храм, който носи нейното име. Почита се и сега в целия православен свят, защото чудесата са многобройни, но човек трябва да вярва.
3: От Враца Иван Тонова.

0: Сега е ред на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
1: Добро утро! Резултатите в мачовете от втория кръг, основна фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Викинг Ставангер Байер Мюнхен 3-3. Арсенал Лил 3-0. Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0. Вилереал Наполи 3-1. Галата Сарай Барселона 1-4. Интер Брюш 3-4. Лайпциг Айнховен 1-0. Ланс Спортинг 0-2. И Сабах Баку Славия Прага 2-0. Тази вечер са останалите 9 срещи. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на НЕК Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи мача, главен рефере Алияр Агаев. Двобоят НЕК Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двобой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан регистрираха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72-77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига при жените рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63-85 и след три кръга също продължава да е без успех. Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102-97 след продължение Валенсия в среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! В момента на страната е облачно и на много места има валежи от дъжд, по-значителни в Родопите и Югоизточна България. Температурите са от 7 градуса в Разград до 12-13 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: През следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при който обновяването на платната за движение завърши през юни и трафикът беше

0: възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене, без това да се отразява на автомобилното движение. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрийт по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

Сдружение МИК Западен Балкан, Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за воден от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския съюз. Каним ви на информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за воден от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие. Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на Народно читалище Развитие. И на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно

0: Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: Слушайте Берлин Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
2: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.
2: Добро утро, уважаеми слушатели на Радио Видин. Благодаря ви за доверието. Сряда е 14 октомври, начало на посоките на делника. Заедно ще бъдем до 11 и днес. Много и интересни, надявам се, за вас теми сме ви подготвили в това време. Ето и част от тях. След минути започваме с прегледа на печата, разбира се. Ще проследим водещите заглави от вестниците в сряда сутрин. След 8. След граждански протести, проверка, средно училище Васил Левски в Кула вече е с нов директор. Повече по темата ще научим в 8.30. Клубът по речи и дебати Бест на гимназията с преподаване по чужди езици Йордан Радичко във Видин пък набира средства, за да финансира предстоящото си участие в есенния турнир по английска речи и дебати. Ще си припомним репортаж също след 8. Актуално след 9 часа. В очакване сме всички на проектобюджет 2027 година. До

15 октомври правителството трябва да внесе предложението за новия бюджет в Европейската комисия. Какви са възможностите и предизвикателствата? Ще чуем позиция от управляващите, ще чуем икономисти, ще чуем и видинчани, разбира се. За какво и за кого трябва да има повече пари в бюджет 2027? Оптимисти ли са като цяло жителите на Видин? Всичко това след 9. Очакваме и вие да се включите по темата на ефирните ни телефони 69 17 17 и 69 17 18. След 10 са новите приказки на Северозапада. Днес продължава срещата ни с Мариета Иванова, която е акушер по образование, но извървяла дълъг и стръмен път към майчинството. Освен това ще разберем какво богатство крият орехите и защо е добре да ги консумираме по-често, не да ги подритваме по пътя, особено сега в есенния сезон. Ще погледнем и към поканите от културния афиш за днес. Да ви представя екипът, който ще работи за вас. Красимир Каменов следи и представя новините. На тон режисьорския пулт е човекът, който ще избира хубавата музика. Неговото име е Лъчезар Симеонов. Аз съм Пламен Коцев, а на днешния 14 октомври честваме паметта на преподобна Параскева Петка Епивацка. Света преподобна Параскева, наричана от нашия народ Петка Българска, сред най-почитаните светици в България и в православния свят. На днешния ден празнуват всички, които носят имената Петко, Петя, Пенко, Пенка, Параскев, Парашкева, Петка, Петкана, Параскева, Петкан. Бъдете живи и здрави, честит имен ден и на нашите сътрудници Петко Котларски, Петя Генова, за тях поне се сещам всички, които имат повод да почерпят днес. Желаем ви успешна сряда!

0: Преглед на печата.
1: В посоките на Делника.
2: Към прегледа на печата в посоките на Делника, депутатите ще изслушат премиера, министра на отбраната, министра на вътрешните работи, министра на външните работи, началника на отбраната, директора на служба военно разузнаване, председателя на Държавна агенция национална сигурност и председателя на Държавна агенция разузнаване относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговските кораби в Черно море на 6 и 13 октомври, както информацията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитни системи Starlink. Това предвижда проекта на програма за работа на Народното събрание. Предложението за изслушването е внесено от Прогресивна България. Програмата за днес предвижда още депутатите да обсъдят на първо четене законопроекта за промени в закона за ветеринарно-медицинската дейност, внесен от народни представители от всички парламентарни групи, с който се въвежда забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции за нейното нарушаване. Депутатите ще разгледат и три законопроекта за промени в закона за здравето на първо четене, внесени от Възраждане, Демократична България и Прогресивна България. Законопроектът на Възраждане цели възстановяване на възможността човек в спешно състояние да бъде транспортиран незабавно до най-близкото лечебно заведение за оказването на медицинска помощ. Измененията предвиждат преодоляване на дефицити в електронната система за медицинска експертиза и въвеждане на по-ефективни механизми за контрол върху незаконосъобразното установяване на трайна неработоспособност. С промените на Прогресивна България, които пък предлагат, се предвижда служителите на МВР да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, поставени в моторните им превозни средства. Интересни нововъведения ще обсъждат днес депутатите. В дневния ред на парламента е и първото четене на законопроект за промените в закона за храните, внесени от Министерски съвет, които целят постигането на съответствие и транспониране в цялост на разпоредбите на директива на Европейския парламент и съвета относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води. Като първа точка се очаква да бъде второто четене на промените в кодекса за застраховането, внесени от Прогресивна България. Това обаче за утре, за четвъртък, в дневния ред. За утре е и първото четене на законопроекта за промени в закона за техническите изисквания към продуктите, внесени от Министерски съвет. За петък пък в проекта на програмата е записано депутатите да разгледат на второ четене законопроект за промени в закона за железопътния транспорт, внесени от Министерски съвет. След това, разбира се, е предвиден и редовният петъчен парламентарен контрол. Като цяло това е програмата на Народното събрание за оставащите дни до края на тази седмица. Премиерът Радев се чу с румънския премиер. Три държави срещу дроновете. Целта е гарантиране на сигурността в региона. Ситуацията е доста сериозна. Наистина министър-председателят Румен Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илия Боложан във връзка с нападенията срещу търговските кораби в Черно море. В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие на тристранно ниво между България, Румъния и Турция в интерес на гарантирането сигурността в региона и безопасното корабоплаване. Румен Радев отбеляза и изразената подкрепа от страна на Европейския съюз и НАТО по време на проведените от него разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на Алианса Марк Рюте за оказването на помощ при изясняване на обстоятелствата при тези атаки в Черно море и засилване способностите за наблюдение и контрол на въздушното и морското пространство. Затова съобщава в днешното си издание вестник Стандарт. Централната избирателна комисия ни учи как да гласуваме с филмчета в холивудски стил, затова пък съобщава вестник Сега, дни преди изборите за президент. Поредица от кратки видеа, някои от които оформени като филмови продукции в холивудски стил, пуска Централната избирателна комисия в социалните мрежи, така комисарите смятат да изпълнят обещанието си да проведат мащабна разяснителна кампания за машинното гласуване. Такава определено е необходима с последните промени в изборния кодекс. Машините отново станаха

основен метод за гласуване. Само в най-малките секции, под 300 избиратели и някои специализирани секции, например в болнични заведения, ще се гласува с хартиени бюлетини. Възможно е устройствата да представляват предизвикателство за някои избиратели, като това са предимно по-възрастните хора. Черно-бяло видео, направено като трилър, показва млада жена, която плахо влиза в избирателна секция, член на комисията, грубо и подхвърля карта за машината й. На фона на тревожна музика, момичето притеснено се изправя пред устройството за гласуване. После видеото показва действителността, както вероятно я вижда Централната комисия, цветен свят с момичето, пристъпващо безстрашно в секцията, усмихнат член на комисията и подава картата, а тя бързичко и успешно гласува. Вероятно целта на видеото е да убеди избирателите, че няма от какво да се страхуват предвид машинното гласуване. Не толкова кинематографично, но определено по-полезно е

като цяло и на тези поредни избори, които предстоят. От януари следващата година банките ще проверяват на кого изпращаме пари. Още една информация от вестниците, по-точно от вестник 24 часа в сряда сутрин. Безплатната услуга ще сверява името на получателя с IBAN. Преди потвърждаване на превода, банките в България ще трябва от 1 януари да проверяват дали името на получателя съответства на банковата сметка, към която клиентът нарежда превод в евро. При разминаване той ще получава предупреждение преди да потвърди плащането. Услугата ще бъде безплатна и обхваща както обикновените, така и незабавните преводи в евро в рамките на европейското икономическо пространство. Целта е да се намалят грешките при плащане и рискът от измами, при които парите да попаднат в чужда сметка след подмяна на банковите данни. Още една информация от вестниците. По-хладичко е тази сутрин. Навън около 8 градуса показва термометърът в Видин. На Витоша заваля сняг, ако не знаете. За това информират синоптиците. Още с нощи се е случило това. Публикувани са кадри от Черни връх и хижа Алеко, така че зимата бавно, но сигурно приближава. Минималните температури тази сутрин са между 5 и 10 градуса. Валежите постепенно спират от запад на изток. Разкъсване на облачността през следващите дни. Максимални температури около 15-20 градуса през следващите дни. Хубаво време бих общил аз за това време на годината. Да погледнем и към регионалната преса. Благотворителен концерт и базар в Козлодуй събра над 6000 евро в подкрепа на малкия Марти. Събитието се проведе на 12 октомври и обедини изпълнители, дарители и десетки са причастни хора около една кауза. Събраните пари са още една крачка напред за Марти и доказателство, че когато хората се обединят около добра кауза, съпричастността се превръща в реална помощ всъщност. Доктор Евгения Гергова пък поема ръководството на Рези и Монтана. Информация, която сте научили и от новинарските ни емисии. Това е по-важното и от прегледа на печата в сряда сутрин. Остават малко повече от 11 минути до 8 часа. Красимир Каменов трябва да се включи в нашата ефирна сутрешна компания, защото го очакваме с първите новини точно в 8.

0: неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Музикална зона.
0: Класика и джаз.
1: Инструментална музика.
0: Велики музиканти.
2: Кросовър.
0: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
3: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: Осем часа, новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добро утро! Днес на Петковден православната църква чества паметта на света Параскева Епивадска. Аскетичният ти живот и посмъртните ти чудеса са описани от свети патриарх Евтимий Търновски. Она светицата е позната като Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна и имат, близо 22 000 българи. Още от репортажа на кореспондента на БНР във Враца Иван Тонова.
2: Достигнала с пост и молитва ангелска чистота, църковно прославена като свята застъпница за бедстващи и страдащи от житейски злини, света Параскева Епивадска е скъпа на християните и до днес.
3: Тя е живяла 11 век, от богато семейство, от Епивад, подвизавала се край Константинопол, след това е в Палестина, после се прибира насам. Хората почитат, възхищават се на тези, които остават всичко заради Бога, но той е аскетизъм. Защото те са пример за нас да издържиме в по-трудните моменти от живота. По светите се учиме на вярата.
2: Посмъртната слава на светицата е свързана с нетленните й мощи, които са част от историята на Балканите. По нашите земи, почита към света Петка Българска, както я нарича народът ни, е от времето на цар Иван Асен II, посочи отец Димитър.
4: Той с вяра, с благоговение пренесъл мощите на светицата в Търново, в своята столица, в новопостроен храм, който носи нейното име. Почита се и сега в целия православен свят, защото чудесата са многобройни, но човек трябва да вярва.
2: Отвраца Иван Тонова.
1: 390 години от създаването си отбелязва днес старинния храм Света Петка Българска. Това е най-старата църква във Видин. Света Петка се смята за небесна покровителска на Видинска епархия, една от покровителките на град Видин. Църквата се съхранява и частица от дрехата на светицата, обясни отец Илия, председател на храм Света Петка.
5: Имаме тук от няколко години дар от град Яш, Румъния. Румънци дариха от одеждите, частица от одеждите на Света Петка, която до ден днешен се съхранява тук в храма. Храма е известен с това, че богослужения се извършват, молитви се четат тук на всякакви хора с всякакви нужди. А най-вече е привлекателен, защото е старинен, защото е като едно старинно бижу на този град.
1: След литургията ще бъде раздаден и курбан.
5: А след завършване на светата литургия ще бъде раздаден курбан за здраве. Курбана е приготвен от ученици от гимназията Тиха с наше съдействие, така, но най-вече инициативата е тяхна. Те са, които учат заготвачи и се обучават и така имат желание да приготвят този курбан за празника на Света Петка.
1: Началният час на светата литургия е от 9 часа. Изкарват техника на прохода Петрохан за очакван снеговалеж. Пътноподдържащите фирми имат готовност да изкарат техника, но все още има неразплатени средства от миналия сезон. Информация на кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
6: Областният управител на Монтана Иван Каменов свика среща за готовността за зимното поддържане на пътищата в региона. Синоптиците очакват

0: В тези дни да падне сняг по високите части. Володя Вълов е директор на областно пътно управление Монтана.
1: Се очаква до края на седмицата преваляване, в смисъл снеговалеж над 1500 метра. Знаете, че Петрохан е на 1420 и напълно възможно и там да има преваляване от сняг.
0: На 2 октомври миналата година на Петрохан падна първия сняг и предизвика сериозни затруднения. Все още не е въведено зимното поддържане на пътищата, но фирмите имат готовност да изкарат техниката, добави Вълов. Разполагаме с 36 машини за снегопочистване. Имаме готовност да качим 6 машини на Петрохан, казва Ивайло Спасов от пътно поддържащата фирма.
2: Предполагам, че във връзка с ограничените средства, които ще се разполага, ще бъдем при нужда, ще се реагира колкото може, за да не затворим прохода.
0: Имаме нова техника, на пътя ще има достатъчно полиция, каза главен инспектор Елвис Иванов на

0: началник сектор пътна полиция Монтана. През зимата проблеми има най-79 в района на село Смоляновци и обходния път на Монтана.
1: Какво се получава на практика? Първият снеговалеж, 2 см сняг и става пълен хаос. Блокира се движението и това е всяка година.
0: Следващата седмица областният управител на Монтана Иван Каменов ще провери на място готовността за зимното почистване на Петрохан. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
2: Клубът по речи и дебати без на гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков във Видин набира средства за да финансира предстоящото си участие в есенния турнир по английска речи и дебати. Около 1500 евро са нужни, за да замине видинската група, споделят Йоанна Иванова и Рая Пламенова.
3: Когато тръгнем да пътуваме, ние пътуваме с влак. И без покриват пътя, нали, на отиване и на връщане пътя, обаче не покриват нощувките в хотелите, в които оставаме, защото ние сме там за две нощувки. И на нас ни трябват пари. По принцип правим базари, но ни трябва тази година да съберем малко повече пари.
4: Просто нямаме възможност да съберем всички пари от базари.
3: Ами по принцип без е отделен клуб от училището, води се като извънкласна дейност, като разбира се, ние взимаме помощта на училището, обаче предпочитаме ние да бъдем малко по-самостоятелни и се опитаме сами да си изкарваме нашите пари. Разбира се, нашето училище, ако имаме затруднения, нали, винаги би ни помогнало. И това вече е говорено и с директорката. Но въпреки това, ни трябва още малко.
4: Сумата е доста голяма, за това не можем да искаме от училище толкова много пари. Ами, грубо казано, 1500 евро някъде, плюс-минус 100, например.
3: Като за сега от единия базар сме изкарали 400 евро. А състезанието е след един месец.
2: Проявата ще се проведе периода 6-8 ноември в Благоевград. В емисията следва спорт. Вторият отбор на Лудогорец победи като гост Монтана с 3 на 2 среща от 12-ти кръг на втора лига. Матчът премина през обрати, като в крайна сметка Лудогорец и тръгна доволен от стадиона госта. Така падането на домакините продължава, като отборът няма успех от края на август, ако не броим победата срещу Бдин Видин за купата на България. Следва синоптичната прогноза. В северо-западна България през деня на места облачността ще се разкъсва във Видин. Максималните температури ще достигнат 19 градуса. Очаква се повече слънчеви часове и малка вероятност за валежи. Във Враца ще преобладава облачно време с възможност за слаби превалявания сутринта. Температурите ще бъдат между 6 и 14 градуса. В Монтана минималната температура ще бъде около 5 градуса, а максималната ще достигне 15 градуса. След обяд облачността там постепенно ще намалява. Като цяло ден ще бъде без съществени валежи, но с хладно начало и постепенно подобрение на времето. Чухте новините на Радио Видин в 8 часа.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Изцяло мъжки екип работи за вас в сряда сутрин. Весело е в студиото ни тази сутрин, дами и господа. Красимир Каменов следи и представя новините. Лъчезар Симеонов избира хубавата музика. Моето име е Пламен Коцев. Посоките на делника продължават до 11 часа. Вече сме във втория час. Какво следва в минутите на сътрудника? След граждански протест и проверка, училището в Кула вече е с нов директор Наско Цанов. Ще ни разкаже повече по темата. А клубът по речи и дебати Бест в гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичко във Видин пък набира средства за предстоящото си участие в есенен турнир по английска реч и дебати. Много интересна инициатива. Ще си припомним репортаж по темата също в този час. След минути ще направим и нашия фейс контрол, а телефоните за връзка с нас са 69 17 17 и 69 17 18.

Информация за всички шофьори. Движението по пътя Добри дол Монтана в двете посоки е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона. Поради съгласувана временна безопасност, ограничението не важи за преминаване на автобуси. Движението по пътя Видинградец Кула се извършва поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по земни работи и полагане на асфалтова настилка. Движението по пътя Клаудоро-Праяновци е затруднено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Опашката от чакащи товарни автомобили на гранично контролно-пропускателен пункт Дунав мост 2 при Видин Калафат е над 100 метра. На изход от страната ни съобщават от ръководството на съоръжението. Движението в участъка Видин Монтана в района на Горна Вереница се извършва двупосочно в едната лента поради смяна на видеокамера. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. По пътя Замфирово-Пърличево движението е ограничено за всички моторни превозни средства поради пропадане на участък от пътното тяло. По пътя Лом-Расово движението е ограничено за моторни превозни средства над 10 тона в двете посоки поради извършване на строително-монтажни дейности. Движението в участъка Враца-Мездра се извършва в едната лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. По пътя Зверино-Елисейна движението се извършва в едната лента поради обрушване и укрепване на скални откоси. А движението в чертите на село Гложене се извършва в едната лента поради авария на централен водопровод. Бъдете внимателни, спазвайте ограниченията за скоростта.

0: Фейс контрол.
1: Да погледнем и към Фейсбук. Какво вълнува жителите на Северозапада в групите от Северозапада в социалната мрежа? В групата забелязано във Видин един пост от госпожа Нина Николова, която пише: качвам поста отново, за да се види, че не съм от персонала на Видинската болница. Искам да изкажа благодарност към екипа на отделение реанимация във Видинската болница. Този страшен коридор, като от филм на ужасите, с една единствена светеща лампа, беше всекидневната ми релация. Тези хора работят в отвратителни условия. Рядко сте от тук да вземете пациент. В повечето случаи излиза от моргата. Шапки долу за целия екип. Ваня Трифонова коментира: в отделение ОАИЛ, като влезе пациент на другия ден, ще го търсиш в моргата. Много мрачен коментар, наистина. Не със всеки обаче е така, пише Нина Николова. Ние днес го прибрахме жив. Който не е бил там, той не знае какво е, пише Калоян Стоянов. Добре, че доктор Милев ме върна от този свят. Ако чете, му пожелавам да е жив и здрав още 100 години. Бил съм в реанимация няколко дни. Честно казано, не им завиждам на хората, но се стараят да си вършат работата съвестно, пише господин Стоянов. Адмирации към работещите в многопрофилната болница за активно лечение във Видин, пише Руми Иванова. Шапки долу, доктор Милев и доктор Дръндов са професионални доктори, оперираха жена ми и я върнаха в нормалния и живот, пише Боби Майстора. Едно много голямо благодаря на тези доктори. Не пишете глупости, там всички са професионални доктори с голям стаж, върнаха жена ми при семейството си жива и здрава, всички хирурзи са много добри. Продължава коментарът си: кажете това на кмета, предлага Силвия Ценкова, да види дали той би работил при подобни условия. Нарочно унищожиха хубавата ни болница, за да работят частните здравни центрове. Анжи Ангелова: за мен са всички с... главно, че доктори, сестри, санитари, има предвид човеци, госпожа Анжи Ангелова. Докторите са супер, условията са покъртителни, пише Илонка Николова. Няма кой да финансира тази болница и да я приведе в вид, подобаващ за 21 век, пише в коментара си госпожа Николова. В групата забелязано в Монтана снимков материал от катастрофата. Влак премаза кола на ЖП Прелез в Монтанско. Има и загинал. Защо слагате снимка с бариера на този Прелез? Няма такава, дори много пъти светлините не работят. Кметът на село Портитовци от години се бори с този проблем, пише Марията Борисова. И всеки си прехвърля топката на другия. Няма закони в тази държава. Има само избори. Снимката от днес и няма никъде бариера, уточнява Бисер Петров. Винаги работят светлините, не лъжи, засрами се, пише Илиан Кръстев, и влакът винаги се вижда, или е срещу теб, или успоредно с теб. Много тъп коментар относно изборите, ами не гласувайте, тъкмо ще се спасим от купените гласове. Ти откъде знаеш, че винаги работят? Ние минаваме всеки ден и нощи, в много от случаите не работят, уж ги ремонтират през ден, пише Мария Тошева. Първо, няма бариери на този Прелев, защо слагате, че има? И второ, не същия влак, това е от старите, не дайте да слагате неща, които ги няма, защото на рампата няма бариери и дано това да не е... Да е последния случай, защото никой не взема мерки, всеки прибира парите, а за хората никой не се интересува. Пише Дева Мария Александрова. Ще завърша фейс контрола с коментари. Всъщност в групата Видяно в Враца едни уникални есенни снимки от Врачанския Балкан. Нещо много позитивно, наистина прекрасни професионални снимки и адмирации за Йордан Недялков, че разведрял иначе сивото ни ежедневие. Няма нищо по-хубаво от лошото време. Богомил Райнов ли беше, пита Аделина Манолова. Прекрасно е наистина, коментира Татяна Стоянова. Снимката е супер.

изкуствена, като интелект не става, пък пише Сладомир Сладунов. Така или иначе снимките са страхотни. А с това завършваме и днешния фейс контрол.

0: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Минутите на сътрудника.
1: В посоките на делника.
2: След граждански протести проверка, средно училище Васил Левски в Кула вече е с нов директор. Информира сътрудникът ни Наско Цанов.
3: Проверка на регионалното управление образованието Видин е установила съществени пропуски в управленската, административната, организационната и контролната дейност на средно училище Васил Левски в Кула. Трудовото правоотношение с директор Ивета Иванова е прекратено, а за временно изпълняващ длъжността е назначен Людмил Василев. Проверката е извършена след сигнал на инициативен комитет от жители на Кула, подаден до Министерството на образованието и науката на 8 септември, препратен по компетентност до РОО Видин. Проверяващите са получили училищната документация, данните и електронния дневник и са провели разговори с ръководството и педагогически специалисти. Сред установените нарушени пропуски са нередности при воденето на книгата за регистриране на директорските заповеди, констатирани са липсващи задължителни данни, заличени вписвания, непълно описание на предмета и правните основания на заповедите, както и записи, за които не са представени съответните оригинали. Проблеми са установени при организацията и документацията на изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение. Липсвали са изискуеми заповеди за определяне на комисии и протоколи за допускане до изпити, констатирани са и пропуски при спазването на процедурите за провеждане и документиране на изпитния процес. Проверката отчела както добри практики, така и съществени пропуски при дейностите за подкрепа на ученици със специални образователни потребности. Не е спазен срокът за насочване на 4 ученици след завършването на 7 клас, което е наложило предприемането на извънредни действия. Установени са и неспазване на изискванията за разрешение при надвишаване на броя на учениците със специални образователни потребности в паралелка, както и забавяне на утвърждаването на графика за консултации за първи учебен срок. Според заключението на РОО Видин, управленската и контролната дейност в училището не осигурява в необходимата степен системно планиране, надеждно документиране и последователно проследяване на изпълнението на нормативните изисквания. На директора са дадени задължителни предписания с конкретни срокове. Припомняме, че първият учебен ден в Кула започна с граждански протест пред средно училище Васил Левски. Родители, учители и жители на града се събраха под мотото «Училището е на децата» и поискаха промяна в управлението и смяна на ръководството. За Радио Видин от Кула, Наско Цанов.

0: това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин.
2: Клубът по речи и дебати БЕСТ на гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичко във Видин набира средства за да финансира предстоящото си пътуване и участие в есенния турнир по английска реч и дебати. Проявата ще се проведе от 6 до 8 ноември в Благоевград. Около 1500 евро са нужни, за да замине видинската група. Сума, която е твърде голяма, за да се събере само чрез базари и ученически инициативи. Така се ражда идеята да потърсят съдействие от дарители и спонсори извън училище, споделят Йоанна Иванова от 10-ти клас и Рая Пламенова от 11-ти клас.
3: За сега нещата върват доста добре. Направили сме 4 срещи, на които вече хората от отбора ни са се приготвили и даже има някои, които са готови и финализирали всичко, което нас ни кара да се гордеем изключително много с тях.
4: Да, първо правим една среща в училище за 8-ми клас, за новите, да им разкажем какво представлява БЕС, да ги подканим да се присъединят към нашия отбор и вече след това, както Ивана каза, имаме срещи, в

0: които те си избират какво искат да правят, категория, ние им помагаме просто да направят нещо по-добре, казваме им, даваме им съвети какво могат да подобрят така нататък. И препоръки, да.
1: Вие всъщност втора година ли сте вече в клуба Best или първа?
0: Почвам трета година в Best. На мен ми е четвърта. И двете сме от 8 клас в Best. Да.
1: Да, т.е. имате доста опит. Добре, сега на това регионално състезание, какви ще бъдат изискванията, какво точно ще трябва да представяте?
0: Състезанието представлява от две главни категории, които са дебати и спич. Като спич има отделни категории, които са проза, поезия, дебати, риторика и дуо. Всеки си избира категория, по която иска да участва. Подготвя се по нея, било то проза, поезия, нали? Всеки си приготвя и когато тият на състезанието го представят пред всички и се борят да спечелят медали или купи.
1: Тази година регионалното състезание къде ще бъде?
0: Благовград.
1: Участи до 8 ноември предстои. Колко човека горе-долу се подготвите да пътувате?
0: Около 25 ученика. Имаме един американски учител, Изабела, и двама учителя, които са ни придружители.
1: Всичко върви по план от ваша страна, т.е. вие имате времето и желанието да се подготвите добре, да се представите добре. Обаче се оказва, че имате необходимост от финанси. За какво са ви необходими парите?
0: По принцип, Best, когато тръгнем да пътуваме, ние пътуваме с влак. И Best покриват пътя. Нали, на отиване и навръщане пътя, обаче не покриват нощувките в хотелите, в които оставаме, защото ние сме там за две нощувки. И на нас ни трябват пари. По принцип правим базари, но ни трябва тази година да съберем малко повече пари.
1: Да, и в момента имате такава необходимост от спонсори.
0: Просто нямаме възможност да съберем всички пари от базари.
1: Самото училище няма ли възможност да ви финансира или вие...
0: Ами, по принцип, Best е отделен клуб от училището, води се като извънкласна дейност, като разбира се, ние взимаме помощта на училището, обаче предпочитаме ние да бъдем малко по-самостоятелни и се опитаме сами да си изкарваме нашите пари. Разбира се, нашето училище, ако имаме затруднения, нали, винаги би ни помогнало и това вече е говорено и с директорката, но въпреки това ни трябва още малко. Сумата е доста голяма, но това не можем да искаме от училище толкова много пари.
1: А вие сметнали ли сте колко ви е необходимо приблизително? Да. Приблизително колко?
0: Ми, грубо казано 1500 евро някъде, плюс-минус 100, например. Като за сега от

Остават по-малко от 10 минути до 9 часа, дами и господа. Посоките на делника продължават. Следват новините на Българското национално радио точно в 9. Веднага след тях е и днешното ни актуално. Всички сме в очакване на проектобюджета 2027. Знаете, до 15 октомври страната ни трябва да представи пред Европейската комисия бюджетната рамка за следващата година. Какви са възможностите и какви са предизвикателствата? Темата ще коментираме в минутите след 9 часа. Ще чуем различни мнения. Очакваме и вие да се включите на ефирните ни телефони.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО. Очаква се през следващите две седмици евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент да посетят София и Варна. България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН и ще настоява сигурността в Черно море да бъде разглеждана като самостоятелен въпрос на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Говорителят на ООН Стефан Дюжерик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
2: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
1: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговорите и по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския й колега Йохан Вадефу в Берлин. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система. Starlink. Русия атакува отново украинската столица Киев рано тази сутрин, след като при въздушните удари по-рано през нощта загинаха двама души и повече от 20 бяха ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Един човек е загинал и един е бил ранен при сутрешното руско нападение в Киев. Ракетни удари са нанесени срещу енергийни обекти. В някои райони е прекъснало електрозахранването, съобщи кметът Виталий Кличко. От Руското министерство на отбраната заявиха, че е била атакувана комуникационна и енергийна инфраструктура. Управителят на Руската Саратовска област съобщи, че при украинска атака с дронове в град Балакова

0: Ново е загинал един човек и са били повредени къщи. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници за атаката срещу украинската столица с нощи. Американският президент Доналд Тръмп на свой ред увери, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Киев. Президентът Зеленски ще се срещне днес с британски премиер Анди Бърнам в Лондон. Бърнам обяви планирана доставка на стойност 45 милиона британски лири на ракети земя-въздух, предназначени за обстрел на руските реактивни дронове. За новините Георги Петровски.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия Сауди Арамко в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рияд и в южната част на страната. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че в Гренландия предстои да започнат мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми, съобщи агенция Reuters. Миналия месец Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха споразумение, което има за цел да прекрати напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми остров. Споразумението разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови военни бази за системата за противоракетна отбрана Златният купол. Същевременно то потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците. Днес Българската православна църква отдава почет на света Петка Търновска. Денят е празничен за Габрово, Севлиево, Дряново, Брезник и Трън, чието жители я приемат за своя закрилница. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева информира.
2: През 13 век мощите на света Петка преминават в свещено шествие по тези места на път за столицата Търновград. Там, където спирало за нощувка, местното население се стичало за поклонение. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. В Севлиево и Дряново, в дните около Петков ден, се провеждат традиционните ежегодни тържества. Пред параклиса на света Петка в Габрово, където някога се е намирала църква на името на светицата, ще бъде отслужен молебен за здраве. В Севлиево ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет. Празничната програма ще завърши с концерт. В Дряново ще бъде открита изложбата «Приятели» с живопис и пластика на трима утвърдени автори. За новините Велина Махлебашиева.
1: На днешния Петковден в Родопите падна първият сняг. По данни на областното пътно управление в Смолян, сняг има по проходите Превала, Рожен и Пампорово, както и по високите части на областта. Снежната покривка е 2-3 см. И към момента превалява слабо, но не се задържа на пътното платно поради положителните температури. Няма закъсали автомобили по пътищата, каквито информации се появиха в социалните мрежи. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски заминават в 15 часа и 30 минути с чартерен полет за Неймеген, Нидерландия, за утрешната среща от първия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Сините ще тренират преди обяд на стадион Георги Аспарухов и няма да имат занимание на Гоферт стадион. Двубоят НЕК-Левски е утре, четвъртък от 22 часа. Отборът на ЦСКА ще проведе занимание от 16 часа на клубната база в Панчарево преди утрешната дебютна среща от основната фаза на турнира Лига на конференциите с Монако. Двобоят от 19 часа и 45 минути на националния стадион. Мачовете на Левски и ЦСКА ще бъдат предавани по програма Хоризонт на Българското национално радио. В Шампионската лига тази вечер предстоят срещи от втория кръг на основната фаза. От 19 часа и 45 минути ЛАСК Ливърпул и Фейенорд Комо. От 22 часа Астън Вила срещу Фенербахче, Бетис Порто, Бодюглимт Дортмунд, Манчестър Сити срещу Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Ето и резултатите от изиграните мачове с нощи. Викинг Байер Мюнхен 3-3. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Славия Прага 2-0. Днес е първата среща от новия футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца. Началото на двубоя на Пловдивския стадион Христо Ботев е в 19.

0: часа. Три наши мъжки отбора ще имат срещи от баскетболни турнири на континента. В турнира FIBA Европа, Локомотив Пловдив Ореада Румъния и Рилски спортист срещу Есенлер Ерокспор Турция. А в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алкар. За Димитър Кузманов и Лидия Енчева предстоят мачове от втория кръг на тенис турнирите в Олбия, Италия и Майорка. От днес до неделя в полския Бялско-Бяла ще се проведе световното първенство по карате. В шампионата участват и 22-ма наши състезатели.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Марияна Попова. Добър ден!
2: Добър ден! През изминалата нощ повече бяха валежите в Южна България, особено в югоизточните райони. В Ахтопол са измерени 29 литра на квадратен метър за нощта и продължава да вали. В Източна България и вятърът вече е умерен и силен, с пориви до 18-19 метра в секунда, а в Сливен 28 метра в секунда. Температурите към този час са от 8 градуса в Разград и Добрич до 11 градуса на много места в страната. В Ахтопол е най-високата температура – 13 градуса. В София в момента е 7 градуса, атмосферното налягане 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 94%. Днес ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при километър 82 по пътя Калековец-Стряма заради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Интензивно е движението на гранично-контролно-пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Промяна в организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства се движат двупосочно в тръбата за Варна. Причините – продължаване на ремонта за цялостно реконструиране на тръбата в посока София. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Успешен ден, уважаеми слушатели! Вие сте с посоките на делника по радио Видин в сряда, 14 октомври. Екипът, който работи за вас тази сутрин, Красимир Каменов следи и представя новините. На тон режисьорския пулт е Лъчезар Симеонов, моето име е Пламен Коцев. Ако желаете да се свържете с нас, можете да използвате ефирните ни телефони. Те са с номера 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094.
0: Актуално.
1: В посоките на делника.
2: В очакване на проектобюджет 2027, какви са възможностите и какви са предизвикателствата, за това ще говорим в този час в посоките на делника. До 15 октомври България трябва да представи пред Европейската комисия своята бюджетна рамка за следващата 2027. Срокът наближава, той е утре всъщност, с него и очакванията за това как държавата ще планира приходите и разходите си през следващата година. Какви ще бъдат основните приоритети на бюджета, ще има ли възможности за увеличение на доходите, пенсиите и средствата за здравеопазване и образование, как ще бъдат съчетани социалните ангажименти с изискванията за финансова дисциплина и какви са рисковете пред икономиката на фона на инфлацията, растящите разходи и очакванията на бизнеса. В очакване на проекти бюджета за 2027 година въпросите за доходите, данъците, пенсиите и публичните разходи отново са на преден план. Предстоящата финансова рамка трябва да намери подходящ баланс между очакванията на гражданите, потребностите на бизнеса и необходимостта от стабилни публични финанси. Особено важни са въпросите за инфлацията, покупателната ни способност, социалната политика и инвестициите в здравеопазването и образованието. Не по-малко значение има и как ще бъдат разпределени средствата между държавата и общините, защото зад всяка бюджетна цифра стоят конкретни решения, които засягат ежедневието на хората. Какви възможности и предизвикателства се очертават пред бюджета за 2027 година и какво да очакваме всъщност, макар че темата ще коментираме и още много пъти, когато станат ясно вече конкретните параметри. Но тази сутрин търсим отговор на въпроса какво да очакваме от новия бюджет. След минути ще чуем различни коментари. Очакваме и вие да се включите по темата.

0: Радио Видин.
1: И така, какви ще бъдат основните приоритети на бюджет 2027? За това говорим в този час, в очакване, разбира се, на основните параметри. Знаете, рамката трябва утре да бъде представена пред Европейската комисия. В интервю за Българското национално радио Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България, обясни какво е направено по плана за възстановяване и устойчивост и какви са мерките към момента. С бюджета за 2027 се очаква да влезем в Маастрихтските критерии и без военните разходи да се доближим до 3%-ния въпросен дефицит. Основните приоритети са социален щит за бедните и уязвимите заради огромната инфлация и подпомагането на инвестициите и бизнеса.
2: Става дума за един щит специално срещу най-бедните и уязвими, включваш на 56 мерки, така че ще имат доста солидно социално размразяване и то на неща, които са били замразявани включително и по времето на Асен Василев. По отношение на хранителните продукти, едно от първите две неща, които направихме, бяха промяната на два закона, свързани с КЗП и КЗК. Дали даде очаквания резултат, може би не в пълна степен. Но ако вярвате на НСИ, голямото поскъпване беше от февруари 2025 година до април 2026 година. По данни на НСИ, цените през последните 4 месеца не са мръднали. Да, има общо усещане за много по-висок цени, защото цени на услуги се вдигат, най-вече цени на транспорта се вдигат, което влияе върху редица стоки и услуги, специално хранителните продукти, там където се опитахме да наложим някакъв административен контрол от една страна, а от друга страна да влезем в разговори, джентълменски споразумения с търговските вериги, дава някакъв резултат. Той не е резултата, който искаме, затова продължаваме с мерките. Сега ще приемем вероятно два закона, които идват от линия на Комисия за защита на потребителите, в които ще овластим комисията да започне да санкционира. Освен това, в момента още тече изготвянето на методиката, която да определя справедлива цена на база на нарушението, на която също ще може да има санкции за съответните вериги. В редица държави има протести заради високите цени на горивата. Тук успяваме да поддържаме все още възможно най-низките цени на горивата, които въздействат на всички стоки и услуги, защото ние имаме безпрецедентна криза. Да, анонса на бюджета на 27 е влизане в Маастрихтските критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не Маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. Но основните приоритети според мен, макар че ние още не сме обявили тези политики, социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите, подпомагане на бизнес.

си, защо никой не коментира мярката за увеличение прак на ДДС? Даваме глътка въздух на микропредприятията, на малки фирми, да не се регистрират по ДДС, ако имат оборот от 75 000 евро. Мярка, струва ми се добра, никой не я коментира. Таксите, които отиваха в най-сенчестата част на българския бизнес. Екотаксите, продуктовите такси, тези хора, които отиват и си купуват кола и плащат по 300 евро екотакси, и вече няма да бъде така. Бръкнахме там, където никой не е смел да го направи до момента. Вземете и потребителския кредит. Сега ще видите между четения за това, което ще направим. За наистина най-бедните, много по-малко лихви. Това е огромен проблем, особено за тези, които са в най-затруднено положение. Тези хора, които банките не им дават кредити, се обръщат към такъв тип финансови институции. Значително намаляваме всички възможности да се взимат кредити, които да се връщат в десетократен размер. Повече няма да бъде така. Изкарваме целият криминален контингент от сектора. Така че ще бъде далеч по-рестриктивно за тези компании, които злоупотребяват и щавят по 5 кожи от българските потребители. Сега предстои да внесем закона за природните богатства, концесионните такси, които от години добивните компании плащат пъти по-малко от средния европейски размер. Това ще видите значително увеличение на концесионните такси. Неща, които ви казвам, никой не си е позволил да го направи. Някой дава ли си сметка какво се направи за 3 месеца по ПВЛ? Защото аз съм един от хората, които в Европейския парламент съм писал рамката за механизма за възстановяване и устойчивост през 2021 година. Ами за 5 години бяха поискани 2 плащания. Бяхме на опашката на Европа. За 3 месеца приехме цялото необходимо законодателство и ни дават за пример навсякъде в Брюксел. И сега сме подали заявка за последното 5-то плащане. Милиарди успяхме да спасим. Това, което наистина направихме, е да пречупим тая крива на бюджет. Вие критикувахте за минималната работна заплата, която най-вероятно ще бъде някъде около горната граница. Но тя беше само един малък елемент от обвързването. Между другото, нейното развързване от всички други плащания беше подкрепено от абсолютно всички политически партии. Те си дадаха сметка, че по този начин отиваме към свръхдефицит и заради това. Но в крайна сметка това, което се направи от 7,4, проектирано проекция за края на годината, да паднем на 5,7. Сега Гълъб Донев е човека, който се занимава с това, но в крайна сметка, ако за 8 месеца имаме близо 3%, нормално е за следващите 5 да имаме това, още повече, че приходите и разходите са волатилни, защото по-голямата част от приходите идват първото полугодие, тогава когато се плащат данъците, второто полугодие са в края на годината, обикновено са харчове.

0: Радио Видин.
1: Какви ще са основните приоритети на бюджета за до година и кога реално ще можем да видим финансовата му рамка? По темата разговаряме с Адриан Николов, икономист от Института по пазарна икономика.
2: До 15 октомври ще трябва да бъде представен основния аутлайн на бюджета. Пред комисията въпросът е дали ще бъде станен получен този документ. Най-вероятно не. Тоест, комисията няма задължение да разкрива документите, които българското правителство ще и прати. И съответно аз не очаквам да видим нещо получено на 15. Би било много добре да знаем какви са плановете на правителството. И ние до някаква степен, благодарение на данъчните закони, видяхме и техните намерения по отношение на приходната част. Но не е това важното според мен в настоящия бюджет. Там видяхме много мерки, може да коментираме по-отделно, защото са доста разнопосочни. Някои са доста по-съмнителен ефект, някои доста отдавна чакани реформи, като да речем обновяването на данъчните оценки на жилищата. Но важното ще е разходната част, която най-вероятно ще видим чак когато минат президентските избори, което означава може би към началото на ноември, което отново не е някаква огромна драма. През последните години много ясно виждаме как може да влезем в бюджет за един месец, за 2-3 с обновяване на миналогодишния. А и сега няма последните политически пречки, защото Прогресивна България е мнозинство в парламента, което означава, че между четенията на практика ще се премахват недоглеждания, ще се елиминират някакви грешки в последния момент, а не толкова по същество се разглеждат така, приходите, разходите, мерките, подхода към бюджетирането, който по-скоро ще даде от опозицията, но доколкото от ново управляваща партия има мнозинство, тя може абсолютно спокойно да игнорира всичко, което ще се каже в парламента около бюджета.
1: Една от спорните точки е дефицитът в тази годишния бюджет и стремежът на управляващите за следващата година да влезем в въпросните 3%. Възможно ли е това?
2: Непълно е възможно. Въпросът е колко ще се смели с ограничаването на разходите. Само с приходните мерки, които в момента са предложени, няма да стане. Дори да бъде прият изключително спорната и съмнителен ефект данък върху свръхпечалбите на телекомите, банките, търговските вериги и другите много успешни български предприятия. Тази година включително има съмнения, редица колеги изразиха такива, че има шанс да не успее да се изпълни този дефицит за 5-7%, защото правителството няма да успее да похарчи парите, които е заложило. Имаше и много ясен анонс от управляващите, че искат 2026 година да разплатят всичко, което е договорено от предишни управляващи и съответно да започнат вече 2027 година на чисто със собствените планове за управление на икономиката, за инвестициите, за инфраструктурата, всички такива разходи, които прави на правителство. Но може би ще се окаже, че техните очаквания за разходи за 2026 година са били по-високи, това, което рано ще се изразходва. Ще видим, като видим отчета за бюджета за 2026, който най-вероятно е доста напред в бъдещето, за съжаление. Оттам насетне напълно възможно влизането в 3% още до година, но са доста смели ограничения. Тук ще трябва да говорим за сериозно ограничаване на заетостта в публичната сфера, но сериозно забавяне на ръста на заплатите в много ведомства. Но тук вече виждаме реформаторски усилия. Да речем Министерство на електронното управление обяви доста сериозни съкращения. Имаше опит за реформа в териториалните бюра на НЗОК, който беше посрещната на нож. Така че ще трябва да видим цялостния план, за да може да оценим ефекта. Възможно

но според мен няма да достигне реформаторското усилие на правителството за влизане на 3% още тази година. Трябва да има преди тяхната средносрочна рамка, очакването на Министерство на финансите от това лято, което беше внесен през 2026 година, е за догонване на 3% вичестит към края на мандата. Това говорим 2029 чак. Да. Разбира се, това възможно да стане предсрочно, но зависи изцяло от това доколко успея да се ограничат разходите. Let's go!

0: Радио Видин. Всички прогнози показват, че икономическият растеж е застрашен и обикновено се реализира леко надолу, докато инфлацията е леко нагоре заради ситуацията с горивата. Още за предизвикателствата в новия бюджет от Адриан Николов, икономист от Института по пазарна икономика.
1: Тези неща влияят двете посоки. По-помно ниски икономически растеж, ако наистина е по-очакването, защото последните ревизии бяха нагоре за последните сега няколко 3 месечия, означава по-малко приходи за държавата от данъци, от ДДС, което би трябвало да означава и, разбира се, по-лош фискален баланс. От друга страна пък, когато има по-висока инфлация, държавата се вира повече данъци в конкретната година, в която се реализира тази инфлация, защото потреблението е по-високо, там данъкът добавена стойност е по-висок, а и компанията има стимул да увеличават заплатите на служителите, което води до повече данък върху дохода. Така че много трудно да се оцени ЕЛЕПа за 2027 година, която е с толкова по-голяма несигурност, как ще влияят точно икономически растеж и инфлацията, но от 2026 година най-вероятно ще има такъв инфлационен бонус, инфлацията ще е около 5%, може и малко отдолу. Така че правителството може би и за това ще има малко по-нисък дефицит от очакване, тъй като ще успее да събере малко повече пари от потреблението. А и все пак имаме доста сериозна динамика на крайното потребление. Абсолютен рекорд сме в Европейския съюз, с около 7-8% вече вече от месеца. Та негодишна база потреблението, друг е въпрос това доколко ще може да се насочи средносрочна тенденция и доколко е желано, защото това е символ на прегряващата икономика, която в някакъв момент ще удари спирачка по един и друг начин.
0: Можем ли да кажем, че ни предстои интересен завършек на тази 2026 година, предвид предстоящото представяне на бюджета за следващата година и предвид на това, че миналото правителство си отиде точно в края на миналата година и то заради два неуспешни бюджета?
1: И да се надяваме, че прогресът на България е научила уроците на своите предшественици и че има червени, които не трябва да се преминават. Това, което миналата година ни каза протеста много ясно, е, че увеличението на данъчната тежест са нещо, което населението не търпи. Тук, напомняме, имаше опит за увеличение на осигуровките, които доведоха до абсолютно рекордни процеси, които бяха виждани от 90-те години по улиците на големите градове в България. Разбира се, комбинирани с много силно антикорупционно усещане, защото това бяха двата символа. Новия процент осигуровка и физиометър Дена Пески по плакатите на площадите. Тук спорно е дали това, което виждаме като увеличение на други данъци и свръхпечалбата, може би е най-важното тук. Ще доведе до такава реакция, на този етап по-скоро не, но не сме видели крайните параметри на бюджет. Интересно ще е да видим какво ще се чуе по отношение на осигуряването, защото има призиви от професионални среди, от лобисти за увеличение на осигуровката за здраве, въпреки пред до всяка година рекордните бюджети на НЗОК и огромния брой клинични пътеки, огромния брой хоспитализации, всичко, което не седи особено добър здравен продукт, в крайна сметка. Така че всичко това, за което казваме, е под условие. Разбира се, другото нещо, което трябва да имаме предвид, е и готовността за протест. Тоест, аз по-скоро бих видял едно потенциално

потенциално гражданско неподчинение по линия на геополитическото отношение и позиция на настоящото правителство, колкото по икономически така. Разбира се, като дойде зимата, особено ако дойде с високи цени за отопление, високи цени на горива, това може да се промени много бързо, ако хората усетят по джоба си, че политика на правителството не стигат целите, които си заложени.

0: Радио Видин.
1: На финал да разберем и какво е мнението на видинчани. Оптимисти ли са за новия бюджет за следващата 2027 година? За кого и за какво трябва да има повече пари до година?
2: Няма да има повече пари.
3: А за какво трябва да има повече?
2: За пенсионери, за младите жени с деца, където съм.
3: Новия бюджет трябва да бъде представен до 15 октомври, знаете, на Европейската комисия. Да. Ще има ли повече пари според вас до година?
4: Че вземат пенсиите те, че ни вземат пенсиите.
3: За какво трябва да има повече пари до година? За работещите, за майките, за пенсионерите?
5: И за пенсионерите най-вече най-са малки пенсиите. Не стигат. Много икономично. Не може да се пазарува. Като платиме сметките, останат 180 до 200 евро. Нека това, то не е никакво увеличение, но все пак да не се дава от юли месец, а да се дава от нова година. Швейцарско. Това е много важно.
3: Какво трябва да има повече?
6: Много ясно, че за работещите и пенсионерите и майките, за всички.
3: Тук много хора работят на минимална заплата.
6: Повече от половината окръг, сигурно.
3: Как ще се реши този казус с минималното възнаграждение на хората?
6: Никой не може да каже нищо. Абсолютно никой. И работодателите, и политиците, и всички.
3: Ще се справят ли новите управляващи?
6: Те са същите. Всичките са еднакви.
7: Няма да сме доволни, защото те средствата са много малко за бюджети. Не вярвам да се удовлетворят, а би било хубаво да нещо да се направи.
3: Бюджета трябва да бъде представен до 15 октомври, знаете, пред Европейската комисия. За какво трябва да има повече пари според вас до година? Новите управляващи ще се справят.

0: Не знам. Ще бъде трудно.
1: За кого трябва да има повече пари? За работещите, за пенсионерите? Много хора разчитат на помощ. За...
0: Ето сега, нали, един прост пример, бе. Дават повече пари, помощи на безработни, на майки с деца. Това е добре. Но на тие, които са с минимални пенсии, не им помагат с нищо. Разбирате ли? А те са, значи, под минималния праг на пенсията. Ето аз, пример, начин. За жена ми казвам. Аз съм под над прага, но за нея. И дават, нали, които нямат стаж, не са работили. Те ги подпомагат. Е,
1: и то да, се изравнява с вас.
0: И си, естествено ми, и къде отиваме ние така? Това не е неправилна политика на правителството. Разбира. Е, това не ми харесва. Но в общи линии да има желание да се разкрият всички далавери. За мен трябва да се помага на земеделието и животновътството. Защото ние от такава държава се превърнахме в внасяне на всички земеделски продукти и животински.
1: Да.
0: Е, да. И народа по този начин са умързеливи. Не работят, особено младите. Ние сме работили. Аз имам 48 години стаж. Положението е сложно. Повече, нали, застаряващо населението и по тази причина остават малко работещите.
2: Чухме мненията на видинчани, повече пари за пенсии, а преобладаващо мнение. Завършваме темата с един коментар на Владимир Василев. Този бюджет дано е обърнато внимание и за повишаване на пенсиите на българския пенсионер, който честно се е трудил, но не е оценен реално като такъв. Знаем добре всички, че всичко се вдига, пенсиите с някакви минимални проценти и то от юли, но с тия увеличения може реално, ако с ниска пенсия, да си покрие нуждите, да не говорим за друго, пише Владимир Василев на Facebook страницата на Радио Видин. До тук по темата. Предстои да разберем, разбира се, какви ще бъдат параметрите на новия бюджет. Следим темата, тема с развитие, както се казва. А вече до 10 часа остават по-малко от 11 минути, което означава, че Красимир Каменов ще влезе в студиото, за да ни представи емисия новини на Радио Видин.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загруба и стиска.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
8: Слушайте БНТ Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Радио Видин.
1: Десет часа. Новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! Основните приоритети на бюджета за 2027 година и напредъка по плана за възстановяване и устойчивост коментира Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. По думите му, с новия бюджет се очаква България да изпълни маастрихтските критерии за финансова стабилност.
2: Става дума за един щит специално срещу най-бедните и уязвими, включващ на 56 мерки, така че ще имат доста солидно социално размразяване и то на неща, които са били замразявани включително и по времето на Асен Василев. По отношение на хранителните продукти, едно от първите две неща, които направихме, бяха промяната на два закона, свързани с КЗП и КЗК. Дали даде очаквания резултат, може би не в пълна степен. Но ако вярвате на НСИ, голямото къпване беше от февруари 2025 година до април 2026 година. По данни на НСИ, цените през последните 4 месеца не са мръднали. Да, има общо усещане за много по-високи цени, защото цени на услуги се вдигат, най-вече цени на транспорта се вдигат, което влияе върху редица стоки и услуги.
1: Основните приоритети са социален щит за бедните и уязвими заради огромната инфлация и подпомагане на инвестициите в бизнеса. Православната църква почита днес паметта на света Параскева Търновска. Света Петка се смята за закрилница на български народ, на жените и семейството, обясни отец Илия Симеонов.
3: Света Петка е родена в град Епива, който се намирал на брега на Мраморно море. Като останала сама, започнала да води още по-строг духовен живот. Пожелала да се подвизава в пустинен живот, след като прекарала много години пустинен живот и стигнала до старост, тя се завърнала в родния град. Не заварила свои роднини и познати, никой не я познал, заживяла около храма в молитва. Там преживяла 2 години и починала мирно. Погребали я близо до града. Мощите й били открити и поставени в храма Свети апостоли. От тях ставали много чудеса и изцерения. Цар Иван Асен II разширил България до 3 морета и стигнал чак до Цариград като победител. Не искал да му плащат данъка, пожелал да вземе мощите на Света Петка Епивацка като най-голямата скъпоценност. Когато столицата паднала под турска власт, светите мощи били пренесени в град Видин, а когато паднало и Видинското царство, те били пренесени в Сърбия, а след това в Румъния.
1: Днешният ден се нарича още Петковден, а имен ден празнуват Петка, Петкана, Пенка, Параскева, Петрана и техните производни. За 24-та година Junior Achievement България организира кампанията Менеджер за един ден. Младежко събитие за кариерно ориентиране. В рамките на деня участниците работят по разрешаване на бизнес казуси и намиране на решения. Менторите и доброволците имат отговорната задача да ги насърчат и напъсват, обясни Мила Ненова, изпълнителен директор на Junior Achievement България.
4: Същността на

0: на тази инициатива е ученици от горен курс и студенти да влезат в бизнеса, в фирмите, за да видят за един ден какво е да си менеджер на такава компания, как функционира на този бизнес, какво означава да си част от една структура, какви ангажименти имат различните нива. Така че това за много от тях е първия досег с реалността на труда. В годините към тази инициатива се присъединиха и различни институции. И тази година много общини, областни администрации, областна администрация Видин, например, е една от тези, които се включиха.
1: Тази година инициативата ще се състои на 22 октомври под мотото «От дигитални умения към лидерски решения». На 17 октомври събота в градската концертна зала на община Враца ще се състои 25-то юбилейно издание на празника на Старата градска

0: песен Мара Врачанка. Началото е в 10:30 часа, а входът за публиката е свободен. В тази годишното издание ще участват над 400 изпълнители от цялата страна. Компетентно жури ще определи най-добрите изпълнители в категориите групи, дуети и индивидуални изпълнители. В емисията следва спорт. Реферът Волен Чинков ще ръководи първия сблъсък от четвъртфиналите на новия турнир за Купата на елита. Срещата противопоставя отборите с името Ботев във Враца и Ботев Пловдив, като предимство ще има домакинството на Пловдивския клуб. Матчът е днес от 19 часа на стадион Христо Ботев Пловдив. Жоро Александров допълва.
1: На главния съдия Волен Чинков ще помагат Тодор Вуков и Драгомир Димитров. Наряд за четвърти съдия получи Християна Гутева. За спорните моменти и видеоасистент-арбитър отговарят Димитър Димитров и Антонио Антов, съдийски наблюдател е Камен Алексиев от Велико Търново. Припомням, че първия за тази кампания сблъсък между двата съименника, Врачанския Ботев спечели с минималното 1-0 във Враца. Голмайстор на единственото попадение тогава беше Преслав Боруков, който е контузен и отпада със сигурност от състава на Тодор Симов до края на календарната година. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: Следва синоптичната прогноза. Облачно и хладно започва денят в Северозападна България. На места са възможни и отново слаби превалявания, но с напредването на деня валежите ще ослабват и постепенно ще спират. След обедните часове облачността над района ще се разкъсва и ще има повече слънчеви периоди. Температурите ще са приблизително между 13 и 17 градуса според района. Чухте новините на радио Видин в 10 часа.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Чертаем посоките на делника, дами и господа, в сряда сутрин, 14 октомври. Красимир Каменов следи и представя новините за вас. На тон режисьорския пулт вече е Илиан Иванов. Той ще избира музиката. Моето име е Пламен Коцев. Какво следва? Ще чуем новите приказки на Северозапада. Петя Генова днес продължава срещата ни с Мариета Иванова, която е акушер по образование и е извървяла дълъг и стръмен път към майчинството. Освен това ще разберем какво богатство крият орехите и защо е добре да ги консумираме по-често. Ще погледнем и към поканите от културния фиш за днес, а телефоните за връзка с нас са 69 17 17 и 69 17 18.

Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: новите приказки на Северозапада с Петя Генова.
1: Здравейте, уважаеми приятели на Радио Видин! Голям човек, голямо сърце, голяма сила се крие в днешния герой на приказките. Марията Иванова извървява дълъг и стръмен път към майчинството. По ирония на съдбата, тя е акушер по образование, но не може да има свои биологични деца. За усилията на двама души да станат пълноценно семейство, да станат родители, разказваме в тази история.
2: Твоята история по майчинство обаче не приключва тук. Какво се случи след като Хриси стана част от твоя дом?
3: Ами, Хриси дойде. Аз исках веднага, дори да не се отписваме от регистъра, да си останем в регистъра на осиновителите и веднага да осиновим още едно детенце, обаче моят съпруг добре, че беше по-разумен от мене и така малко забави нещата, защото със сигурност щеше да ни е много трудно с двете деца едновременно. И тогава вече минаха 4 години, така малко се поотложиха нещата и аз вече бех решила, че не искам повече, обаче той започна да иска. И в един момент решихме, че не е лошо да опитаме от позицията, може би на времето вече, не е лошо да опитаме да направим някой друг опит инвитро с донорски материал, защото не стават нещата с наши. И започнахме опитите инвитро, които 5 поредни опита имахме. Стимулации, пункции, които не е минал по този път, не знае какво преживяват тия жени, тия семейства с случването на тия деца. Хормоните те объркват. Имаш чувството, че ще гръмнеш и не можеш нищо да направиш. Чувстваш се изключително хем емоционално обнадежден, хем това те побърква. Всеки ден са инжекции, всеки ден са лекарства, ходиш постоянно на всякакви изследвания. И най-лошото е, че никой не подкрепя тия жени в посока, когато имаш потребност да отидеш на лекара, то това не зависи точно, не зависи от тебе да си запишеш час и след 4 седмици да кажеш на работодателя ти, че ти предстои час за лекар. Това е нещо, което се случва от днеска за утре и ти трябва да отсъстваш от работа. И има такива работодатели, които не влизат в положението на човека и се стига до едни конфликти, до едни много неприятни ситуации. За съжаление, аз трябваше да мина през този път с неразбиране и с несъдействие от страна на работодателите, което мисля, че е един такъв, една тема, която може да се обсъжда и да се промени нещо в тази посока, защото наистина е много важно за жените да поне това да не ги напряга допълнително, когато тръгнат по този път.
1: Още за мястото на държавата в борбата за това едно семейство да се здобие с рожби ще си говорим в следващата част на нашия разговор. За доброволците и фондация Искам бебе. За това как се продължава след разочарованието на 5 неуспешни инвитро процедури. Очаквайте ни. Аз съм Петя Генова. До след.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Любопитно.
1: Любопитно.
2: Любопитно.
3: Посоките на делника.
4: Сигурно на всеки един от вас, уважаеми слушатели, му се е случвало да подарите някой орех, особено през този сезон, когато преминава покрай такова дърво. Ето и някои тайни всъщност какво богатство крият орехите и защо е добре да ги консумираме по-често. Орехите са сред най-полезните ядки, които можем да добавим към ежедневното си меню. Освен че са вкусни и засищащи, те съдържат ценни мазнини, белтъчини, фибри, витамини и минерали, които подпомагат нормалното функциониране на организма ни. Една от най-ценните характеристики на орехите е съдържанието на омега-3 мастни киселини от растителен произход. Те допринасят за поддържането на нормалната функция на сърдечно-съдовата система и правят орехите добър избор за балансирано хранене. Орехите са богати и на антиоксиданти, които помагат на организма да се справя с оксидативния стрес. В тях се съдържа и магнезий, мед, манган и други важни хранителни вещества. Редовната, но умерена консумация на орехи може да бъде полезна и за мозъка ни. Комбинацията от полезни мазнини, минерали и антиоксидантни съединения ги превръща в подходяща храна за хора, които искат да поддържат разнообразно и пълноценно меню. Благодарение на съдържанието на фибри, орехите допринасят и за нормалното ни храносмилане. Те засищат добре и могат да бъдат удобна междинна закуска, особено когато са комбинирани с плод, кисело мляко или овесени ядки. Включени разумно в храненето, тези ядки са малък, но ценен съюзник за разнообразно меню и добър начин да си набавим полезни мазнини, фибри и редица, както чухте, важни хранителни вещества.

0: минути за култура.
1: В посоките на Делника.
2: От днес започват мероприятията, включени в програмата за празника на село Салановци. Тази година фестивалната програма е изключително богата и разгърната в няколко дни, изпълнени с различни инициативи, каза за радио Видин Петя Русинова, която е сред организаторите.
3: Ще започнем от 14 октомври сряда с празнична света литургия в самия ден, Петков ден. При нас е весело. Това е един спортен празник от години, който периодично се явява и с наименованието Кукусмивки. Ще се опитаме да класираме изпратените снимки, красиви етюди от Салановци през моя обектив. На 15-ти в четвъртък ще открием традиционната изложба Вдъхновения на селановски художници и ще продължим с спортен празник, с дни на производителя в двата дни. Тази богата палитра на производители тази година се увеличава с много нови участия и това е впечатляващо в подготовката. Интересна инициатива е на клуба по борба за преименуване на спортната зала по борба на името на заслужил селановски борец Благой Данов и събитието преминава под наслова „Човек докато е жив, трябва да се бори да постига нещо“. От 10 часа ще започне това събитие в спортната зала. За поредна година имам привилегията да поканя всички в България да станат част от Селановския събор. Тази година Кукурузени усмивки фестивала ще се състои на петък и събота. В тези дни ние ще посрещнем участници от цялата страна. Тайно се надявам да пристигнат и нашите гости от чужбина, за които са дали потвърждение към този момент. Но в действителност акцента пада върху изпълненията на нашите самодейни състави, защото това е смисъла на съхраняване на българския корен. Едновременно с това тази година внесохме промяна и за пръв път в съботния ден обявихме първият ученически фолклорен конкурс за изпълнение на български танцови фолклорни изяви. Имаме вече почти запълнен съботния ден. Говоря почти запълнен. Най-вероятно обявената първоначална програма от 12:30 ще е много кратка за толкова много състави и вероятно ще започнем по-рано. В този ден ученически танцови състави ще се състезават пред жури, за да може да бъдат класирани със своето изпълнение и качеството на подготовка. Това е промяната в нашите фестивални дни. Първият фестивален ден ще завърши, както всяка година, с изпълнение на професионалисти и на нас ще ни гостува Емир Джулович и бенд, а във втория ден ще имаме удоволствието да завършим фолклорната фиеста с Петя Панева, Митко Денев и бендът на България. И за да завършим с спортно събитие, в неделя заповядайте от 16 часа на футболна среща между Селановци и Търнава. Това е в фестивалните дни. А за нас, организаторите, е чест, достоинство и привилегия, разбира се, да участваме в това събитие, което не само съхранява, възражда и изпраща в бъдещето българската култура, дух и настроение. Заповядайте и ялата ни на сбора в Селановци.
2: Пълната програма на културните събития може да бъде намерена на Фейсбук страницата на Салановското читалище и кметството, допълни още Петя Русинова. Една покана от Роман, който ще бъде домакин на традиционен празник на баницата. Конкурсната част е в категориите най-вкусна баница, най-оригинална и най-добър вид и презентиране. Баниците ще оценява лично шеф Георги Лападатов. Към Враца в Драматично-кукления театър от 19 часа предстои концертът 45 години Спринт и приятели, част от есенния етап на националното турне концерт Искал за 2026. На сцената заедно с легендарната рок-група ще се качат и много други популярни български артисти. Това каза за радио Видим Пейо Пеев, барабанист и основател на група Спринт.
4: 45 години Спринт с участието на Валди Патев като гост, на Илия Ангелов от Диана Експрес като гост, също Христо Ламбрес за Сигнал, Петър Бойкрив, Сел става в група Импулс и ние. Една програма, която е само хитове, алт-рок хитовете на всички тези групи, като нашите песни са от всички албуми. Ние пътуваме из страната с този концерт и кара всички наши почитатели, почитателите на Штурци, на Сигнал, на Диана Експрес, на Импулс, на Петя Бургиева тази вечер в Драматичен театър Враца.
2: Това е част от концертите с кауза 2026 година.
4: Ние подпомагаме хората в репродуктивни, които са с репродуктивни проблеми. Също втората ни кауза, това е за българска музика в националния ефир. Каузата за подпомагане на хора в репродуктивни проблеми вече втора година ние пътуваме. Една част пътуваше с поп музика, друга с рок. И това, което е като успех, че вече имаме едно бебе.

0: Достигнахме и до финала на посоките на делника в утрото на 14 октомври. Точно 11 минути остава до 11 часа, когато ще чуем емисия новини на Радио Видин. Веднага след тях започва и музикалната класация ТОП 20 на Българското национално радио. Не пропускайте обедният осведомителен бюлетин точно в 12. След него е и предаването за народна музика Шарена сол. Минути след 13 започва и другата истина. Автор и водещ на предаването е Катя Борисова. Здравей, Катя!
1: Здравей, Пламене! Здравейте, уважаеми слушатели! Днес, чрез другата истина, отиваме във Франция. Там знаем в последно време тези безпрецедентни
0: динамични събития.
1: Да, ученически протести, за да проверим какво се случва зад вратите на едно от българските училища в Париж на фона на всичко това. Това е единият от поводите да преценя днес темата ни да бъде Франция и българите там. А другата е, гледах наскоро по една от телевизиите едно предаване за едно френско градче, казва се Муасак, надявам се, че правилно го произнасям, което е превзето от български роми. От една страна хората там не могат без нашата работна ръка, защото районът е земеделски, те работят на полето и те фактически са основната движеща сила в това отношение. От друга страна ромите отиват там със своите навици, с начина си на живот, на който са свикнали, и това така някак си не влиза в сметките на местните жители. Нашите сънародници са много шумни, има и други проблеми. И кмета се е видял в чудо, сложил е камери навсякъде, включително и срещу българския магазин, там единствения български магазин. Можем да си представим за какво става въпрос. Недоволство има и от двете страни. Изобщо един затворен кръг. Какво ще се случи нататък не се знае, но нашите не отстъпват, както и местните жители също, въпреки че едни без други не могат. Това бе и втората тема. Очаквайте, уважаеми слушатели, да си спомним и за един много интересен човек, който има връзка с нашия край, професор Александър Илиев. Ние се сбугувахме с него, но в другата истина може да си припомним за неговия много-много интересен живот. Така че очаквайте ни в 13 часа в другата истина.
0: Благодаря ти, Катя. Минути след 14 е началото и на цветовете на деня. Стефка Павлова ще бъде в студиото. Здравей, Стефи!
2: Здравейте! На Петковден празнично ще в цветовете този следобед. Ще празнуваме с имениците и ще ви разкажем за честванията на 390 години от построяването на храм Света Петка, една от закрилниците на нашия град. Освен това, ще отпаднат ли таксите за Дунав мост 2, тема с продължение отговора на Министерството на транспорта. И още жители на Станево асфалтират сами пътя за селото си. Ще чуем какво е принудило хората да хванат лопатите, сами да купуват асфалти и да пълнят дупките по пътя към селото. Археолози отново проучват некропола от късната бронзова епоха край видинското село Балей. За археологическия сезон там ще ни каже заместник научният ръководител Николай Казашки от Регионалния исторически музей във Видин. Документален филм разказва за село Руска Бела, за неговата идея и реализация ще научим от секретаря на читалището Силвия Митова и от 17-годишният Александър, който е оператор на този филм. Ще разберете, разбира се, и кога предстои премиерата, къде също можете да я видите. Започваме след новините в 14.
0: Благодаря ти, Стефи. Ви, уважаеми слушатели, не пропускайте и нашите новинарски емисии Обзорът от деня в 19 часа. Това бе всичко от нашия сутрешен екип. Желаем ви успешен ден!

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Единайсет часа. Новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! Директорът на средно училище Васил Левски в Кула Ивет Иванова е освободен от длъжност след проверка на регионалното управление на образованието във Видин. Установени са съществени пропуски в управлението и контрола на училището. За временно изпълняващ длъжността е назначен Людмил Василев. Проверката е извършена след сигнал от инициативен комитет на жители на Кула, подаден до Министерството на образованието на 8 септември. Над 400 изпълнители от цялата страна ще участват 25-то юбилейно издание на празника на старата градска песен Мара Врачанка. Събитието ще се проведе на 17 октомври, събота от 10.30 часа в градската концертна зала във Враца. Компетентно жури ще отличи най-добрите изпълнители, категориите групи, дуети и индивидуални изпълнители. Входът е свободен. Един човек е загинал при сблъсък между влак и лек автомобил на ЖП прелеза между Бойчиновци и село Мърчево, съобщиха от областна дирекция на МВР в Монтана. Екипи на пожарната са извадили тялото на водача. При други инциденти край село Смирненски товарна гондола е излязла от пътя, а в Метковец се е самокатастрофирал лек автомобил без пострадали. Огнеборци са измили пътното платно след катастрофа край Петрохан и са помогнали за свалянето на куче от тераса в Гаврил Геново. Сигнал за пожар в изоставена сграда в Монтана се оказал лъжлив. 58-годишен жител на село Ружинци е задържан в арест на районното управление Белоградчик, след като в дома му са открити незаконно притежавано оръжие и нерегистрирани археологически артефакти. При извършено неотложно претърсване полицейските служители иззели два пистолета, 16 патрона и 3 металотърсача. Открити са още 16 монети, метален кръст, гривна, кания за нож и каталог за римски монети. По случай образувано досъдебно производство. Северо-западна България през деня на места облачността ще се разкъса. Във Видин максималните температури ще достигнат 19 градуса, във Враца 14 градуса, а в Монтана 15.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
2: Екипът ни е в състав звукорежисьор Гергана Драмалиева, пред микрофоните сме Стиляна Алексиева и Иван Нотов.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: любовта в изпълнение на Кремена Митева, 20-то място.
1: Спад с две позиции за Михайла Маринова и Павел, чиято дуетна песен «Другата част» тази седмица слушаме под номер 19.

0: 19-та позиция за другата част, дуетно изпълнение на Михайла Маринова и Павел.
1: А на 18-то място сега ще чуем Мими Николова с песента «Морска дъга».

0: Вокалистката Никол Ризова и китаристът Цветан Маринов, познати на всички като дуета Ники Райс, също запазват присъствието си в БНР ТОП 20, а песента им Нишки от Сатен чухме под номер 17.
1: Дойде ред и на 16-та позиция, на която тази седмица откриваме Михаела Филева с изпълнението и на песента Слънцето пак изгря.

0: слънцето пак изгря и Михаела Филева 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дани Илиева. Слушайте новата ми песен «Само теб да обичам» и гласувайте за мен в класацията БНР ТОП 20. Само вас обичам!

Това беше първото ново предложение за тази седмица, песента «Само теб да обичам» в изпълнение на Дани Илиева. Номер 15.

0: Как красиво умират листата? Едно много актуално за сезона, в който се намираме заглавие, в изпълнение на Васил Петров чухме под номер 15.
1: Четири позиции надолу до 14-та отбелязва Маги Джанаварова, а песента, която сега ще чуем, е озаглавена Лудост.

0: Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова, 14-та в подреждането.
1: Малък прогрес отбелязва Маргарита Хранова. На 13-то място слушаме песента «Отпечатък». За

0: Балтио и Стефан Лаучев, 12-та позиция.
1: Без промяна в класирането за Миро и песента му «Твоето секси аз» и тази седмица слушаме на 11-то място.

0: песента «Твоето секси аз» в изпълнение на Миро, 11-та в подреждането.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Радио Видин.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
3: Вярва е в изпълнение на Терва Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
0: И Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен, а десетата позиция е за дуетната песен на Орлин Горанов и Дария Томова, озаглавена

0: остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова, 10-та позиция.
1: Демон е името на песента, с която тази седмица Ники Урумов заема 9-то място в БНР Топ 20. Аз ли съм

0: Ники Урумов с изпълнението си на Демон, девети в подреждането.
1: А на осмата позиция откриваме песента Последната врата и Сергей Върдевариан.

0: Седмата позиция е за група Фанданго и новата акустична версия на песента «Миг от приказка».
1: Още едно изпълнение с прогрес в подреждането тази седмица – «Амарела». На Деля Харлампиева ще чуем под номер 6.

0: шестото място е за Деля Харалампиева и песента Амарела.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боян Маслев от Velvet Orbit и за мен е огромно удоволствие да ви представя новия ни трак Към Уедми, който участва в класацията Българския топ 20 на Българско национално радио. В песента ни специални гости са трима страхотни музиканти: Росен Ватев на барабаните, Васето Крумов на китарите и Боби Косатката на вокалите. За нас ще бъде истински празник, ако подкрепите песента ни с вашия глас в класацията.

Чухме и второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Come With Me в изпълнение на група Velvet Orbit. Номер 5. Хайде, момченце,

пето място с песента «Свобода» отново заемат D2 и Deo. Номер 4.

Голям прогрес за най-новата песен на група Тангра «Безсъние». Отново предложение през миналата седмица, тази ги откриваме в подножието на върха под номер 2.

0: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Стиляна Алексиева и аз Иван Нотев.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
0: Време е да чуем и песента, която заема първото място. Това отново е «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград и

0: Радио София.
1: Неустоими ретро хитове в свободна ретро зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
4: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист. Обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята на автозавой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг, човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупените кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад волана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек. Нечий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. Ударите с дронове по кораби близо до българските териториални води в Черно море бяха тема на парламентарно изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украина също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. И още в бюлетина, заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: Премиерът Румен Радев увери пред Народното събрание, че България има способности за бързи и навременни действия, за да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона в Черно море. Извършените напоследък няколко удара с дронове по кораби близо до българските териториални води бяха тема на парламентарното изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Парламентарният ни репортер Мария Филева обобщава чутото в пленарната зала.
1: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили четирите търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев. Той уточни, че екипаж на военновъздушните сили е спуснат на кораба Ейбъл.
2: От този оглед и разследване не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
1: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
2: Така че това, което заявиха на посланик Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
1: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
2: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно пред българските граждани, че няма място за паника, няма място за никаква истерия и предизборни манипулации. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина. Месечната консумация в България потребление е 190 000 тона.
1: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирило Боданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
2: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
1: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
3: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние може да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
1: За новините Мария Филева.
0: Подновена е операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след новите атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, съобщиха от Министерството на транспорта. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея-Бисао. Както вече стана ясно, заради поредните атаки с дронове по търговски кораби в Черно море, България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН. Говорителят на Световната организация Стефан Дюжерик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
4: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб,
0: посочи говорителят на ООН Стефан Дюжерик. А днешното изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, разположени в България. Според твърдения на депутати от Обединение Демократична България, 11 от общо 17 антени са били умишлено подпалени в секретен обект близо до София. Въпросните антени осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели и от Украйна. Премиерът Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
2: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.

0: Ви премиерът Радев, а министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че охраната на подобни обекти е засилена.
1: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
0: Заяви в Народното събрание министър Иван Демерджиев. Русия е нанесла интензивни въздушни удари по критична инфраструктура в Киев, Киевска област и във втория по големина украински град Харков. Украина съобщи за нанесени щети на 26 електроенергийни обекта и на 4 обекта от нефтения и газовия сектор. Без ток са останали стотици потребители. Обобщава редакторът Георги Петровски.
2: Целенасочена балистична атака точно срещу енергийния сектор, за който президентът на Съединените щати беше обявил спиране на огъня. Ударът беше съвсем умишлен и в големи размери. До сега не е имало подобна проява на грубо неуважение към Америка от страна на Русия, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Премиерът Сергей Корецки уточни, че са атакувани и трите топлоелектроцентрали на Киев. Трима са загиналите при ударите в украинската столица, 26 са ранените. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат заяви, че Украина е получила информация за изстрелване на руски ракети от партньорите си през последната нощ, но не в самото начало на атаките, а по-късно при следващите вълни. Междувременно президентът Зеленски потвърди в интервю за американска медия, че администрацията на президента Тръмп е предупредила, че може да спре предаването на разузнавателна информация, ако Киев не прекрати ударите срещу руски рафинерии. Той обаче беше категоричен, че не Украина, а блокирането на Ормузкия проток е причината за поскъпването на дизеловото гориво. Президентският съветник Сергей Безкрестнов съобщи, че технологичната компания SpaceX е ограничила без предупреждение скоростта на данните за мобилните терминали от военния пакет Starshield, което е довело до провала на някои мисии на украинските въоръжени сили. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски е в Лондон за среща с британския премиер Анди Бърнам. В навечерието на тази среща Бърнам заяви, че, цитирам, не бива да се допуска руската агресия да постигне успех на нашия континент. От Лондон предава кореспондент ни Веселин Пълнов.
3: Украинският президент беше поканен бореди дни, след като Доналд Тръмп обяви, че ще смехчи санкциите срещу Русия и ще внесе в Съединените щати първоначално количество от 300 000 тона дизелово гориво от страната. Анди Бърнам обаче изрази надежда, че поканата демонстрира непоколебимата подкрепа на Обединеното кралство за Украина. Премиерът е възложил на своите министри да подготвят нови санкции срещу Русия, както и планове за допълнителна военна и финансова помощ за Украина. Очаква се Анди Бърнам да ускори доставката за Украина на британски леки многоцелеви ракети, които вече се използват за унищожаване на руски реактивни дронове. Обединеното кралство по-рано обеща пакет от ракети на стойност 45 милиона паунда, като доставката на част от тях на стойност 10 милиона. Сега ще бъде ускорена преди настъпването на зимата. В същото време външният министър Ед Милибанд и министърът на финансите Джон Хили призоваха за пълна забрана върху вноса на руски втечнен природен газ като ход за ограничаване на финансирането на руската военна машина. Срещата на Бърнам и Зеленски е на Даунинг Стрийт 10. Това ще бъде четвъртата среща между двамата държавници през последните месеци и първата в Лондон. Предишната им среща се състоя по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Протест с настояване за по-високи заплати в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите беше организиран от КНСБ в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
4: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
5: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
6: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
4: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и факултистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София.

0: Отрусе, Асепенчева.
1: Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 34% за ноември, топлофикациите ще изпитват сериозно финансово затруднение, заяви пред Българското национално радио председателят на тяхната асоциация Кремен Георгиев. Поводът – заявката на газовата компания

0: ще изпитват сериозно финансово затруднение, заяви пред Българското национално радио председателят на тяхната асоциация Кремен Георгиев. Поводът – заявката на газовата компания през следващия месец синото гориво да поскъпне с 1/3. Георгиев предупреди, че за да могат да се разплатят с доставчика си на гориво, топлофикациите ще спрат да извършват ремонти и така биха застрашили сигурността на топлоснабдяването.
1: Точно сега в момента започва отоплителния сезон. Ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонат. В същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев. Заявката на Булгаргаз за цена на природния газ за ноември ще бъде обсъдена в края на месеца, когато и Комисията за енергийно и водно регулиране ще излезе с окончателното си решение. Първите по-сериозни есенни прояви на времето предизвикват и проблеми. Човек пострада заради силния вятър в Сливен. Пречупен от вятъра клон на дърво падна върху мъжа, който е настанен в спешното отделение на Сливенската болница с множество травми. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
2: Инцидентът е станал тази сутрин около 9:30 в центъра на Сливен, в района на пешеходната пътека до така наречената Попска градинка. От върха на дърво от парка вятърът е счупил масивен клон с диаметър около 40 см. Заради тежкия инцидент улица Цар-Освободител е временно затворена, докато полицията прави оглед и падналия клон бъде отстранен. От община Сливен обявиха, че са постъпили още сигнали за паднали клони. Дърво е паднало върху кола в квартал Сини камъни. В различни райони на града има скъсани проводници и висящи опасни ламарини от жилищни сгради. Община Сливен призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаването през паркове и покрай фасадите на жилищните сгради. Днес поривите на вятъра в Сливен минават над 70 км в час. От Сливен, Стоян Радев.
0: Силен вятър създаде проблеми и в Стара Загора, където прекършено дърво нанесе щети върху автомобил. Има и сигнали за скъсани жици и повредени покриви. От общината заявиха, че няма данни за пострадали или за хора, които да са застрашени от поривите на вятъра. Застудяването донесе и първи за сезона сняг в Родопите. В курорта Пампорово рано сутринта се образува тънка снежна покривка. Какви са очакванията за времето до края на деня и утре, ще разберем след малко от дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски направиха последното си занимание на своя стадион Георги Аспарухов преди утрешната среща от втория кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу НЕК Нейменген от 22 часа. Сините отказаха официалната си тренировка на местния Гоферт стадион. Отборът заминава за Нидерландия с чартерен полет в 15 часа и 30 минути. Отборът на Монако, съперник на ЦСКА в утрешната среща от първия кръг в Лигата на конференциите, пристига днес в София и също няма да тренира на стадион Васил Левски преди срещата утре от 19 часа и 45 минути. Мачовете на Левски и на ЦСКА ще бъдат предавани по програма Хоризонт на Националното радио. 32 гола бяха отбелязани в първите 9 срещи от втория кръг в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Резултатите: Викинг, Бар Мюнхен 3-3, Арсенал, Лил 3-0, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал, Наполи 3-1, Галатасарай, Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг, Айндховен 1-0, Ланс, Спортинг 0-2, и Сабах Славия Прага 2-0. Тази вечер предстоят останалите 9 мача. От 19 часа и 45 минути Ласк, Ливърпул и Фейенорд Комо, и от 22 часа Астън Вила, Фенербахче, Бетис Порто, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Манчестър Сити, Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Станимир Тренчев ще ръководи матч от втория кръг за Купата на България по футбол между Спартак Плевен и Левски, а Никола Попов е изпратен от Футболния съюз за срещата Несебър ЦСКА. И двата двубоя са в неделя. Тримата български борци отпаднаха във втория ден на световното първенство до 23 години в Лас-Вегас и не успяха да стигнат до битка за медалите при класиците. Загуби претърпяха Християн Иванов, Сергей Стоев и Мартин Шишеков. Днес ще бъде теглен жребият в свободната борба. Отборът на Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102 на 90.

0: 67 след продължение Валенсия, среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи матча с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Олимпиакос е четвърти в класирането с една загуба, колкото имат и лидерът в класирането Панатинайкос, Валенсия и Фенербахче. Останалите три мача от кръга са тази вечер, а сред тях от 19 часа в Арена София съперници ще бъдат Апоел Тел-Авив и Бешикташ. Някои резултати от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Чикаго Питсбърг 5-3, Далас Колорадо 2-3, Юта Торонто 5-4, Анахайм Калгари 2-4, след продължение Детройт Нью Джерси 5-4 и след Дуспи Монреал Бъфало 4-3 и Филаделфия Сиатъл 3-2.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час вали най-вече в югоизточните райони. В района на Ахтопол за последните 3 часа са измерени още 9 литра на квадратен метър. На Мусала също вали сняг. В източните райони е доста ветровито. Поривите на вятъра са до 18-19 метра в секунда, но в Сливен все още има пориви до 28 метра в секунда. Температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 градуса в Видин, Свищов и Сандански. В София в момента е 8 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат

0: бъдат между 10 и 15 градуса. През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северо-запад. Сутринта ще е хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3 градуса, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е спряно движението по пътя Калековец-Стряма при 82-я километър. Обходният маршрут е по общинския път Стряма, пътен възел Трилистник на автомагистрала Тракия. За други ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. По време на парламентарно изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море, премиерът заяви, че България има необходимите способности да контролира своята изключителна икономическа зона в морето. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украина също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. Заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в Родопите и в Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен, а в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Най-високите температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
4: Естествено.
5: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
3: Бабо, ти вече гласува. А какво очакваш? Хайде да си направим една снимка.
4: Може.
5: Машинното гласуване е лесно. На всяка възраст. Твоят глас. Твоят избор.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
8: Ииии! Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол! минутите до 13 часа.

0: Евротакси Видин. Телефони 094 60 66 66 600 000 600 700 и 0897 25 35 25.
1: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
2: Посоките на делника.
3: Нека заедно ги начертаем.
2: От понеделник до петък.
3: От 7.30 до 11.
2: Посоките на делника по радио Видин.

0: защото ретрото винаги е на мода.
1: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
2: Музикална зона.
3: Класика и джаз.
2: Инструментална музика.
3: Велики музиканти.
4: Кросовър.
5: Иновации и събития.
6: Музикална теория и практика.
7: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.

0: Радио Видин.
1: Тринадесет часа. Новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! Демонстрационна машина за гласуване на разположение на гражданите сградата на община Монтана. Желаящите могат да упражнят пробно гласуване и да се запознаят с стъпките преди изборите за президент и вице-президент. Устройството се намира на първи етаж пред Центъра за административно обслужване. То ще бъде достъпно всеки работен ден до 23 октомври, включително от 8 до 17 часа. Две години лишаване от свобода при първоначален срок режим получи 25-годишен мъж за грабеж в козлодойското село Бутан. Престъплението е извършено на 14 август миналата година. Мъжът е отнел 30 лева хранителни продукти на обща стойност 37 лева и 89 стотинки, след като нанесъл удари по пострадалия състояга и го заплашил с нож. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив. Обвиняемият се е признал за виновен, а определението на съда има последиците на влязла в сила присъда. 44-годишен мъж е задържан във Враца, след като на 13 октомври автомобилът му е спрян за проверка. Алкохолната проба отчела 1,34 промила, а в тайник колата са открити 10 грама кокаин. При претърсване жилището му са намерени още около 25 грама бяло прахообразно вещество и електронна везна. По случай образувано досъдебно производство, мъжът е задържан в районното управление във Враца. Облачно, но почти без валежи ще бъде времето в Северо-Западна България. Във Видин температурите ще достигнат 19 градуса, във Враца 14, а в Монтана 15 градуса. След обяд облачността постепенно ще намалява. Чухте новините на Радио Видин в 13 часа.

0: Bueno.
1: Другата истина. Истината за българите в чужбина.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването, посветено на българите по света. Аз съм Катя Борисова, звукорежисьор е Илиян Иванов. Днес, чрез другата истина, ще се пренесем в Париж. Градът на светлините, на голямата история, на изкуството и на вечните човешки истории. Град, в който всеки ден се срещат езици, култури и съдби. Сред тях са и българските. Те са лекари, инженери, артисти, студенти и предприемачи. Хора, които са избрали Франция за свой дом, но не са затворили вратата към България. Защото принадлежността не винаги се измерва с разстоянието до родината. А днес Франция е и сцена на друго важно събитие. Ученическите протести, които поставят въпроси за бъдещето на образованието, за условията в класните стаи и за правото на младите хора да бъдат чути. И така, как живее българската общност във Франция? И какво се случва зад вратите на българските училища в Париж? На тези и други въпроси ще се опитаме да отговорим днес с помощта на доцент Елена Сачкова, ръководител на българското училище Иван Вазо в Париж. Очаквайте също така и спомен за професор Александър Илиев.

0: Викома си аз, отиваме в Париж, по-специално в българското съботно-неделно училище Иван Вазов. То е основано през 2014 година от Сдружение Христо Ботев. Предлага обучение по български език и литература, история и география на България според учебните планове и програми за българските училища в чужбина, както и богата извънкласна дейност. Приемат се деца от 3 до 18 години, а всички преподаватели са с учителска правоспособност. Издаваните удостоверения за проведено обучение се признават и в България. А сега продължаваме с разговора с гостенката ми днес, да чуем коя е тя.
1: Здравейте, аз съм доцент Елена Сачкова, директор на българското неделно училище Иван Вазов в Париж.
0: Бихте ли казали, от колко години живеете в Париж?
1: Аз живея от 2001 година в Париж. Вече доста време стана. Тук се отгледах децата. Сега гледам внуче, което ходи в нашето училище.
0: Най-хубавия вариант. Вие сте директор на едно от българските училища в Париж. Ако може да разкажете малко повече за него.
1: Разбира се, с удоволствие. Училището е създадено в 2014 година и функционира в две форми на обучение – присъствена и дистанционна.

0: В присъствената форма идват деца от Париж и околностите на Париж. Работим в една прекрасна модерна сграда, която Парижското кметство ни предоставя безплатно, подкрепяйки нашия педагогически проект. В това училище децата идват от 3 години до към 5, 6, 7 понякога стоят в детската градина и след това са до 7 клас в присъствената форма. Гимназистите са само дистанционно. А що се отнася за дистанционната форма на обучение? Там имаме деца от 24 държави, от 6 континента и общо двете форми на обучение през тази учебна година са 190 деца. И в двете форми ние преподаваме български език и литература, история и география на България в съответствие с програмите на Българското министерство за българските неделни училища в чужбина. Нашето училище е признато от Министерството, подпомагано, контролирано от него и за това съответно и удостоверенията, които издаваме, се признават в България и децата, които се връщат, не държат приравнителни изпити по тези три предмета. Но връщащите деца са, може би, една трета от нашите ученици. Останалите са от смесени бракове или от български семейства, трайно установени в България. Но всички, и едните и другите, искат да предадат езика на своите деца. И именно за това ги водят при нас.
1: Радио Видин.

0: Българското училище Иван Вазов в Париж, доцент Елена Сачкова. През 2014 година, успоредно с присъствената форма на обучение, започва да функционира и дистанционната, както стана ясно. Българското училище Иван Вазов става и второто българско виртуално училище в света и първото работещо по програмите на Министерството на образованието и науката. Чрез дистанционното обучение деца от различни държави изучават български език, история и география на България. Училището предлага също безплатно и различни виртуални студия, като извънкласна дейност, вокално студио и студио по журналистика и творческо писане. Издава се училищния вестник Вазовчета, който се чете на всички континенти. Да чуем сега още за децата, които се обучават в училището.
1: 190.
0: Това никак 190, не е малко.
1: Въобще от 24 държави. Като имате предвид там Мексико, Съединените щати, минаваме през Европа, Мадагаскар за Африка, и стигаме до Индия, Пакистан и даже Токио в Япония. Така че благодарение на дистанционното обучение в наши дни български език може да влезе във всеки дом и децата да имат системно обучение. И не само това, накрая на 12-ти клас в партньорство с Софийския университет нашите ученици държат изпит по български език, който Софийския университет организира, а ние сме само изпитен център, т.е. онлайн преподавател на университета изпитва, след това има писмена част и накрая децата получават международно признат сертификат за владеене на езика.
0: Между другото, подобна форма на обучение имаше и в едно българско училище в Италия и там дори са били учудени от високите оценки, от знанията на тези деца, които се явяват на изпита. При вас нивото какво е?
1: Тази година нашите 12, значи от 7 12 класници, 6 се явиха до момента, 7-я малко по-късно ще се яви, защото не винаги семействата могат на време да се приберат в България или да дойдат до Париж. Та значи 6 деца имат среден успех 5,18.
0: Това е
1: нивото изключително отлично. Високо.
0: Да.
1: Високо ниво. Децата са мотивирани, родителите също. И ние също държим на тази постоянна връзка между родители, деца, учители. Всеки път, когато ми се обади родител да си запише детето, аз го предупреждавам. Тук ние работим сериозно, даваме качествено обучение. Който се хване на хорото, трябва да го играе. Има домашни всяка седмица. Трябва да се правят домашните, да си учат уроците и само така има качествен резултат с системна работа.
2: Радио Видин.

0: Другата истина.
1: Тази есен Париж е сцена на напрежение. От средата на септември френски гимназисти протестират срещу проблемите в държавното образование. Демонстрациите обхващат различни части на страната, а на 6 октомври хиляди ученици излизат на улицата. Какво искат те? Повече учители, по-добре поддържани училищни сгради, по-малко препълнени класни стаи, по-добри условия за учене и промени в системата за кандидатстване във висшите училища. Протестите не протичат навсякъде мирно, има сблъсъци с полицията, арести и случаи на насилие. Това засилва спора за границата между правото на протест и необходимостта да се гарантират сигурността на учениците и нормалния учебен процес. Вие казахте, че се помещавате в една много хубава сграда, предоставена ви от кметството в Париж. Успеха на децата е много висок, отличен. Как всичко това се вписва на фона на тези протести на ученици, сега вече и студенти, техните родители, някои профсъюзи, кой или не, още вече не знам, в момента във Франция, в Париж и в някои от другите по-големи градове? Какво наистина се случва там?
2: Сега, аз по принцип не бих искала да изказвам официално мнение. Мога само с две думи да ви кажа, че от гледна точка на правото, на конституцията, и стачки, и манифестации са забранени на гимназистите. Училището трябва и е аполитично и нерелигиозно. Във френското училище има ясно разграничаване между държава и религия. Обаче това, което сега се получава, е политизиране на младите, защото до година наближават президентски изпити и някои от партиите, особено левите, крайно левите, потикват младежите да изкажат своето недоволство. Да, има основание за недоволство. Това, което най-често се споделя в пресата, е, че били много ученици, 30, вчера четох във вестника, как да се съсредоточи момичето, като имало 30 деца в класа. И просто му се чуда на това дете, защото нашите родители са учили с 50 деца в класа и са получили прекрасни резултати, а като идат в университета са по 100, 200 и 500 деца в амфитеатрите, ако не могат да се съсредоточат, какво ще правят? Друг аргумент, че туалетните били мръсни, прозорците не са отваряли, е такива ситни дребни, които или пък няма ли голямо, лошо им е направена програмата, имат лоши, много прозорци между часовете. Ами, това не е работа на държавата. Това показва за мен, че директора не си е на мястото. Но просто французите са такива хора, те са свикнали всичко да искат от държавата. И винаги искат повече пари, повече средства. Ама те да си кажат, ами аз самия какво мога да направя? Един план Б да измисля един директор на училище, това не съм го видяла до сега. Толкова с коментара.
3: Радио Видин.

0: encore un mot, juste une parole.
1: Радио Видин, 17 години в ефира на българския Северозапад.
2: А по Радио Видин с доцент Елена Сачкова говорим, има ли всеки млад човек във Франция равен шанс за качествено образование, независимо от квартала, и понякога опасен ли е пътя до училището?
3: Не бих казала, че има някаква опасност децата да си ходят сами на училище. Поне не съм видяла това в Париж, в Парижка област. Просто тук някъде има някъде по-големи разстояния и родителите затова се водят децата. Но наистина това е обичай. Не заради някакъв страх, че детето ще бъде, как да кажа, откраднато или нападнато. За обичайния, нормалния родител, това е, ми всички правят така и не се замислят дали могат да си пуснат децата или не. Това бих казала.
2: Да, разбирам. Явно всичко е на политическа основа. Нещо друго да попитам, понеже сме разговаряли с наши сънародници в Германия най-вече, също в Испания, в Италия и не само. Те много се притесняват от този мигрантски наплив. Казват, че страните вече не са същите, особено Германия. При вас има ли такъв проблем? Знам, че в Париж също има много мигранти, най-вече от Северна Африка.
3: Да, разбира се. Разбира се. Всяка година идват минимум 200 000 мигранти във Франция, които много голяма степен са концентрирани в Париж, макар че правят опити да ги разхвърлят насам натам, но те пак се връщат в Париж. И асоциации се грижат за

0: тях. Държавата не успява за момента да ги експулсира, макар че много от тях, включително осъдени, е трябвало да бъдат върнати в страната. Но това са много сложни проблеми, как да кажа, международни. Примерно Алжир не иска да си вземе своите нелегални имигранти и така нататък. Има тънкости, които широката публика не познава и затова е трудно да съдим. Просто лесно се дават обещания относно имигрантите, но много трудно се изпълняват. Има много противоречиви интереси, защото в Италия, Франция, Германия населението старее. Има нужда от работна ръка. Тази работна ръка идва от имигрантите от чужбина. Няма откъде другаде да дойде, тъй като тук ръждамостта е само спада, върви само надолу. А старещото население се увеличава, защото се увеличава продължителността на живота. Оттам и проблеми, между другото, с пенсионния фонд, който е изключително зле в този момент във Франция. Така че по принцип има нужда от имигранти. Въпросът е как да се управлява имигрантския поток и най-вече да се взимат по-строги мерки именно спрямо тези хора, които имат неадекватно социално поведение и извършват криминални прояви, имат криминални прояви. Такива хора трябва да се експулсират много бързо.
1: Радио Видин.

0: Другата истина днес разговаряме с доцент Елена Сачкова, директор на училище Иван Вазов в Париж. Тя каза още, за българските семейства, живеещи във Франция, събитията, които се случват в момента, са и повод за разговор с децата им, за гражданските права, за отговорността и за това човек, и за това как човек може да защитава позицията си, без да застрашава другите.
1: Имахме доста трагични случаи, точно от хора, които е трябвало да бъдат изгонени, експулсирани, но не са.
0: Значи има такива случаи.
1: Да, има за същност.
0: А отношението към българите на французите какво е? Вие сте от доста години там. Имате вече, предполагам, представа.
1: А сега да ви кажа, към мен и към моите познати, аз никога не съм видяла някакво лошо отношение. Напротив, моя съпруг е французин и не само защото е влюбен бил, ами защото е ценил човешките ми качества, знания и така нататък. Затова, нали, сме се събрали заедно. И в общи линии съм срещала само уважение. Аз съм била канена комисии на Френското министерство на образованието, съм работила по университети и така нататък. Но мисля, че проблема може да възникне, когато има имигранти, които не владеят езика, които само се възползват от френската система за подпомагане, защото има и такива случаи. И оттам нататък проблема не е толкова към българите конкретно, колкото към имигрантите като цяло. Аз, как да кажа, знам, че едно от децата, които пострада по време на тези стачки сега, е българче, между другото. Но точно то е и нападало полицай. Имаше истории с българи, които бяха крали банкомати, други бяха се занимавали с проститутки. Но аз не мисля, че това е най-важното. Аз мисля, че има много, около 3000 българи във Франция. Ние сме работещи хора, знаещи хора. И това се цени. Тези качества се ценят. Така че не бих казала, че французите имат някакво лошо отношение към българите. Напротив, ние на 27 юни миналата година правихме празник на розата в кметството на 13-ти квартал. Кметството ни даде една прекрасна зала с 800 места, сцена. Заедно с община Казанлък дигнахме на крака парижаните, защото с тяхен състав танцуваше, наши деца и родители танцуваха, пяхме, френски групи, които пеят български песни и свирят българска музика. Бяхме поканили, има състав за народни танци от българи, от французи. Така че, виждате ли, ето това са малки неща, които показват интереса на французите към България. Мисля, че все повече и повече стават французите, които откриват България чрез туризъм. Чух, че миналата година имало 13 милиона туристи в България, показаха по телевизията за първи път преди месец-два. Рекламно си беше предаването, но по централната телевизия новините на Франция показаха, че в България има условия за морски туризъм, много хубаво море и чудесни хотели, и в същото време много култура за виждане. Показахме Себър, златото, варненското злато, защото французите много обичат

0: да съчетава туризъм и култура. И с влизането на България в еврозоната смятам, че френските туристи ще се увеличат още повече.
1: Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Париж не е само Айфеловата кула, Луврът и широките булеварди. За българите той е и градът на ежедневните усилия. Да намериш своето място, да се реализираш професионално, да отгледаш децата си и да съхраниш връзката с родния език, каза още доцент Сачкова. Българската общност във Франция не е еднородна. Едни са пристигнали преди десетилетия, други са дошли съвсем наскоро. За едни Франция – професионален избор, за други – място за образование, семейство и ново начало. Между френски език, работата и училището остава един въпрос – какво от България искаме да предадем на следващото поколение? За много семейства отговорът започва с езика. Следва историята, а после идват песните, празниците и срещите, на които децата откриват, че българското им наследство не е просто спомен на родителите им, а част от собствената им идентичност. И за това спомага и училище Иван Вазов, с чийто директор Елена Сачкова говорихме в Другата истина. Също така да кажа, че в Париж действа и Българският културен институт, пространство за срещи с българското изкуство, литература и култура. Така общността изгражда мостове не само между България и Франция, но и между поколенията.

0: Радио Видин.
1: И в края на предаването искам да си спомним за професор Александър Илиев, гост в едно от първите издания на Другата истина. Мим и преподавател в надпис Кръстю Сарафов, който е свързан с Видинския край. Той има 3 рекорда на Гинес, написал е 14 книги, а за Другата истина разказа, че не е бил само в 40 страни по света. Въпреки че той вече не е между нас, радиото ни дава възможност да чуем отново част от разказа му в Другата истина.
2: Най-вероятно всеки един от нас иска да бъде много неща едновременно и затова себе си определям като алтернативен пътешественик. Най-хубавото е, че пътешестващия човек разширява своето съзнание и движейки се от континент на континент, от държава в държава, той разбира много важни неща за себе си и започва да разбира другите. Така се създава баланса между разбирането за себе си и разбирането на другите. Човек така хармонично се вписва в света, в който живее. Най-интересното място при всички случаи е Тибет. Това е място почти недокоснато от човешка ръка, от цивилизация.

най-опасното? Най-опасно е за здравето на хората, които не са добре аклиматизирани, тъй като Тибет е плато със средна надморска височина на 4000 метра. Но най-опасното място, в което съм бил, са местата, всъщност, в които се е водила война. И в Афганистан, и в Израел по време на война съм бил, и в много други места, където имало локални войни, включително и в съседна Македония, когато беше гражданската война там с албанските банди, в Албания също, когато бяха събитията в Льора. Тогава е опасно, защото в условията на гражданска война всеки се бие срещу всеки. Например, в Афганистан трябваше да се прави на глухоням, защото мой приятел, с който бях, Азизи, беше мой придружител там. Там се работи само с родове, аз съм облечен в местните дрехи, иначе, както се казва, много ти здраве. Само да разбера, че си чужденец в такива условия, когато върлуват насякъде талиби, не се знае докъде ще се стигне. Та спряха ни там трима, такива, които ние наричаме талибани, талиби се нарича на техния език, на дари. И започнаха да разпитват кой какъв, що, дайте тук документи, паспорти. И моят приятел Азизи казва, това е брат ми. Аз бях така сериозно брадясал, приличах на местен човек, леко с загар от слънцето. И той казва, това е брат ми, само че той е глухоням. Той така съобрази. И аз започнах да правя жестове като глухоням човек и да издавам някакви нечленоразделни звуци. Тук ми помогна това, че имам такива студенти, които учат при мен пантомима, глухонеми студенти, взех да обяснявам на техния език, който добре ползвам, някакви неща, и те махнаха с ръка и казаха, айде бягай, явно че човека. Някой друг го ударил, не, ние, не е нужда и ние да го удряме. Така че така отървахме кожата тогава, не се знаеше какво може да се случи, а естествено, че единия там воза на групата, прибра радиото от колата и другия смъкна и чистачките. Горе-долу българския вариант, само че да речем 4-5 години по-късно. Такъв е проблема с страните с опасности. Там човек няма работа, когато има война. Даже тази година, когато бях в Афганистан, жена ми каза, какво ще правиш там. Точно тогава бяха убили към 80 човека пред индийското посолство и бяхме в такава част, в която нямаше война, северен Афганистан, там е спокойно, но за всеки случай си взехме една бронирана кола, четирима човека, които през цялото време бяха с автомати с нас, както се казва, вържи попа да ти е мирно в селото. Ние казваме, че книгата е прозорец към света, че телевизора е също един начин за проникване в други светове и да запътешествие виртуално, а не физическо. Може да си представите само колко е страхотно да пътуваш наистина. Разбира се, пътуването е вид подвиг, защото човек почва да преодолява най-големите трудности. Неща, които изобщо не е мислил, че може да му се изпречат на пъти. И най-голямата трудност това е самия той. Неговото мислене, неговите предразсъдъци, неговите страхове. Човек изгражда себе си по време на пътешествие и става много по-умен, по-къвкъв. Почва да се пригажда към действителността и започва да се връща назад към природата, където това връщане като че ли някакси затваря един кръг, който ние сме изгубили с нашето раждане и възпитание. Човек трябва да познава тази планета, да се движи сред нея като, как се казва, като клинец от сирения, както казват в Видинско. Човек трябва да, като че ли да излезе от тази опаковка, от този малък свят, в който живее, и тръгвайки да пътува, да започне да отваря страници за себе си. Да разбере, че не е сам на Земята, да ликвидира своя егоцентризъм, и да види, че светът е много по-широк дори от неговите най-големи и най-пространни мечти. Затова мисля, че е най-добре да пътувате. Тръгнете, дори да отидете до едно село, пак ще научите нещо ново. Пак ще се обогатите с нещо. То е различно от мястото, в което живеете. Излизам навън, сблъсквам се с реалния живот и вече виждам колко пари струвам. Така човек се центрира, разбира къде се намира той, защо живее, на къде е тръгнал

0: какъв е смисъл на всичко. Пътувайте.
1: Радио Видин.
2: Думи на Александър Илиев. Той е създател и ръководител на 5 театрални формации. Влезе за първи път в книгата на рекордите Гинес с 24 часов мим шоу без прекъсване през 1992. През 1994 увеличи рекорда си с 1 час. През 1993 година Илиев участва в Еверетския маратон от базов лагер на Еверест до столицата на Шерпите. 3 години по-късно, през 1996, организира Еверест концерт над 5350 метра над морско равнище, най-височинното представление в света. Освен че автор на 14 книги, Александър Илиев има множество публикации на тема изкуствознание и антропология,

ползваше 21 езика, като между тях са санскрит и някои древни азиатски езици. Владееше 12 бойни изкуства. Актьорът и режисьор Александър Илиев свиреше на над 40 музикални инструмента. И с това приключваме разказите за живота на българите по света за днес. Ако ви е било интересно, очаквайте ни и другата сряда. Сега от мен Катя Борисова и от звукорежисьора Илиян Иванов. Успешен ден!

0: Сдружение МИК Западен Балкан Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за воден от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския съюз. Каним ви на информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за воден от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие. Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на Народно читалище Развитие. И на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.

0: Радио Видин.
1: Четиринадесет часа. Новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! Близо 17 000 заявления за помощи за отопление са подадени в област Враца, информира Жаро Александров.
2: Почти 17 000 заявления декларации са били приети в дирекциите по социално подпомагане в област Враца. Молбите са за отпускане на целеви помощи за отопление през настоящия зимен сезон. Точният брой на постъпилите формуляри до този момент е 16 800. До този момент социалните власти са одобрили почти 14 500 от тях, като парите по одобрените вече са преведени на нуждаещите се. Тази година размерът на целевата помощ за отопление е в размер на 321 евро и 95 цента.

0: 31 октомври пък е крайният срок, в който се подават молби декларации в дирекциите по социално подпомагане. Тъй като тази година има и такива нуждаещи се, които са получили авансово част от енергийните помощи, те ще получат втората част от отпуснатите средства през месеците ноември и декември. Онези, които още не са получили нищо, ще получат парите на куп. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: Община Видин обяви обществена поръчка за възстановяване проводимостта на река и дере в регулационните граници на селата Градец и Буковец, става ясно от електронния регистър за обществени поръчки. Целта е да бъдат изградени защитни съоръжения за подобряване на оттичането на водите и предотвратяване на наводнение. Процедурата е разделена на две обособени позиции за възстановяване на нормалната проводимост на водните течения, едната за река Тополовец, а другата за дере в село Буковец. Крайният срок за подаване на оферти е 28 октомври. След граждански протести и проверка, средно училище Васил Левски в град Кула е с нов директор. Допълва Коцанов.
2: Проверка на регионалното управление на образованието Видин е установила съществени пропуски в управленската, административната, организационната и контролната дейност на средно училище Васил Левски в Кула. Трудовото правоотношение с директор Ивета Иванова е прекратено, а за временно изпълняващ длъжността е назначен Людмил Василев. Проверката е извършена след сигнал на инициативен комитет от жители на Кула, подаден до Министерството на образованието и науката на 8 септември, препратен по компетентност до РОО Видин. Проверяващите са получили училищната документация, данните и електронния дневник и са провели разговори с ръководството и педагогически специалисти. Припомняме, че първият учебен ден в Кула започна с граждански протест пред средно училище Васил Левски. Родители, учители и жители на града се събраха под мотото «Училището е на децата» и поискаха промяна в управлението и смяна на ръководството. За радио Видин от Кула, Наско Цанов.
1: На днешна дата, 14 октомври, Православната църква възпоменава преподобна Параскева Петка Търновска. Станилен храм във Видин, чийто патрон е светицата, в продължение на 3 години е съхранявал нейните мощи. В храма се събраха много миряни.
3: Празник на света Петка, да почетеме тази светица, чието мощи са и тук в Видин, да ни дава здраве и всичко да бъде добре.
4: За мен е специално, тя закриля моето семейство, моите деца, моите близки. Тя по един чудесен начин ми се яви и благослови моето семейство.
5: Тук в нашия старинен храм в град Видин също силата е много голяма и е добре всеки, когато има възможност да дойде и да се помоли за здраве.
1: На празника се отбелязват и 390 години от построяването на храма. Десетки вярващи се събраха днес в храм света Параскева Петка в село Ружинци за празнична света литургия, възглавена от видинския митрополит Пахомий. В богослужението участваха архимандрит Йоаким и свещено-иконом Рафаил, архиерейски наместник на Белоградчишката духовна околия. Сред присъстващите бяха кметът на община Ружинци Александър Александров, представители на местната администрация, учители, деца и гости на селото. След литургията бе отслужен водосвет и осветен курбан за здраве и благоденствие, раздаден на присъстващите. Видинският митрополит Пахомий благослови мирените и им пожела здраве, мир и силна вяра под закрилата на света Петка. На 17 октомври за поредна година във видинското село Покрайна ще се проведе фестивалът Нашенци от старо време. Организатор е читалище Просвета с подкрепата на община Видин и кметството село Покрайна, обясни Елица Атанасова от читалището.
6: Всеки е добре дошъл да се повесели, да похапне хубави ястия. Тази година имаме много участници, много подготовка, много подаръци за участниците, интересни занаяти, интересни гостби. Ще ни гостуват много и читалища и занаячи, които не са идвали до сега. Очакваме много гости наистина. Нека заповядат хората, който желае, да заповядат при нас. 15:30 часа на център. Изненадата тази година е от нашия танцов състав към читалището, формация Мъндреле, по специален проект към читалищна мечта, подпомогнато така от асоциация Лъчезар Цорков. Специалихме проект за носи и трябва да представим в

0: от новите смани, които сме усили по този проект, така че ще има и кратка танцова програма от формация Мъндреле, просто да представим на всички, да ги видят и да гостите да ги приветстваме с добре дошли.
1: Събитието пресъздава живота, бита и традициите на местното население в миналото. Пенсионерски клуб ще бъде разкрит във видинското село Въртоп. Новата социална придобивка ще се помещава в сградата на кметството. Изборът на мястото осигурява лесен и удобен достъп за всички посетители, информира кметския наместник Петър Илиев.
2: Тук ще се събираме, ще празнуваме рождени, нови години. Събранията ще си правим тук и тук ще раздаваме хляба, защото няма на друго място къде. Тук изборната секция горе се намира на втория етаж, бабите са в напреднала възраст. Тук ще направим избирателна секция 113 за следващите избори.
1: Идеята се осъществява чрез партньорство между местната власт и гражданското общество. Материалите за обновяване на помещението за новия пенсионерски клуб са отпуснати от община Видин, а ремонтните дейности се извършват от доброволци и жители на селото. Следва синоптичната прогноза. В северо-западна България на места са възможни слаби превалявания, но с напредването на деня валежите ще ослабват и постепенно ще спират. След обедните часове облачността на района ще се разкъсва и ще има повече слънчеви периоди. Температурите ще са приблизително между 13 и 17 градуса според района. Чухте новините на Радио Видин в 14 часа.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте в цветовете на Петков ден, един от най-големите есенни празници. В народния календар бележи края на топлото време, свързва се с приключването на активната земеделска работа и началото на зимния цикъл. На този ден честваме паметта на Света Петка Българска, закрилница на дома, семейството, жените и децата. Света Петка е един от небесните покровители на Видин. На нея е посветен православен храм, от построяването на който отбелязваме 390 години. В храма в продължение на 3 години

0: съхранявали мощите на светицата, как я почетоха вилинчани, ще ви разкажем този следобед. И още, ще отпаднат ли таксите за Дунав мост 2? Тема с продължение. Какво отговориха от Министерството на транспорта? Жители на ломското село Станево сами изкърпват пътя, който ги свързва със света. Как хората обясниха решението си и ще има ли скоро цялостен ремонт на 5-километровата отсечка, ще чуете от нас този следобед. Кои са модерните зависимости и какви са съвременните терапии за лечението им, още една от темите в цветовете на 14 октомври. Във времето за култура ще ви разкажем за работата на археолози в некропол от късната бронзова епоха край видинското село Балей. Заместник ръководителят на проучването Николай Казашки ще ни каже повече за разкопките. Жители на Руска Бела заснеха документален филм за селото си. Инициативата е на читалището, а в реализацията и се включва и 17-годишен ученик. Ще ви срещнем с творческия екип. Цветовете на Петковден ще ви представим със звукорежисьора Петър Иванов. Новините следи Геннади Велев. Дежурен редактор е Соня Валериева. Аз съм Стефка Павлова. А сега минути за днешната серенада по никое време. Правим я с една от най-успешните и обичани групи в музикалната история. Мнозина от нас сме израснали с песните им, превърнали се в класики, които припяваме и до днес. Слушаме Роксет и някои от вечните им хитове.
1: Серенада по никое време.

0: серенада по никое време.
1: Легендарното шведско дуо Роксет в серенада по никое време по Радио Видин. Още любими изпълнители и песни ще има в цветовете на деня до 18, а в следващите минути ще добавим и поздрави към имениците на Петковден. Очакваме и вас с пожелания към тях. Телефона в студиото е 094 69 17 17.

0: Животът е песен. С Радио Видин.
1: Петко, Пекана, Петя, Петра, именниците на днешния 14 октомври. Честит имен ден и на нашия колега Петко Котларски, нашият скъп колега, сътрудник на Радио Видин за Мездра, празнува да е жив и здрав, все така цветен и точен в кореспонденциите си.

0: Радио Видин. 17 години в ефира на българския Северозапад.
1: Продължаваме с поздрави за именици. Честит празник на Пенка Бонкина. Тя е родом от Белоградчишко, но сега ни слуша в Пловдив, където от години живее и работи. Да е жива и здрава и пожелава за всички нейни родственици от града на скалите.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Днес празнува и Петя Илиева, преподавател в училището в село Зверино. Да е жива и здрава и пожелават нейните ученици.

0: Радио Видин на едно ухо разстояние.
1: Петя Петрова и Пенко Недялков от Видин, още двама от празнуващите на Петков ден. Честити да са. За тях е следващата песен, изпълнява я Руши, а след това останете с новините на Българското национално радио в 15 часа. Цветовете на деня продължават веднага след емисията.

0: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиски.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
6: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев заяви, че през следващата година основните данъци няма да бъдат повишавани. Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени до година с 5%, а за учителите повишението ще бъде с 7,5%. Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило с около 8%. Ще бъдат увеличени детските надбавки и данъчните облекчения за семействата с деца. Стойността на ваучерите за храна ще бъде увеличена до 200 евро на месец, като необлагаеми ще останат ваучерите до 100 евро, обяви премиерът, представяйки част от параметрите на проектобюджета за следващата година. Репортерът Светелина Стоянова с още информация.
3: Бюджета за следващата година е с ясни приоритети и политики, каза Радев и посочи секторите, за които ще са заделени повече средства до година.
4: Повече средства за критично важни сектори, като образование, здравеопазване, спорт, култура и повишаване на разходите в сектор отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
3: Оздравяването на публичните финанси също е цел на бюджета до година.
4: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Част от мерките в тези направления са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
3: Обяви премиерът Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
2: До края на месеца България ще се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на дронове. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарното изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Изслушани бяха премиерът, няколко министри и ръководителите на специалните служби. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от тях.
5: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили 4-те търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев.
6: Не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
5: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
6: Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
5: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
6: Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена с суровина.
5: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирил Боданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
6: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
5: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министъра на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
7: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние може да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
5: За новините Мария Филева.
2: Подновена беше операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след вчерашните нови атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, заявиха от Министерството на отбраната. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея Бисау. Днешното изслушване на премиера в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Според твърденията на депутати от Обединение демократична България, в обект близо до София са били подпалени 11 от общо 17 антени. Въпросните съоръжения осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели от Украина. Премиерът Румен Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
6: Въпрос на съвсем малко време. Работим с партньорски служби да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
2: Подобни саботажни действия не са изключени и в бъдеще, заяви пред депутатите председателят на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев.
8: Буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
2: Тончев увери, че ДАНС има достатъчно кадрови способности за работа срещу действия от страна на руските служби. Дрон удари център за данни на най-голямата руска банка Сбербанк, а президентът на Русия Владимир Путин свика среща по киберсигурността. Кремъл заяви, че няма постигната договореност за така нареченото енергийно примирие, каквото преди няколко дни беше обявено от

0: избрана от Тръмп. Редакторът Михайлина Димитрова с новините по темата.
1: Руският президент Владимир Путин свиква днес среща по киберсигурността, макар че говорителят му Дмитрий Песков отрече тя да е била провокирана от поредицата от атаки с украински дронове срещу 4 руски центъра за данни, 3 на технологичната група Яндекс и днешния срещу Сбербанк. Украина алармира, че заради ограниченията върху интернет системата Starlink, тя не получава предупреждение от западните съюзници за руските изстрелвания на балистични ракети. По този повод американски представител коментира пред Франс Прес, че няма промяна в политиката за споделяне на разузнавателна информация с Украина. Днес Брюксел също заяви, че няма подобни индикации. Преди дни Financial Times съобщи, че Вашингтон е заплашил Киев, че ще спре обмена на данни, ако Украина продължава да атакува руски нефтени рафинерии. Клаузите за енергийно прекратяване на огъня между Русия и Украина, обявено от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, не са постигнати досега и няма уточнена конкретика. Така Песков отговори на въпроса, защо руските атаки срещу украински енергийни обекти са продължили тази нощ. На този фон италианският премиер Джорджо Мелони заяви, че сделката на Доналд Тръмп за закупуване на руски дизел е много рискована и може да доведе до, цитирам, легитимиране на Москва. За новините Михайлина Димитрова.
0: Към останалите водещи новини. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до пленума на Висшия съдебен съвет. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчване на повече от една номинация. Те се позоваха на предходни гласувания за изпълняващи функциите председател на Върховния административен съд и главен прокурор, когато кандидатът е бил само един и е бил определен по старшинство. Окончателното решение ще е на Висшия съдебен съвет, чието заседания биват председателствани от министъра на правосъдието. Съветът ще се събере утре. Мандатът на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Паднали дървета и клони нанесоха щети и на автомобили, както в Сливен, така и в Стара Загора. Поривите на вятъра преобърнаха камион на подбалканския път край Мъглиш, но пострадали няма, а пътят не беше затворен. Така преминаваме към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно облачно е времето на страната към този час. В Източна България е и ветровито, но валежите са на малко места и главно в югоизточните райони. Температурите са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Видин. В София температурата също е 9 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. До края на деня ще преобладава облачно време. В Родопите и Югоизточна България на места ще продължи да вали дъжд, но валежите от запад ще продължат да спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в Източна България и силен вятър от север-северо-исток. През нощта валежите ще спрат, най-късно в югоизточните райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северо-запад. Сутринта ще е хладно с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Движението в тунела Топли дол на магистрала Хемус е двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по пътя между Дупница и Благоевград при 343-я километър в района на Слатино ще бъде затруднено заради профилактика на камери.

0: Та обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
3: Ретро БГ. Мелодия на седмицата.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Късмет си пожелахме в началото на втория час от Цветовете на деня с тази емблематична песен, която отзвуча преди секунди. А сега празничните цветове на деня на 14 октомври продължават с още теми. Петков ден е деня на Света Петка Българска, един от небесните покровители на Видин. Как я почетоха видинчани, ще ви разкажем след малко. И още теми в този час, ще отпаднат ли таксите за Дунав мост 2? Тема с продължение, какво отговориха от Министерството на транспорта. Жители на Ломското село Станево сами изкърпват пътя, който ги свързва със света. Как хората обясниха решението си и ще има ли скоро цялостен ремонт на 5-километровата отсечка, ще чуете от нас след минути. Петър Иванов избира музиката, аз съм Стефка Павлова.

0: буквално от деня.
1: Темата за таксите на Дунав мост 2 отново в ефира на Радио Видин и Цветовете на деня. След като миналата сряда чухме видинчани, според които е редно преминаването между Видин и съседния румънски град Калафат да бъде освободено от такси, потърсихме Българското министерство на транспорта и съобщенията. Повод за това ни даде и решението на румънската страна от 1 октомври да отмени таксите за 3 от мостовете над реката. В отговор от Министерството получихме следното съобщение. На този етап Министерството на транспорта не обмисля промяна на таксите за преминаване по Дунав мост Видин-Калафат. Обобщението на отговора на институцията слушаме Йорданка Петрова.
2: Основни източници на финансиране на строителството на Дунав мост Видин-Калафат са безвъзмездна финансова помощ от около 106 милиона евро по програма ИСПА, кредити и средства от Европейската инвестиционна банка, Френската агенция за развитие и Германската банка КФВ. Българската страна участва с близо 225,8 милиона евро, като държавният бюджет осигурява над 60 милиона евро национално съфинансиране и заеми, а румънската страна участва с бюджет около 48 милиона евро, насочени към прилежащата инфраструктура на тяхна територия, частично подпомогнати от програма ИСПА. На 28 февруари

2013 година в София е подписано споразумение между правителствата на Република България и Румъния за създаването на съвместна търговска структура, оператор на новия комбиниран пътен и железопътен мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин и Калафат, което е ратифицирано от Народното събрание през май 2013 година и обнародвано в Държавен вестник същата година. Със споразумението са определени ангажиментите на двете държави, както и договорените технически, финансови, правни и организационни въпроси, свързани с изграждането на съоръжението, както и сключените договори с финансиращите институции. Споразумението е дефинирано как се определя и възстановява приноса на договарящите страни, определени са и функциите на оператора. Съгласно споразумението, всяко превозно средство, преминаващо през моста в посока България-Румъния и в посока Румъния-България, заплаща такса за преминаване, с изключение на пътните превозни средства на противопожарните служби, полицията и неотложната медицинска помощ, както и на такива, освободени от заплащане на такси по силата на друг двустранен или многостранен акт, който е в сила за двете страни. Определените такси са еднакви по размера в двете страни, като условията и редът за събиране на таксите за преминаване са определени с правила, приети от министрите на транспорта на договарящите страни. Споразумението е сключено за срок от 30 години, а таксите за преминаване са приети с постановление на Министерския съвет от юни 2013 година, събирани от съвместната търговска структура, оператор на новия комбиниран мост, и не са променени до момента. От Министерството на транспорта уточняват, че поради тези съображения към момента не са провеждани разговори с румънската страна за промяна или премахване на таксите за преминаване по Дунав мост Видин Калафат. А на въпроса, обсъждали се възможността за отмяна на таксите за жителите на трансграничните региони, от транспортното ведомство отговарят, цитирам: «Считаме, че ценова политика за въвеждане на преференциален режим за жителите на трансграничните региони би била дискриминационна и не следва да се прилага». За Цветовете на деня, Йорданка Петрова.

0: Сдружение МИК Западен Балкан Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския съюз. Каним ви на информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за водено от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие. Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на Народно читалище Развитие. И на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: Посоките на Делника.
2: Нека заедно ги начертаем.
1: От понеделник до петък.
2: От 7.30 до 11.
1: Посоките на Делника. По радио Видин.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Видин. 17 години в ефира на българския Северозапад.
1: Жители на Лъмското село Станево започнаха сами изкърпването на единствения път, който ги свързва с съседните населени места и общинския център. Събират лични средства, с които купуват асфалт и запълват дупките по шосето. Хората се взели сами да оправят пътя, за да могат да пътуват до работа без да чупят колите си, такситата да откликват на повикванията им, а линейките да идват на време, когато това се наложи. Всеки ден по пътя минава и училищният автобус, с който децата отиват на училище в Лом. Няколко пъти в седмицата идват колите на социалния патронаж. Местните казват, че от години състоянието на 5-километровата отсечка е лошо, основен ремонт не е правен, откакто пътят е построен. Последното изкърпване е било преди повече от 10 години. Хората почнали сами да си го асфалтират.
2: Почнахме, да.
1: И вие участвате?
2: Да, всичките участваме.
1: Събирате пари?
2: Събираме пари и си го асфалтираме.
1: А как? Вие тук нямате валяци, не видях?
2: Ръчно с лопатите. Те този път го асфалтират от 10 години.
3: От 50 години?
2: Те по принцип от 10 го асфалтират, почте не го асфалтират.
3: Този път е правил преди 50 години, ако не и повече.
1: Тогава за първи път са го асфалтирали?
3: Тогава не е асфалтирали.
1: Само кръпки тук, да?
3: Кръпки.
2: Значи, они добре, вижте, они добре го кърпат, но да го закърпат качествено. Значи, те закърпат по-големите дупки, по-малките ги остават.

0: и пролета.
1: И с вашето кърпане така ще стане.
0: Еми, така ще стане, ама зимата като дойде, автобус като не идва, линейка като не мога да дойде, какво правят хората? Ще стане 150 човека, ама все пак. То не е само тук така, да, ама. Що лъжат, не знам. Що цялата държава така, така че не е какво се. Да, но да го направят, ама не верам.
2: Никога.
0: Този път трябва да се опреш, защото тук си имате, вие сте дошли на там, има там база, където тук имаме лозови масиви, тук си идват трактори и летото се бере лозе, идват хора да пазаруват, грозде купуват. На Дунава имаше и вила, вила за почивка. Вилата... По принцип трябва да идват.
2: Не ще да идват сега.
0: Къде заради функционира път... тази вила?
2: Прочат колите.
0: Просто в пътя страшно.
2: Абе, с една дума тук в Северна България си е се... нищо. Кой те бръсне до снива? Асфалт. Чува направим. Една година са отпустили 20 000 лева за асфалт. Да го изкърпат. Не изкърпи асфалта, ни нищо, а парите ги прибра.
3: Е така, организирахме се, купихме асфалт и всеки по 2-3 дупки да запълни.
1: Сами започнахте.
3: Да.
1: Колко материал видяхме, и цимент е влаган, и асфалт е слаган.
3: Е, това цимента не знам кой го е правил.
1: Да, преди. По-рано.
3: Преди, да.
1: А сега вие само друг... асфалт.
3: Да.
1: А пари за асфалта?
3: Събрали сме доброволно.
1: Колко асфалт сте използвали? Много са дупките.
3: Половин тон, няма пръста.
1: И има още много.
3: Еми, който има желание, ще продължи.
4: Този път е правен 75-80-та година.
1: Тогава изграден.
4: И от тогава само частични такива ремонти. Слушай, тук преди 7-8 години ние пак събираме по 50 лева. Та пак някакви деца кърпиха, защото аз не съм постоянно тук. Пак нещо от нещо ставаше, обаче с времето става по-лошо и няма кой да обърне внимание.
1: Цялата отсечка колко е? 5 км ли е?
4: От началото на селото до началото на Ковачица 5 км.
1: Но с повече от 20 е трудно да се кара.
4: Е, нема шанс ти. Направо си разбиваш колата и не мога да платиш само ремонти в годината.
1: А, идва ли автобус, транспорт?
4: Значи има някакъв автобус, мислям, че идва 3 пъти в седмица. И той идва сутрин и вечер, къде 5 часа и това е. Откъснат и от света. Значи линейките ги чакаме обикновено на табелката Станево, защото така урасло, че нещо е страшно.
1: Зима, сега почнаха дъждовете, ще продължите ли да кърпите?
3: Който има желание да заповеда.
1: Събирате ли средства, как всъщност става?
3: Организираме сега си той, отиваме, взимаме две турби.
4: Нема как.
3: Тук сме забравили от Бога.
1: Не за първи път хората от Станево запълват дупките по пътя. Преди време се взели да ги кърпят с цимент, но резултатът бил за кратко. Така стигнали до решението да опитат с асфалт. Макар да разбират, че това също е временно решение, смятат да продължат да кърпят. Кметът Милен Милчев също се включва в инициативата. А на въпроса дали общината планира ремонт на пътя за Станево, отговаря.
5: Проектът е одобрен. Всичко върви както трябва, обаче, а не е примерно да го назначите някой човек да дойде да ви замаже една стая, да речеме. Това става въпрос, бавни са процедурите. Обществена поръчка. Одобряват се фирми. Първо падат фирми, под изпълнители и така нататък. Заложен е пътят най-вероятно трябваше сега есента да започне, но има някакво объркване. И говорим за ново пресасфалтиране. И те затова хората смисъл, защото се надяваха поне сега, ако беше започнал, нали, поне ако имаше някакъв видимост, че се започне не от следващата година и така нататък, да не предприемат нищо, но в крайна сметка това нещо не му успя да се случи. Най-вероятно ще бъде до година, така си мисля, нали, поне. И затова инициативата си е на хората. Всеки влиза с участие, смисъл, нали, каквото мога и аз помагам, каквото могат и хората, нали, говорим между 20 и 100 евро, който какво може дава. Сега няма какво да се ложиме. Събират хората средства, купува се такъв асфалт, където е студен. Той се нанася и така. Може би е временно решението, защото пробвахме преди това с цимент. Обаче цимента не търпи в асфалт. 2-3 месеца и почва се рони и излиза се едно. Това имам чувство, що с стирка да се бие, няма да се извади по-бързо. Лек по лек сме започнали тази инициатива, това защото хората го искат, защото хората го искат, аз съм с тях. Отсечката, говорим от зърнобазата до Станево е някъде около 5 км и се хвъркнали вече около 100 и 15-ти на чувала. Предстои още закупуване. За тази събота и неделя ще продължим с инициативата. Пак има заделени средства. Някои преповтарят, нали, дават. Има такива, които и не дават. Но сега това не може да задължиш човек, нали, дали даде и дали да не даде, дали го ползва или не го ползва. Сега, в крайна сметка това не е на хората, това ангажимент трябва да е на държавата, на общините и така нататък.
1: Пътната отсечка от Ковачица до Станево около 5 км, част от общинската пътна мрежа, която попада на територията на община Лом. Какви са намеренията на общинската администрация за шосето, попитахме по установения ред. Очакваме отговора на общината. До тогава, както чухме, хората от Станево ще продължат да кърпят дупки, за да не чупят колите си, докато отиват на работа или просто возят децата си на училище.

0: Цветовете на деня по радио Видин.
1: И сега отново към празника на 14 октомври. Православната църква възпоменава преподобна Параскева Петка Търновска. Народът ни е нарекал празника Петков ден. Света преподобна Параскева Епивацка, наричана от народа ни и Петка Българска, една от най-обичаните и почитани светици в целия православен свят. Това обясни свещеник Илия Симеонов, председател на старинния храм във Видин, чийто патрон е светицата. В продължение на 3 години храмът е съхранявал мощите й.
2: На 14 октомври Светата ни православна църква чества паметта на света Петка Епивацка Българска. Света Петка е родена в град Епивак, който се намирал на брега на Мраморно море. Родителите я възпитали в християнска вяра и благочестие. Като останала сама, започнала да води още по-строг духовен живот. Прекарвала в пост, молитва и богомислие. Пожелала да се подвизава в пустинен живот. Раздала имуществото си на бедните и напуснала родния дом. Отишла в Йорданската пустиня. Животът ѝ станал суров, хранила се с пустинни треви, търпяла студ и пек. След като прекарала много години пустинен живот и стигнала до старост, тя се завърнала в родния град. Не заварила свои роднини и познати, никой не я познал,

0: Цар Иван Асен II разширил България до три морета и стигнал чак до Цариград като победител. Не искал да му плащат данъка, пожелал да вземе мощите на света Петка Епивацка като най-голямата скъпоценност. Изпратил в Епиват епископ Марко Преславски с духовници. С тържествено духовно шествие мощите тръгнали на път за българската столица Търново. Като разбрал, че шествието е наближило, цар Иван Асен II излязал извън града, за да посрещне светите мощи с царица Ана и майка си царица Елена. Излязал патриарха, цялото духовенство, положили ги в дворцовата църква. Това станало през 1238 година, когато столицата паднала под турска власт 1393 година. Светите мощи били пренесени в град Видин, за да не се поругаят неверниците с тях, а когато паднало и Видинското царство, те били пренесени в Сърбия, а след това в Румъния. Сега се пазят град Яш в Румъния в църквата Свети Три Светители.
1: Празничния ден се отбелязват и 390 години от построяването на църквата Света Петка, една от най-старите във Видинска епархия. Днес вярващите могат да се поклонят пред част от одеждите на светицата.
2: Празник на Света Петка, 390 години от създаването на храм Света Петка, да почетеме тази светица, чието мощи са и тук в Видин, да ни дава здраве и всичко да бъде добре.
3: То съм за празнично успокоение. Молиме се за здраве, за късмет, за спокойствие. За здраве, най-вече за здраве се молиме за спокойствие.
4: Аз на днешния ден съм родила моя син. И винаги на Света Петка идвам на тая черква на този ден. Задължително, защото

0: Света Петка се празнува във всички градове в България. Тук в нашия старинен храм в град Видин също силата е много голяма и е добре всеки, когато има възможност, да дойде и да се помоли за здраве и за успех.
1: Почти 4 века след построяването и църквата Света Петка продължава да съхранява паметта за миналото на Видин. Тя е не само свидетел на драматични исторически събития, но и място, в което поколения вярващи, както чухме, търсят надежда, утеха и упование. Репортажа подготви Анжела Каменова, а ние ще продължим да се връщаме към празника до края на цветовете на 14 октомври. Сега обаче се отправяме към новините на Радио Видин в 16 часа. Емисията ще представи Геннадий Велев.

0: защото ретрото винаги е на мода.
1: Музикална зона.
2: Класика и джаз.
1: Инструментална музика.
2: Велики музиканти.
3: Кросовър.
2: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
4: Бихте ли си хапчетата?
5: Не.
4: Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видим.
6: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видим.
7: Всяка събота и неделя от 14 часа.
6: Стига с тия хапчета, бе хора.
7: Взимайте Кукуруко. Антидепресин.

0: Радио Видин.
1: Часа новините на Радио Видин представя Геннадий Велев. Добър ден! Подмяна на автобусни спирки и закупуване на нови електробуси предстои във Видин. Предвидено е изграждане на зарядни станции и подмяна на светофарни уредби. Това коментира за Радио Видин Денислав Стаменов, началник на отдел устройство на територията към общината.
2: Мащабен проект за община Видин, в който предвиждаме, освен подмяната на светофарните уредби, ще бъдат закупени нови електробуси, като към тези електробуси ще бъдат изградени съответно и зарядни станции към тях, и в обхвата на проекта попада и подмяната на автобусните спирки на територията на град Видин и съответно на предвидените автобусни лъчове, които са и маршрути на територията на община Видин. Като срокове, имаме срокове, в които трябва да влезем за изпълнението на проекта, като на този етап сме на ниво пускане на обществените поръчки за избори на изпълнители по съответните дейности. Въпрос на време е това нещо да се осъществи и съответно да изберем изпълнителите.
1: Коментира Денислав Стаменов.

0: от община Видин. Министерството на здравеопазването заяви, че предложената смяна на ръководството на многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев във Враца не означава закриване или преструктуриране на отделения. Това стана ясно от официален отговор на ведомството до Радио Видин във връзка с напрежението в лечебното заведение и отвореното писмо на медицинските специалисти. От министерството посочват, че целта на промените е от подобряване на управлението и организацията на медицинската дейност. Ще бъде изискана подробна информация за кадровата обезпеченост, проблемите в отделните структури и предприетите мерки за решаването им. Здравното ведомство заявява готовност за диалог с медицински специалисти, без да посочва дата за среща. В отговора не са представени конкретни мотиви, свързани с работата на досегашното ръководство, нито срокове за последващи действия. Врачанският театър днес е домакин на юбилеен концерт, озаглавен рок, събитието на годината 45 години Спринт и приятели. Концертът ще събере на една сцена едни от най-емблематичните имена на българската рок и поп-музика. Жоро Александров съобщава.
1: В юбилейния концерт Спринт ще отбележи 45 години на сцената си с песни, превърнали се в част от историята на българския рок. Специални гости на концерта ще бъдат едни от най-разпознаваемите имена на българската музикална сцена, като Петя Бойоклиева, Христо Ламбрев от група Сигнал, Валди Тотев от Шторците или Ангелов представлява Диана Експрес, Васил Стоев от група Импулс. Ще участват също дует Уелт и дует Скауза, Галя Георгиева и Атанас Лазаров. На сцената във Врачанския театър ще излязат и млади музикални таланти от града под Околчица в рамките на инициативата Талант из бъдеще. Събитието, което започва от 19 часа, част от националната инициатива Концерт из кауза, която обединява каузи, свързани с репродуктивното здраве, подкрепата за българската музика и развитието на млади таланти. За Радио Видин от Враца, Жаро Александров.
0: Есенна магия оживя в Рабиша. Повече за училищната инициатива разказва Наско Цанов.
2: За поредна година в основно училище Васил Април в село Рабиша се проведе традиционната есен арт работилница с деца. Малки и големи се включиха с ентусиазъм в инициативата и създадоха впечатляващи изделия от даровете на есената природа. Тестени жълъди, шишарки и разноцветни листа се превърнаха в оригинални картини, макети, пана, забавни фигурки, различни декоративни предмети. С много въображение и старание учениците вложиха естествените материали в своите творби, които украсиха коридорите на училището и внесоха цвят и настроение през октомври. Инициативата дава възможност на децата да развиват творческите си умения, да експериментират и да откриват красотата на природата около себе си. Всяко време от годината носи своята магия, а ние превърнахме в повод за творчество, споделят от училището. За Радио Видин, Наско Цанов.
0: От днес започват мероприятията, включени в програмата за празника на село Селано.

0: Тази година фестивалната програма е изключително богата и разгърната в няколко дни, изпълнени с различни инициативи, Катя каза Петя Русинова, която е от организаторите.
1: Ще започнем от 14 октомври сряда. При нас е весело, това е един спортен празник от години, който периодично се явява и с наименованието Кукуосмивки. Ще се опитаме да класираме изпратените снимки, красиви етюди от селановци през моя обектив. На 15-ти в четвъртък ще открием традиционната изложба Вдъхновение на селановски художници и ще продължим с спортен празник, с дни на производителя в двата дни. За поредна година имам привилегията да поканя всички в България да станат част от селановския събор. Тази година кукурузени усмивки фестивала ще се състои на петък и събота. В тези дни ние ще посрещнем участници от цялата страна. Тайно се надявам да пристигнат и нашите гости от чужбина, за които са дали потвърждение към този момент. Но в действителност акцента пада върху изпълненията на нашите самодейни състави, защото това е смисъла на съхраняване на българския корен.
0: Пълната програма може да намерите на Facebook страницата на читалището в Селановци. Какво време ни очаква до края на деня и утре? Слушаме прогнозите от дежурния синоптик Мариана Попова.
2: До края на деня ще преобладава облачно време, ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. През нощта валежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще е хладно, с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Видин. Останете с Стефка Павлова и Цветовете на деня.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Групата Гриш и песента "Нямам нищо за теб" чухме преди секунди. А какво имаме ние за вас? В този час от Цветовете на деня ще ви разкажем за работата на археолози в некропола от късната бронзова епоха край Вининското село Балей. Заместник ръководителят на проучването Николай Казашки ще ни каже повече за разкопките. Жители на Руска Бела заснеха документален филм за селото си. Инициативата е на читалището, а в реализацията й се включва и 17-годишен ученик. Ще ви срещнем с творческия екип след малко. Петър Иванов е звукорежисьор на предаването. Аз съм Стефка Павлова.

0: Ниското село Балей. Научен ръководител на разкопките е доцент Стефан Александров от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Целта на екипа е да разкрие нови гробни структури, които да дадат още сведения за така наречената култура на инкрустираната керамика. Важността на обекта и неговото проучване разясни заместник ръководителят на разкопките и заместник директор на Регионален исторически музей Видин Николай Казашки. Как започна новия археологически сезон и какви цели си поставяте?
1: Ами миналата година нямахме финансиране, бяхме в резервите на обектите, пропуснахме разкопките. Тази година ни дадоха финансирането от Министерството на културата. Ще се работи целият октомври месец. В момента работиме няколко квадрата, които са в центъра на некропола и няколко, които са в периферията. Де-факто в момента ограничаваме края на обекта, който е. Това ни е 15-ти археологически сезон и вече сме към края на проучването на самия некропол. И надеждите са ни в централната част тези квадрати да излезнат повечко структури и някоя, примерно, в периферията, където са доста по-рехаво самите гробни структури. Работиме, екипа си е същия, имаме нов реставратор, който в момента също е при нас, Русица Манева, имаме нова колежка Еленита Найденова, която е от София, и разкопките пак са с местни хора от самото село, които някои от самите работници вече 15-та година, те са ни от първите, които са били с нас.
0: Защо е важен този обект? Защо трябва да бъде проучен?
1: В България до сега такива некрополи са проучвани само два. Този, който е при нас и при село Орсоя в Ломско. Тази култура на инкрустираната керамика, късно-бронзовата епоха, единственият обект, който е проучван и селище и некропол, е този, който е при нас. Селището е проучено между 70-та и 90-та година и некропола го проучваме от 2010-та година.
0: Дава сведения за тази
1: което
0: култура.
1: Което дава много интересни сведения, да се съпоставят обичаите, които са в некропола, съдовете, тези, които са в селището. Редко се проучват обекти и некропол и селище.
0: Последен ли ще бъде този археологически обект? Вие казахте, че много сте напреднали вече в проучванията.
1: Ами от няколко години горе-долу идеите са ни или последен, или предпоследен. Зависи как продължаваме да откриваме тези гробни структури в периферията. Дали вече приключват самия обект в тези квадрати, които ще копаеме тази година, или има все още някакви структури, може да продължиме и на следващата. Но това са ние ни от последните години. Винаги това се решава след като приключи сезона. Дали имаме още място, където да правим разкопките или приключваме.
0: Да припомним, че хората, които се интересуват от вашето проучване, могат да видят в музея, в музей Конака.
1: Да, в музей Конака, в постоянната изложба имаме доста артефакти, които са от селището, което е проучено между 70-та и 90-та. И имаме една временна изложба, която е в отделна зала от само самия некропол.
0: Така че хората могат да се информират.
1: Да, могат да дойдат да видят, освен тези, може да видят и доста и други интересни от други епохи, от други обекти, артефакти, които са изложени в музея.
0: От началото на проучванията на некропола са разкрити над 180 гробни структури. Припомняме, че това е 15-тият сезон на разкопки в некропола край село Балей. С резултатите от него ще ви запознаем в следващото издание на Цветовете на деня.

0: Евротакси Видин. Телефони 094 60 66 66 600 000 600 700 и 0897 25 35 25.
1: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
2: Едно предаване за истинска музика. Ежеседмична двучасова зона само за ценители. Рок общество. Всеки петък от 20 часа. По радио Видин.

0: Цветовете на деня по радио Видин.
1: Документален филм ще разкаже историята и традициите на мездренското село Руска Бела. Помни миналото, гради бъдещето, са го нарекли от местното читалище, чиято е инициативата за филма. С него читалищните деци избъдват една своя мечта, обясни секретарят на Народно читалище Подем Силвия Митова.
2: Кандидатствахме по проект Читалищна мечта. Бяхме едно от първите читалища, които подадохме документите за кандидатстване, тъй като нашата читалищна мечта я имахме. Да превърнем спомените в бъдеще и традицията в жива сила, която ни обединява. Ние целяхме да създадем късометражен филм за историята и традициите на нашето село. Трябваше да бъде късометражен, но се оказа, че филма стана около 60 минути. Ние вярвахме, че искахме да направим една връзка между миналото и бъдещето и вярвахме, че когато поколенията се срещнат и обменят знания, опит, тогава се получава тази истинската връзка между тях. И затова ние кандидатствахме по тази програма към фонд Читалищна мечта, който е създаден и се управлява от Фондация Народни читалища, партньорство и с финансовата подкрепа на Фондация Лъчезар Цоцурков, за което много им благодаря.
1: А кои са героите във вашия филм?
2: Ами, в този филм той е подкрепен от цялата ни местна общност, от институцията, нали, от кметството в селото. Възрастните хора много се радваха. Всеки искаше да разкаже своята история, да остане в спомените след тях, да ги запомнят с нещо, разказваха историята на селото, много се радваха. Децата пък ги включихме, те заснемаха, слушаха историите, така че наистина срещнахме две поколения. С това участие на младите хора се надявам, че за в бъдеще ще им е интересно да участват и в други инициативи на читалището и въобще в селото.
1: Кое е най-важното, което зрителите ще научат за вашето село, след като видят този филм?
2: Те ще научат много неща. Това е нещо, което ние

0: месеци търсихме, събирахме материали. Това е една история, която старите хора няма на кой да я разкажат. Чрез този проект ние си купихме техника, дрон, фотоапарат, така че почти навсякъде сме снимали. Търсихме и видеоматериали от, може би, от преди 40-50 години. Тук от жителите на селото.
1: Снимки, да. Снимков материал.
0: Да, които не сме и предполагали, че се пазят. Тоест, как се е посрещал за Резан празникът, откриването на лова. Не искам да издавам повече.
1: Филмът е заснет с помощта на 17-годишния Александър Нинов. Ученикът е оператор и монтажист на документалната лента. За първи път ли се случва да работиш по създаването на истински филм?
2: Еми да, за първи път ми се случва.
1: Как прие тази задача? Притесни ли се първоначално или напротив?
2: Не, изобщо не се притесних. Знаех, че мога да го направя.
1: Кое ти даваше тази увереност?
2: Еми това, че съм работил по училищни проекти, по състезания, които са като за правене на филми и други подобни, и поради това.
1: Тоест имаш опит зад камерата, а също и в монтажа.
2: Да, правил съм рекламен клип на моето училище.
1: Кое е то?
2: Димитраки Хаджитошин, град Враца. Да. Снимам също видеа за... Оператор съм за YouTube, снимам видеа за Днесът на Враца.
1: Кои бяха местата, на които снимахте филма?
2: Еми, снимахме при доста стари хора, които разказваха за историите на самото село, от къде произлиза самото име на селото, къде се намирало самото село, понеже е било на няколко различни места. Имаше и музикант и футболист, който също ни разказа. Имаше извън селото кадри с дрон снимахме. Моите баба и дядо са оттам.
1: Възрастните хора притесняваха ли се от камерата? Налагаше ли се да ги предразполагаш, да ги успокояваш по някакъв начин?
2: Не, никой от тях не се притеснява. Всичките с желание дойдех при нас да снимаме. Снимахме за детската градина в селото, която реално е изоставена и е предпадане. Снимахме нейната директорка, която разказа за нея.
1: Имаше така носталгия.
2: Да.
1: От операторска гледна точка, какво е важно, за да се получи филма?
2: Самата обработка на самия филм и камерата, с която е заснет, и самата светлина, където е снимана. И смислена да е самата история на самия филм.
1: А на теб какво ти се иска хората да видят в този филм?
2: Да разберат историята на селото, понеже много хора от селото не я знаят.
1: А трябва да я знаят.
2: Той е имал също така друго име и много от нещата не се знаят.
1: А кое е било другото име?
2: Другото име е Турска бяла. И само бело е било. И местата, на които е било също.
1: Сетихте ли се след това, че има и други неща, които да покажете, но сте пропуснали?
2: Времето, в което разполагахме да снимаме, сме добавили всичко, каквото можехме.
1: Дали е останало нещо?
2: Цялото лято сме го снимали, така че сме добавили
1: всичко. Цяло лято продължиха снимките.
2: Да. И продължават и до момента. Да, той е почти завършен.
1: Работата по заснемането и монтажът продължават. Премиерата на «Помни миналото, гради бъдещето» ще е точно след месец на 14 ноември в Руска Бе.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северо-Запада.
1: Завършваме днешния културен компас с покана за концерта 45 години Спринт и приятели, част от есенния етап на националното турне Концерти с Као за 2026. На сцената заедно с легендарната рок група Спринт, на сцената във Враца тази вечер ще се качат популярни български артисти, сред които Петя Боюклиева, Христо Ламбрев, Валди Тотев, Илия Ангелов и много други. Концертите от турнето са с благотворителна насоченост, а във Враца началото на концерта от 19.30 часа в драматично-кукления театър на града. Така завършва културен компас, а ние се отправяме към новините на радио Видин в 17 часа. Ще ги чуем от Геннадий Вельов.

0: посоките на Делника. Очаквайте!
1: Младите хора често са определени като бъдещето на страната, но доколко държавните политики отговарят на техните реални потребности? Анализ на Икономически и социален съвет откроява проблеми с финансирането на младежките дейности, устойчивостта на младежките центрове и реалното участие на младите хора в вземането на решения. Каква е картината в Северозапада? Телефоните за връзка с нас в студиото са 69 17 17 и 69 17 18 с код за Вирин 094. Можете да пишете и на страницата на Радио Вирин във Фейсбук.
2: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа новините на Радио Видин представя Геннадий Вальов. Добър ден! Премиерът Румен Радев заяви, че основните данъци няма да бъдат повишавани през следващата година. Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 5%. Той анонсира част от параметрите на проекто бюджета в началото на правителството на заседание и посочи секторите, за които ще са заделени повече средства за годината.
2: Повече средства за критично важни сектори, като образование, здравеопазване, спорт, култура и повишаване на разходите в сектор отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
1: Предстои с параметрите на проектобюджета за следващата година да бъде запозната Европейската комисия. Има забавяне при асфалтирането на пътя Кула – Връшка Чука. Въпреки това, крайният срок за приключване на ремонтните дейности все още не е изтекал. Това каза Беатрис Каменова от областно пътно управление Видин.
3: Има забавяне в извършване на асфалтовите работи, поради това, че след фрезоването на горния пласт асфалтова настилка се появиха пукнатини, след което се извърши проверка от компетентните органи и в момента се преразглежда самия проект и се обсъждат какви необходими дейности трябва да се извършат и затова има забавяне, но реално обекта все още е в срок, нали, не изтекал срока за изпълнение.
1: Текущият ремонт на над 11 км от пътя Кула – Връшка Чука започна през 2025 година, като крайният срок е април 2027 година. Общата стойност на планираните ремонтни дейности в участъка е близо 5 милиона евро. Районен съд Лом отложи заседание по дело за извършено престъпление против политическите права на гражданите. Обвинението е повдигнато на кмета на Лом Цветан Петров. Любомир Любой Андреев информира.
4: Районен съд Лом не даде ход на разпоредително заседание по наказателно дело поради постъпила молба на защитата, която е свързана с служебна ангажираност на адвоката. Молбата е уважена и делото ще се гледа на 10 ноември. Обвинението срещу Цветан Петров е за това, че на 15 април тази година в административна сграда на Общинско предприятие Чистота в Лом в качеството си на длъжностно лице кмет при и по повод изпълнение на служебните си задължения предложил имотна облага по 50 евро на 21 работници на предприятието с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия, както и в полза на кандидат за народен представител с определена преференция във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 19 април тази година. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
1: Патриархът на Българската православна църква Даниил и врачанският митрополит Григорий осветиха новата църква Света Петка във врачанското село Главаци. Жоро Александров допълва.
5: Събитието се случи на храмовия празник Петковден, а на него дойдоха стотици миряни и гости от областта и цяла България. Божият дом беше завършен благодарение на бившия народен представител доктор Янко Здравков, който превърна в мисията на живота си това в родното село на неговите родители, хората да имат място, на което да се помолят на Господ. Първата копка на храма е направена преди 23 години от покойния врачански митрополит Калиник, но същинската работа по завършването на храма започва едва когато с нея се заема Здравков преди десетина години. Реализацията на проекта може да сбъдне пророчеството на петричката гадателка Ванга, според която морът в Главаци ще спре, когато на целото забие към

0: Много политици, бизнесмени и общественици дойдоха за откриването на Божия храм в населеното място, което се намира в община Криводол. Тържественото богослужение се забави с около час заради закъснението на патриарх Даниил, който попадна в задръстване на пътя между София и Враца заради продължаващ ремонт на един от тунелите на автомагистрала Хемус. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Симфонията Враца представя утре вечер концерта «Традициите на романтизма» с участието на цигуларката Ангелина Абаджиева под диригентството на Ценислав Петков. В програмата са включени първият концерт за цигулка и оркестър от Макс Брюх и сюитата «Кавалерът на розата» от Рихард Штраус. Какво обединява тези произведения, обясни диригентът Ценислав Петков.
2: Двете произведения са писани в рамките на 40 и няколко години, носят съвсем различен, но пък много колоритен, много красив свят в себе си, ако разбира се човек има желанието и вътрешната потребност да го открие. Цигулковия концерт на Макс Брух е концерт, който има в себе си всичко, което ни заобикаля. Той е един от най-популярните и

0: бих казал, красиви концерти. А сюитата от операта Кавалера на розата на Рихард Страус, това е, бих казал, произведение, което не може човек да чуе твърде често.
1: Концертът ще е от 19 часа утре в градската концертна зала във Враца. С прогноза за времето слушаме дежурния синоптик Мариана Попова.
2: До края на деня ще преобладава облачно време, ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. През нощта валежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще е хладно, с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин. Останете с Стефка Павлова и Цветовете на деня.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Кои са модерните зависимости и какви са съвременните терапии за лечението им? Последната от темите в цветовете на 14 октомври. Преди това ще има спорт от деня в Северозапада. Петър Иванов е звукорежисьор, Соня Валериева дежурен редактор, аз съм Стефка Павлова. Оставаме с вас до 18 часа.

0: Реферът Волен Чинков ще ръководи първия сблъсък от четвъртфиналите на новия турнир за Купата на елита. Жоро Александров с подробностите.
1: Срещата противопоставя отборите с име Ботев, като предимството да има домакинства на Пловдивския клуб. Мачът е в сряда от 19 часа на стадион Христо Ботев в града на 75. На главния съдия Волен Чинков ще помагат Тодор Вуков и Драгомир Димитров. Наряд за четвърти съдия получи Християна Гутева. За спорните моменти и видеоасистент-арбитър отговарят Димитър Димитров и Антон Илантов, съдийски наблюдател е Камен Алексиев от Велико Търново. Припомням, че първия за тази кампания сблъсък между двата съименника, врачанския Ботев спечели с минималното 1-0 във Враца. Голмайстор на единственото попадение тогава беше Преслав Боруков, който е контузен и отпада със сигурност от състава на Тодор Си.

0: Димов до края на календарната година. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Зоналният съвет на Българския футболен съюз определи съдийските наряди за срещите от деветия кръг на Северо-западната трета лига. Двубоят между Бдин Видин и Комберковица е поверен на съдийска бригада от Плевен. Главен съдия ще бъде Ивайло Благоев, а негови асистенти Лилиан Иванов и Георги Георгиев. Четвърти съдия е Георги Василев, а делегат на срещата Радой Христов от Монтана. Матчът е насрочен за събота, 17 октомври от 16 часа на стадион Георги Бенковски във Видин. След загубата от Монтана в турнира за купата на България, футболистите на Бдин имаха две седмици за възстановяване и подготовка, тъй като по програма почиваха в осмия кръг на първенството. Видинчани заемат седмото място в класирането с 7 точки, спечелени след 3 победи и 3 загуби. Ком пристига във Видин като трети във временното класиране с 10 точки. Отборът от Берковица има 2 победи, 4 равенства и само една загуба от началото на сезона. През миналия шампионат Бдин спечели с класическото 3-0 домакинството си срещу Ком, но отстъпи с 2-3 при гостуването си в Берковица. Футболистите на Монтана загубиха с 2-3 от Дубала на Лудогорец Разград в последна среща от 12-тия кръг на втора лига. Репортаж на Любо Андреев.
2: Футболистите на Монтана загубиха с 2-3 от Дубала на Лудогорец Разград в последна среща от 12-тия кръг на втора лига. Матчът се игра на стадион Логоста при проливен дъжд. Край на първата част монтанци останаха с 10 души. Ранен гол даде преднина на гостите в 7-та минута. Елисей Серов прати топката и не спасява му в долния ляв ъгъл на вратата на Васил Симеонов. Монтана се върна бързо в матча с попадение на Оджай Алиев 5 минути по-късно. Петър Атанасов се възползва от грешка на защитата на Дубала на Лудогорец и порази вратата на Александър Панов за 2-1 в 26-та минута. И когато матча вървеше отлично за домакините, в 40-та минута централният защитник Кристиан Вълков обърна глезен и безпенен, а минута по-късно Христо Иванов бе изгонен за втори жълт картон и остави Монтана с 10 души. Георги Пенев изравни в 59-та, а резервата Джан Назян донесе 3-те точки за гостите от Разград за диагонален шут в 82-та минута. Наставника на Дубова на Лудогорец Иван Стоянов.
3: 7 мача на нашите момчета, работим усърдно всеки ден. Се да надграждаме, показваме го. Това не е може би най-силният матч. Разборихме се, показваме характер. Влезахме като мъже в матча на това тежко време.

0: и този тежък терен.
1: Червения картон за Монтана като че ли улесни нещата до края?
0: Да, има го това в футбола. Видяхме, имаше доста картони за, така, за наш късмет в наша полза. И да, улесни картона мачът и видяхме на второто време имаше може би един отбор на терена.
1: Треньорът на Монтана Атанас Атанасов сподели.
2: Където ни до голяма степен от страха си загубихме. Да, с всичките там контузията на Вълко, червения картон, нали, повлияха, но второто по време ние излязахме с надеждата, че ще се случи всичко друго, но няма ни вкарат гол по начин, по който няма как да ни ти вкарат гол. С страх няма как да играеш футбол и не рискуваш ли, няма какво да се случи. Но това ни още сега да не звучи като оправдание, но като нагласа на игра въобще. Имаше моменти, когато, нали, от негативния резултат излязахме и след карването на втория гол ни пак изпитахме някакъв страх, който за мен е да не си вярваш във възможностите, нали, е пагубно, но трябва да се работи и аз това им казах сега с облеканата. С много труд, с много работа може да излезем от тази ситуация, в която вече влизаме с пълна сила.
1: Понеделник Монтана гостува на Добруджа Добрич в матч за Купата на България. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.

0: На информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за водено от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие. Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на Народно читалище Развитие. И на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: Музикална зона.
2: Класика и джаз.
1: Инструментална музика.
2: Велики музиканти.
3: Кросовър.
4: Иновации и събития.
5: Музикална теория и практика.
4: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
6: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.

Сдружение МИК Западен Балкан, Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за воден от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския съюз. Каним ви

0: Минутите на редактора.
1: Както ви казах, към зависимостите ще се фокусираме в минутите на редактора този следобед. По темата работи дежурният редактор Соня Валериева и сега е в студиото, за да ни каже повече за модерните зависимости и терапиите за справяне с тях. Здравей, Соня!
2: Здравей, Стефи! Здравейте на всички! Какви са рисковете от новите наркотици и как се променят зависимостите? Днес тези въпроси бяха във фокуса на дискусионна среща във Видин, посветена на 10 години работа на специализирания център за лечение на зависимости в града. Специалисти представиха опита си в терапията на зависимостите, психичните и психологичните проблеми, както и предизвикателствата пред съвременното лечение. Срещата започна с връщане към началото, преди 10 години, когато клиниката във Видин отваря врати, и към мисията, която обединява екипа в работата с хората с зависимости. Спомените и равносметката на доктор Александър Канчелов, специалист по психиатрия и лечение на зависимости и директор на клиниката, да чуем сега.
3: Уважаеми гости, дами и господа, колеги, съмишленици, приятели и човеколюбци. Позволявам си да кажа и това, защото делото, което ни е събрало, е точно това – да помагаме на хора в страдания. Преди 10 години на Деня на Света Петка, случайно, но не случайно, разкрихме този център в една много сложна, тежка ситуация. Видинските момчета пътуваха до София, до клиниката ни в София. Всяка седмица отиваме и връщаме. Отиваха във Враца, за да се лекуват там. Видин години наред правеше опити да създаде такъв център с вдъхновението на личности, авторитети, професионалисти, като доктор Калчев, доайена на видинската психиатрия, доктор Николов, Националният център по наркомании, и всички тези усилия се оказа, че са безплодни. А видинските момчета пътуваха до София или загиваха по улиците пред очите на всички нас. Прави чест на екипа, който през цялото това време даде силите си, енергията си, вдъхновението, за да помага на хора в страдания и на всички, които подкрепиха това дело, а най-вече на тези, които го инициираха. Те са тук между нас. Откриването точно преди 10 години беше едно неочаквано внушително събитие. Никога до този момент в нашата страна, а може би и в тази част на света, областната управа, кметството, институциите на града, водещи фигури, авторитети, не се бяха събирали около така мисия. Видим го напред, остана пример с всичко това. Да поздравим екипа, който толкова вдъхновено, самоотвержено работи тези 10 години.
2: След това колеги от цялата страна отправиха пожелания към екипа във Видин за още много професионални успехи и удовлетворение от работата в подкрепа на хората с зависимости.
4: Честит празник! Пожелавам ви да сте много здрави, преди всичко много успехи в работата. Честит празник, мили колеги! Аз ви пожелавам да продължавате да имате все същия хъс, да се справяте с трудностите, които са изправени пред вас и пред нашите понякога трудни клиенти.
2: Последва и обращение от доктор Николай Николов, специалист по психиатрия във Видин, когато директорът на клиниката определи като вдъхновителя и знаменосеца на идеята градът да има такъв център за лечение на зависимости.
5: Днес не можах да повярвам, че действително е реализирана една моя, може би тогава е приема като идиотска мечта, че Видин ще има структура, която се занимава с зависимости, въпреки усилията, които мисля, че това, което зависи от мен, положих, и добрите ми връзки с

0: двама министри. Просто тогава на държавно ниво, може би заради флуктуацията икономическа държавата, заради безобразното развитие на медицината и на тъска общност, не можа да бъде създадена такава структура, която аз си я представях, че ще бъде в рамките на едно държавно заведение, Център за психично здраве, но благодарение на нашия приятел и съгражданин доктор Кънчелов, това вече го виждам, че е реализирано и искам да му благодаря за куража и за вярата, че това може да се случи. И ако 10 години са малко за оценка от обществеността какво е направено, аз мисля, че той ще е човекът, който трябва да бъде предложен за почетен гражданин на Видин, защото такова нещо в днешно време просто изглежда невероятно, но е факт.
1: Сред хората, допринесли за развитието на психиатричната помощ във Видин, е и доктор Борян Калчев. Като дългогодишен психиатър и един от вдъхновителите на идеята за създаването на центъра, той също отправи своето послание към екипа по повод 10 годишнината.
2: Аз само ще кажа, че едно са идеите, едно са мечтите, друго е практиката. И достоинството на този екип е, че надживя лошите прогнози. 10 години от моя гледна точка са много сериозен жалон. И това, че тая програма има и че е постигнала тези резултати, говори, че наистина работата в екип, супервизията на колегите от София, от другите програми, са много сериозен инструмент и много интересен модел, който би могъл да бъде взет за други служби, за други проблеми като решаване. Честит празник, колеги!
1: Срещата продължи с лекция на тема «Нови наркотици, нови рискове и предизвикателства», в която доктор Александър Кънчелов постави акцент върху актуалните тенденции при употребата на психоактивни вещества и рисковете, свързани с тях.
0: През последните години радикално различен нов етап в наркотичната сцена. Нови наркотици, нови рискове, нови приоритети. Живеем в един стремително променящ се, много динамичен глобален национален контекст. Борбата с наркотиците обаче не е само обществена кауза. То е една борба за живот и смърт. Хората, които употребяват наркотични вещества в европейски глобален мащаб, имат смъртност, забележете, 40 пъти повече от връстниците си, които не са употребявали наркотични субстанции. А тези, които употребяват и са пристрастени и не са влечени, умират 16 пъти повече от тези, които са влечени. И ако този център го има, има спасени човешки животи и човешки съдби. Новия глобален контекст, една нова глобална ситуация. Ерата на синтетичните наркотици, ерата на убийствения фентанил. От 2022 година вземането на властта от талибаните в Афганистан прекъсна снабдяването на света с опиум и хероин. Резултатът от това не прекратяване на опиевата зависимост. По-лошо, навлизане на убийствения фентанил. Фентанила е значимо по-силен от хероина и от морфина. Смъртните случаи в Съединените щати са над 100 000 годишно през последното десетилетие, а Стара Европа смяташе, че това не я засяга, защото отвъд океана, а вече той е проблем вече няколко години при нас. Какво става в света обаче? А ние сме все повече част от този динамичен глобален отворен свят. Глобалният пазар на наркотици устойчиво нараства, продължава да нараства. През последните години над 300 милиона души по света употребяват наркотици. 300 милиона! Младите хора, забележете, по света употребяват наркотици поне толкова, ако не и повече от тези, които наричаме възрастни. И всяка година почти половин милион души умират от предозиране от наркотични вещества. България е част от това. Нов период за България. Динамично развитие на наркотичната сцена, нови предизвикателства, изискване за радикално, бързо, динамично, отговорно преразглеждане на националната политика за ограничаването на разпространението, лечението и превенцията. Необходими са нови приоритети, нова стратегия, нов поглед, ново разбиране на ролята на превенцията и лечението. Надявам се, че ще го имаме. Актуалните тенденции. По-висока достъпност на наркотични вещества. Последните няколко месеца виждаме смущащо високи количества заловени наркотични субстанции. По-силни субстанции, по-висок риск здравословен и по-висок риск от фатално предозиране. Несравнимо по-висок риск. Новата ера в наркотиците, синтетични наркотици, този толкова популярен и майсторски рекламиран вейп и навлизането на фентанила. Основният риск, естествено фатално предозиране. Това, което е необходимо, нова национална стратегия и нови приоритети в здравната политика. Преди години рефрена беше: аз съм чист, ти си чист, ние сме чисти, ние

0: да употребяваме субстанции. Илюзия. Сега рефрена е да спасяваме живота на хората, които са в незряла възраст. Фентанила се смесва с всяка една субстанция и млади хора, които употребяват други наглед по-безвредни вещества, са застрашени от бързо пристрастяване и предозиране. Приоритетите на първо място – човешкия живот, общественото здраве, фокусирани клинични стратегии към актуалната ситуация и осигуряване на политическа, експертна и финансова подкрепа за развитието на превенцията и лечебната система. Необходимо е, значи все още го няма, ще го има ли? Надяваме се, ние сме част от това, което ще направи да го има. Актуалната ситуация в България. Нови субстанции, много по-лесно достъпни, много по-пристрастяващи, много по-врежещи, много по-опасни и много по-смъртоносни. Преди години хероиновата епидемия 90-те и след това марихуана, амфетамини, хероин и кокаин. Сега вейп, метамфетамини, стимуланти, фентанил, кокаин, незнайни смеси от тия увреждащи субстанции.
1: Това беше само част от лекцията на доктор Александър Канчелов. Беше наистина много дълга и доста интересна. Веднага след това Цветана Стойкова, терапевтичен супервайзор в клиниката за зависимости в София, подчерта важността на общите усилия на родители, учители и специалисти в превенцията на употребата на наркотични вещества сред децата и младежите. Според нея е необходимо всички да работят заедно, за да могат да разпознават рисковете на време и да осигурят подкрепата на младите хора.
2: Когато се случва някаква ситуация, която изглежда трудно разрешима, погледнато от различни агли или казано по-простичко, да помислиме заедно. В същия начин, нали, работиме и с родителите, да помислиме заедно какво се случва. Защото много често в училище или в детската градина, като се извика родител и се казва вашето дете, и така някакси се очаква отговорност от родителите, пък родителите очакват, че не са специалисти училището да направи много неща. Отиването при училищния психолог понякога е много напрегнато, сякаш отиваш, за да ти поставя диагноза, а всъщност целта е да помислиме заедно какво се случва, какво вижда родителя, как да се партнира в това, което се случва. И ние откриваме, че всъщност има стъпки, които са изключително важни, и методи на работа, подходи по-скоро, които помагат. Как да съдействаме, когато има проблем, да ангажираме близките и детето в мисленето за проблема. Да ангажираш някой означава да приемеш някой такъв, какъвто е. И след това да мислиме какви са възможните стъпки, и след това следващите за начина, по който избираме фокуса на това, което се случва.
1: За равносметката след 10 години работа на клиниката във Видин, постигнатите резултати и трудностите, които остават, попитах доктор Румен Димитров, директор на клиниката във Видин.
3: 10-те години са времето, през което ние усъвършенствахме нашата работа и бяхме в помощ на цялото общество. И като превантивна работа да информираме, да знаят хората какви проблеми могат да очакват, когато има намесени психоактивни вещества, и за лечението в аспекта на пациенти, които са към клиниката, за трайно, продължително стабилизиращо лечение с метадон, и обратната връзка с институциите, намаляване на вредната употреба, намаляване на криминогенните деяния, и такива лица, бидейки на поддържащо лечение към клиниката, започват да си намират работа, да бъдат социално градими, да се ползват с по-голямо доверие от близките си и да бъдат отново въведени в социалните си роли, които обществото изисква от тях. Удовлетворени сме си като цяло от работата, въпреки че сега на фона на предизвикателствата с новопоявили се агресивно настъпващ в територията на България фентанил, сме готови да отговориме с лечебни стратегии на хора, които по различни причини са посегнали и към фентанил. Опасен, лесно достъпен, евтин, нелегален продукт.
1: А когато представяте резултатите от работата си, по какво измервате успеха на лечението? Какво означава устойчиво възстановяване?
3: Това е дългосрочен процес. Всичко това, което изброих, социална градимост, намиране на работа, създаване на приятелства и семейства, отпадане от инжекционна употреба, обратната връзка от родителите, които в някои случаи за дълъг период са били дистанцирани от децата си поради изчерпване от тази злоупотреба. Това ни дава обратната връзка ние да мониторираме, че нещо добро се случва към стабилизиране. След това така наречено обратен толеранс при метадонно отключение на

0: намаляване на дозата, която дава спокойствие на пациента да поема всички социални роли, да не мисли за пари, за наркотик, как да се изслабне. Тоест той е вече пълноценен за себе си, за близките си.
1: Как се промени работата с хората с зависимости през последните 10 години и какъв опит натрупа екипът във Видин, попитах доктор Александър Канчелов.
2: Откриването на клиниката Вини отговори на една остра обществена необходимост да се предлага ефективно съвременно лечение за хората, които употребяват във висок риск са и са пристрастени към наркотични субстанции. Работата на екипа, която е високо професионална, ангажирана, всеотдайна, подкрепяща през този период, на практика постигна най-важния ефект. Спасяване на човешки животи, спасяване на човешко достоинство, спасяване на човешки съдби.
1: Кое най-често пречи на един човек да потърси лечение? Отричането на проблема, страхът от реакцията на близките или стигмата в обществото?
2: Всичко това и ред други индивидуални, лични и житейски обстоятелства. В глобален мащаб една от основните задачи в здравната политика по този проблем е повече хора да бъдат включени в съвременно ефективно лечение. Имаме добрите примери на европейски държави като Италия, Испания, Франция, Великобритания и Португалия, които имат 60-70-80% осигуряване на лечение хората, които се нуждаят от това. България много изостава. България, за съжаление, има по-малко от 15% обхващане и предлагане на специализирано лечение, което е една остра необходимост от нова национална стратегия, преразглеждане на здравните приоритети в тази насока и по-активна политическа и експертна позиция.
1: Към финала, ако сега в момента ни слуша човек, който осъзнава, че има проблем, но всъщност все още не е готов да потърси професионална помощ, какво бихте му казали?
2: Да се направи тази крачка е голямо предизвикателство. По ред причини.

0: казва, че има проблем, но всъщност все още не е готов да потърси професионална помощ. Какво бихте му казали?
1: Да се направи тази крачка е голямо предизвикателство. Поред причини, хората, които се пристрастяват, отлагат това решение по няколко години наред. Това, което бих казал, живота може да е по-хубав.
0: Животът може да е по-хубав. Послание, което обединява усилията на специалистите да помагат на хората да преодоляват зависимостите и да намират път към по-добро бъдеще. 10 години след откриването на центъра във Видин тази мисия продължава с натрупан опит, нови предизвикателства и надежда за всеки, който търси помощ.
2: Да, животът може да е по-хубав, защото, както си говорихме по-рано, зависимостите дават едно измамно чувство за щастие, а всъщност истинското щастие е, когато човек е с любимите си хора или с любимото си предаване. А тази вечер в ефира на Радио Видин е любимата на мнозина свободна зона за ретро музика. Марина Димитрова ще ви очаква от 20 часа. До тогава следете новините в 18 вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В 19 обзорът на новините на Радио Видин. Желаем ви хубава вечер!

0: посоките на Делника. Очаквайте!
1: Младите хора често са определени като бъдещето на страната, но доколко държавните политики отговарят на техните реални потребности? Анализ на Икономическия и социален съвет откроява проблеми с финансирането на младежките дейности, устойчивостта на младежките центрове и реалното участие на младите хора в вземането на решения. Каква е картината в Северозапада? Телефоните за връзка с нас в студиото са 69 17 17 и 69 17 18 с код за Вирин 094. Можете да пишете и на страницата на Радио Вирин във Фейсбук.
2: Неустоими ретро хитове в свободна ретро зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио

0: Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 октомври, сряда. В студиото е Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5%, на учителите с 7,5%, пенсиите с 8%, предвижда проектобюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите в Народното събрание Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Премиерът, няколко министри и ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха без ток след снощните масирани руски удари по страната, дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Мъж е в тежко състояние, след като бе ударен от прекършен от силния вятър в сливен клон на дърво. Топофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Оздравяване на публичните финанси и свиване на бюджетния дефицит залага правителството в проекта на бюджет за следващата година, обяви премиерът Румен Радев. Бюджетните заплати ще бъдат увеличени с 5%, пенсиите с 8%. Бюджетният план за 2027 година бе прият и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Повече от репортера Цветелина Стоянова.
1: Премиерът Румен Радев за първи път обяви параметри от подготвената подоходна политика за до година.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7% и половина за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без

0: Какви облагания? От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Приоритетните сектори, които ще получат повече средства, са образование, здравеопазване, спорт, култура и отбрана.
0: Консенсус между всички парламентарно представени партии за повишаване на разходите в отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
1: Като цяло държавата ще ограничава публичните разходи и до година.
0: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК. Хората с ТЕЛК вече са над 880 хиляди души и всяка година растат, мога да кажа, в геометрична прогресия.
1: За фискалната консолидация са заложени повече приходи в хазната.
0: Но без да пипаме основни данъци. Затягаме контрола върху хазарта, затваряме вратичката за измами при имотни сделки. Секторите с изключително високи печалби през последните години, банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година към обществото ни в трудни времена.
1: Допълни премиерът. В заключение обобщи философията на подготвената план-сметка.
0: Бюджет 27 не предлага лесни решения, но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе. Кореспонденция на Ася Пенчева.
3: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
4: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видят категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
5: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седни и да се удовлетворят.
3: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Ася Пенчева.
2: На днешното си заседание правителството отпусна допълнителни 1 300 000 евро по бюджета на Министерството на културата за тази година. Средствата са за финансиране на фестивали, конкурси, културни събития и чествания с национално и обществено значение. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена и сигурността на топоподаването, предупреди пред Българското национално радио председателят на Асоциацията на топофикациите в България Кремен Георгиев, още от Юлиана Корнажева.
6: Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри поисканото от Булгаргаз 34% поскъпване, то тогава на топофикациите,
7: няма да има лесно,
6: казва председателят на Асоциацията на топофикационните дружества Кремен Георгиев и обяснява защо.
7: Заради това, че точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата.
6: И понеже
7: в топофикациите от 60 до 80% от всички разходи са свързани с природния газ,
6: то резултатът ще е
7: топофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
6: И надеждата.
7: В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
6: Дали енергийният регулатор ще одобри или отхвърли заявката на Булгаргаз за поскъпване с една трета на газа през ноември, ще бъде решено след открито заседание в края на месеца. За новините Юлиан.

0: Корнажева.
1: По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, столичният кмет Васил Тързиев заяви, че всяко управление и увеличение на тази цена, води до сътресения в цялата система и че това е една от основните причини за натрупване на задълженията на столичното дружество Топофикация София. В момента дълговете му към Булгаргаз и Български енергиен холдинг възлизат на 1 милиард и 300 милиона евро. Топофикация трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, съобщи още столичният кмет.
2: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
1: Все още няма условия за масово пускане на парното в София. Изискването е в 3 последователни дни средно денонощната температура да е по-ниска от 12 градуса, а дългосрочната синоптична прогноза да показва трайно застудяване. Въпреки призива на правосъдния министър Николай Найденов за състезателност в избора на следващ временно изпълняващ функциите главен прокурор, прокурорската колегия реши да изпрати на пленума на Висшия съдебен съвет единствено номинацията на настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова. Окончателното решение се чака на утрешното заседание на съвета, което по закон се председателства от Найденов. Репортаж на Силвия Великова.
3: Малко по-малко от половин час отне дискусията и гласуването, като всички аргументи на правосъдния министър от специалното му писмо вчера бяха отклонени. На заседанието стана ясно, че изрично попитаната от прокурорската колегия Лазарова, което беше избора за заместник главен прокурор на най-дълго заемалия поста, изпълняващ функциите Борислав Сарафов, е дала съгласие да смени на поста след 22 октомври друга негова заместничка Ваня Стефанова. И въпреки, че и върховният прокурор Камен Михов е казал да, кадровиците се обединиха около Лазарова с мотив. Тя е с най-висока позиция и защото в подобни избори, откакто беше въведено ограничението за 6 месеца на временния пост, винаги е имало само един кандидат и това не е било проблем. На очакването на правосъдния министър за реален избор, концепция и изслушване, Калина Чапкънова отговори, че временността на поста не предполага това.
4: По-скоро законодателят е имал предвид да се избере изпълняващ функциите, който да администрира прокуратурата, да се занимава с дейността и функциите, които са в условията на неотложност. Така че от нас се иска да осигурим безпрепятствено упражняване на функциите на прокуратурата в следващите 6 месеца.
3: А на напомнянето на Николай Найденов, че и във време на временно управление прокуратурата се нуждае от реформи, особено ключовата Софийска град.

0: градска прокуратура. Огнян Дамянов отговори така.
1: Не знам точно какво се има предвид, но слушайки това, че се е превърнала в хъб за разследване на множество и важни дела, както беше казано, това е въпрос на законодателно решение. Ако законодателят реши да не разглеждат определени категории дела, те ще бъдат гледани от прокурори в страната.
0: Очакванията на прокурорската колегия са час по-скоро да има титуляр начало на държавното обвинение. Преди това обаче трябва да има успешни и неоспорвани избори за нов Висш съдебен съвет. Само тогава може да се сложи край на повече от 3-годишното временно управление на прокуратурата.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Преди 3 часа бе обявен край на операцията по търсене и спасяване на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака на 17 морски мили източно от Шабла. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Районът е бил обследван късно сутринта и в ранния следобед с кораб от военноморските сили. Издирването е било преустановено в 14:30 заради рязко влошаване на метеорологичната обстановка, пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимост заради валеж и вълнение от 5 бала. Вчера петима от екипажа на HS Dignity бяха спасени от преминаващи наблизо търговски кораби. Четирима бяха настанени с нощи във Варна на квартири, осигурени им от застрахователя. Според българските власти, корабът е плавал под флага на Гвинея Бисао към румънското дунавско пристанище Браила и е бил празен в момента на атаката. В парламента премиерът Румен Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев и Тончев отговориха на въпроси за дроновите атаки от тази и миналата седмица срещу търговски кораби в Черно море в близост до българските териториални води и за свързаните с това рискове пред енергийната сигурност на България. Изслушани бяха и министрите на отбраната и на вътрешните работи, ръководителите на служби и началникът на отбраната. С подробности репортерът Мария Филева.
3: Премиерът Румен Радев потвърди информацията за умишлено подпалени антени в секретен обект близо до София, но отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
4: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
3: Председателят на ДАНС Пламен Тончев все пак даде информация.
5: Конкретният обект е в процес на разширяване. Част от оградата му е била отстранена и е улеснило достъпа, разбира се, на извършителите.
3: И предупреди.
5: Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена.
6: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
3: България все още не е установила по безспорен начин произходът на дроновете, ударили 4 търговски кораба в Черно море на 6 и 13 октомври, заяви премиерът Радев. Но след настоятелните въпроси на опозицията посочи, че хипотеза има.
4: Няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
3: Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
4: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно, че няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
3: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата му с Кирил Буданов, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.
4: Беше поставен отново въпроса за реакторите в Белене. Наистина Украина продължава да иска да закупи тези реактори. Моето предложение отново беше заедно с Украина, с помощта на Европейския съюз, а и на САЩ да ги направим в Белене.
3: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че България участва в инициативата DroneAge за придобиване на антидрон системи, ще се включи и в друг проект на НАТО, отново за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
5: Очакванията към 30 октомври ние вече да бъдем част от

0: проекта.
1: За новините, Мария Филева.
2: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украина. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията от решаващо значение, предаде Reuters. Информацията беше потвърдена от съветника на президента на Украина Серхи Безкреснов. Още по темата от Лъчезар Валев.
3: Украински войни съобщават, че тази нощ са се сблъскали с ограничения в достъпа до военната версия на Starlink, известна като Starshield. Тя работи с по-високи скорости и от решаващо значение за операторите на безпилотни летателни апарати. Именно заради тази липса има ограничение на скоростта от 100 мили или 160 км в час за дроновете. Украински военнослужащи съобщават, че връзката с Starlink прекъсва при движение с висока скорост, което сериозно затруднява операциите с дронове, тъй като управлението на много от тях зависи от сателитен интернет. Източник от украинския 7-ми корпус за бързо реагиране, разположен на югоизточната фронтова линия, потвърди за смущенията в работата на Starlink, предаде Reuters. Оттам обясниха, че намаляването на скоростта прави дроновете по-уязвими за поразяване, докато нестабилната връзка може да направи невъзможно използването на високоскоростни дронове, като например тези от типа Middle Strike. Заради тези проблеми с връзката, едно от подразделенията с безпилотни системи в района на Голяе поле вече е било принудено да отмени някои мисии от началото на деня. Военен командир от фронта е изпратил видео на изданието Украинска правда, на което се вижда как два украински дрона, издигащи се в небето, губят връзка и не могат да продължат мисията си. Ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия от страна на SpaceX ще засегне способността и да нанася удари на средни разстояния и да използва дронове прехващачи срещу руски дронове с голям обсек, заявиха източници от Министерството на отбраната на Украина и от военните среди. Причините за това решение са все още неясни, то обаче съвпада с натиска от страна на Вашингтон Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. Във вторник Володимир Зеленски заяви, че западните съюзници не са предупредили за ракетните удари на Русия по столицата. Откакто беше активирана в Украина в първите дни на руската инвазия през 2022 година, системата Starlink се превърна в жизнено важен елемент за комуникацията на бойното поле, като военните подразделения използват сателитния интернет, за да поддържат връзка помежду си. С течение на времето, устойчивостта на системата срещу заглушаване на сигналите я превърна и в ключов инструмент за управление както на ударни дронове с голям обсек, така и на големи хексакоптери, доставащи провизии на фронтовата линия. За новините, Лъчезар Валев.
2: Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само три дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Местните власти съобщиха, че са поразени 26 обекта на електроенергийната мрежа на Украина. Атаката бе напълно умишлена и показва показна в своите мащаби. Русия досега не е показвала така ясно презрение към Съединените щати, подчерта украинският президент Володимир Зеленски. Въпреки твърденията на Тръмп от неделя, че двустранните удари по енергийни обекти трябва да бъдат прекратени незабавно, говорителят Дмитрий Песков даде да се разбере, че Кремъл не е давал съгласието си.
4: А о чем заявлялось? Какой вы считаете очерчен?
5: Какво точно беше заявено? Очертан ли е периметърът на енергийното примирие? Уточнено ли беше това? Не, не беше. И затова работата по това направление продължава.
2: По думите на Зеленски, снощните руски удари са били съсредоточени върху Киев и околностите му, както и над втория по големина град Харков. Противовъздушната отбрана прехвана 59 от общо 77 реактивни дрона, но само 4 от общо 39 балистични ракети, изстреляни от руснаците. В западния град Луцк бяха убити 3 местни жители, а други 12 бяха ранени. В столицата снощи пламна 9-етажна жилищна сграда. Загинаха 3 души, а повече от 20 бяха ранени. Отново, както предната вечер,

0: 12 бяха ранени. В столицата с нощи пламна 9-етажна жилищна сграда. Загинаха 3 души, а повече от 20 бяха ранени. Отново, както предната вечер, атаката не бе предшествана от обичайното предупреждение от съюзническото разузнаване. Пред репортери с нощи президентът Тръмп отрече информацията на Financial Times и други медии, че Вашингтон оказва натиск върху Киев с заплахи, че ще спре разузнавателния обмен.
1: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Каза президентът Доналд Тръмп. Германия се присъедини към призива на България за мораториум върху бойните действия в Черно море. Това съобщи външният ни министър Велислава Петрова Чамова след среща в Берлин с германския си колега Йохан Вадефул. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Основната цел на примирието е да се гарантира сигурността на износа на зърно и да се предотврати хуманитарна криза в глобалния юг. Германският външен министър Вадефул подчерта, че атаките в Черно море са пряк опит на Москва да тества Европа и предупреди, че продължаващите удари по хранителни доставки ще костват на Русия остатък от репутацията и пред развиващите се страни. По думите на Петрова Чамова, възможностите на българската отбрана са били подложени на сериозен тест през последните седмици.
3: Връзката засилването на способностите в по-дългосрочен план, специално с антидронови системи и инвестиция, която ние правим, инвестиция, в която има така по-широк времеви хоризонт. Не е нещо, което може да се направи от днес за утре. Това, което ни показаха тези атаки, е, че това е нашата непосредствена заплаха.
2: На въпрос за това има ли вече яснота кой стои зад атаката на антените на Starlink, министърката посочи, че в момента се води разследване, а тъй като антените са частна собственост, българската държава може само да подпомогне собствениците да усилят необходимата охрана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Процесът срещу бившия украински офицер Сергий Кузнецов за взривяването на тръбопроводите Северен поток в Балтийско море през септември 2022 година започна днес в Хамбург. Кузнецов бе задържан по международна заповед за арест през миналата година в Италия. Михайлина Димитрова с подробности по случая.
4: Кузнецов е обвинен в ръководене на група украински агенти, между които водолази и експерт по експлозиви, които взривиха 3 от 4-те тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 в един от най-големите саботажи на съвременната епоха. В началото на процеса пред Висшия областен съд в Хамбург адвокатите му внесоха искане за прекратяване на делото, като твърдят, че тръбопроводът е руско оръжие и следователно потенциално легитимна цел. От своя страна прокуратурата твърди, че Сергий Кузнецов е работил с други военни, за да планира тайната операция от името на неидентифицирани украински държавни структури. Бе обвинен в атакуване на цивилни цели и причиняване на експлозии, разрушили инфраструктура и повредили обществените услуги. 50-годишният Кузнецов отрече всякакво участие в експлозиите. Той упражни правото си да мълчи, като адвокатите му заявиха, че не може да организира пълноценната си защита, защото е задължен да спазва военна и държавна тайна към Украина. Правителството в Киев също отрече всякакво участие. Русия заяви, че очаква справедлива присъда, която ще разкрие имена на извършителите и тези, които са наредили операцията. Очаква се процесът да продължи до февруари до година. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Сашо Клековски обяви, че през следващата седмица ще бъде в София, за да се срещне с лекуваните у нас оцелели от пожара в дискотека Пулс в Кочани. Той съобщи още, че ще има разговори в Здравното министерство по случая Сива Михайлова. Според Клековски, тя избяга в България, защото по думите му прегледите, извършени от български лекари в Кочани, са щели да докажат, че няма проблем жената да се лекува в Република Северна Македония.
5: Бегството е поради долагянието на българският конзилиум тук. Той трябваше да заедно с македонските лекари ги провери на водите на лицето. И аз в София ке разговарям се како со нивното министерство за тоа, бидејќи во основа таму нема здравствен случай.
0: От началото на тази седмица Ива Михайлова е в България и вече получава лечение в Пирогов. Вчера Вътрешното министерство на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната. От МВР припомниха, че с нощи е получено съобщение от Интерпол с копия с искане за международно издирване на Ива Михайлова с арест и екстрадиция. Към момента няма издадена червена бюлетина. Българските власти не са предприемали действия. действия, с които да бъде установявано местонахождение.

0: учението на Михайлова на територията на България, се казва още в съобщението на нашето вътрешно министерство. А от партия Възраждане призоваха днес властите да се противопоставят на евентуално искане за екстрадиране на Ива Михайлова от България. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Състоянието му е тежко, но няма пряка опасност за живота му, обяви кметът на града Стефан Радев и съобщи, че има паднали дървета върху автомобили, счупени клони и други поражения в града, които се отстраняват от екипите на общината. Пострадалият е на 35 години. От сливенското село Блатец научи националното радио. Няма други бедстващи населени места в общината. Паднали дървета и клони нанесоха щети и в Стара Загора, поривите на вятъра преобърнаха камион на Подбалканския път край Мъглиш. Пострадали няма. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер! ЦСКА ще бъде без един от основните си защитници Жан-Филип Гбамен за утрешния матч от турнира Лига на конференциите срещу френския Монако. Кот д'Ивоарецът не взе участие в днешната тренировка на тима, освен това не игра и при успеха с 3-2 на ЦСКА 1948 за първенство в неделя. По-рано днес треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит, но той вярва във възможностите на своите играчи. Матчът е утре от 19:45 минути на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Отборът на Левски замина за Неймеген за утрешния втори матч на тима от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров заяви на летище София, че в ден като на Левски е да играе във всеки матч за победата. Двубоят е от 22 часа и също ще го предаваме пряко по Хоризонт. А повече подробности за мачовете на ЦСКА и Левски очаквайте в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. В септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни мача, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Напомням, че в 19 часа е първият матч от четвъртфиналите в новия футболен турнир Купата на Елита, в който Ботев Пловдив е домакин на Ботев Враца. Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести ще бъде вписано в търговския регистър до дни. Това стана ясно, след като съдът реши в полза на Асен Златев

0: който през декември миналата година взе мястото на Стефан Ботев като председател на централата. България ще бъде представена от шестима щангисти на световното първенство в китайския град Нимбо, което започва на 27 октомври. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Каро Моне с 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, допусна обрат и загуби от австрийката Юлия Грабер с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4. И още тенис, световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус отпадна на старта на турнира от сериите Мастърс в Ухан, Китай, след загуба от американката Ан Ли с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 7. А на майсторския турнир за мъже в Шанхай Данил Медведев от Русия се класира за четвъртфиналите след успех над Стефанос Циципас от Гърция с 6 на 4 и 7 на 5. Там Медведев ще се изправи срещу американеца Томи Пол, надиграл Зизу Беркс от Белгия с 7 на 6 и 6 на 4. По-рано днес четвъртфинален сблъсък си уредиха Рафаел Ходар от Испания и Каспер Рут от Норвегия.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Перник и Габрово до 15 градуса в Видин и от минус 4 градуса на връх Ботев до 0 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоисточни райони, а от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса в София около 3. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и вечерта ще започнат валежи от дъжд. Вятър от север-северозапад ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14 градуса. В петък ще преобладава облачно време и на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра от сняг. С усилване на вятър от север ще проникне още една порция студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В събота ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, по-често значителна и все още на места в източна България ще има валежи. Ще се задържи хладно за сезона. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км. Също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марител 108 до 112 км посока Капитан Андреево поетапно с ограничение активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5% на учителите, с 7,5% пенсиите с 8% предвижда проекто бюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите той и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Старлинг, секретен обект до София. Премиерът, няколко министри и ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море.

0: Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно след снощните масирани руски удари по страната. Дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия. Топлофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет Васил Тарзиев. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лъчезар Вълев. Аз съм Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
7: Харесвате ли българска музика? А съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш. Едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
8: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.
9: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: часа. Новините на Радио Видин представя Геннадий Вальов. Добър вечер. Премиерът Румен Радев заяви, че основните данъци няма да бъдат повишавани през следващата година. Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 5 на 100. Той анонсира част от параметрите на проекта бюджета в началото на правителственото заседание и посочи секторите, за които ще са заделени повече средства.
2: Повече средства за критично важни сектори, като образование, здравеопазване, спорт, култура и повишаване на разходите в сектор отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
1: С параметрите на проекта бюджета предстои следващата да бъде запозната и Европейската комисия. Правителството одобри средства за реставрация и консервация на стенописите в катедралният храм Свети Димитър Солунски във Видин. Финансирането е част от допълнителните 11,4 милиона евро, отпуснати по бюджета на Министерският съвет. През януари за Видинският храм бяха одобрени близо 2 милиона евро. Не се уточнява дали с настоящето постановление се осигуряват вече одобрените средства или се предоставя допълнително финансиране. Подмяна на автобусните спирки и закупуване на нови електробуси предстои във Видин. Предвидено е изграждането на зарядни станции и подмяна на светофарни уредби. Това каза за Радио Видин Денислав Стаменов, началник на отдел устройство на територията към общината.
3: Мащабен проект за община Видин, в който предвиждаме, освен подмяната на светофарните уредби, ще бъдат закупени нови електробуси, като към тези електробуси ще бъдат изградени съответно и зарядни станции към тях. И в обхвата на проекта попада и подмяната на автобусните спирки на територията на град Видин и съответно на предвидените автобусни лъчове, които са и маршрути на територията на община Видин. Като срокове имаме срокове, в които трябва да влезем за изпълнението на проекта, като на този етап сме на ниво пускане на обществените поръчки за избори на изпълнители по съответните дейности. Въпрос на време е това нещо да се осъществи и съответно да изберем изпълнители.
1: Коментира Денислав Стаменов. Освободиха директора на Центъра за спешна медицинска помощ във Враца, доктор Галина Лещарска. Жоро Александров информира.
4: Със заповед на министъра на здравеопазването на ръководния пост е назначен доктор Димитър Димитров. Новият началник е бил вече заместник директор на Центъра за спешна медицинска помощ във Враца. За последно работил в отделението по образна диагностика в областната многопрофилна болница за активно лечение. Димитър Димитров е брат на дългогодишния и успешен директор на Врачанската болница, както и екс-шеф на РЗИ в града под Околчица, доктор Орлин Димитров. Най-вероятно след освобождаването си от ръководния пост, Галина Лещарска няма да продължи работа в бърза

0: помощ. Тя ръководи центъра повече от 15 години. Припомням, че след две седмици, на 28 октомври, е насрочено събрание на акционерите на многопрофилната болница във Враца, на което се очаква смяната на менеджмента на лечебното заведение. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: Днес на Петков ден българският патриарх Даниил отслужи първата празнична литургия в новопостроения храм в Криводолското село Главаци. Храмът е посветен на Света Петка, една от най-почитаните светици от векове по нашите земи. Репортаж на Иван Тонова.
2: 80 години по-късно празничен камбанен звън отново огласи Главаци. Основен дарител за построяването на храм в малкото криводолско село е доктор Янко Здравков.
3: Някога тук е имал малък храм, който с 44-та година е събора. Иконите са счупени, изхвърлени в реката. Важно е, защото всички съседни села имат църкви, нашето няма. Стана и личен ангажимента ми, защото обещах на баща ми, който вече не е между нас.
2: След като врачанският митрополит Григорий освети новия храм, беше отслужена литургия, водена от патриарх Даниил.
4: Днес Света Петка се радва от небесата, гледайки, че тук е осветен нов храм, осветен на нея. Нека живот на Света Петка да бъде пример и за нас, да отправяме молитва към нея. Честит и благословен празник!
2: След празничното богослужение пред храма бяха пуснати да полетят бели гълъби, а местните хора споделиха надеждите си.
5: В България да има само мир и да спрат с тия войни. Искаме мир, спокойствие, любов и най-вече здраве.
2: От Враца Иван Тонова.
1: Има забавяне при асфалтирането на пътя Кула-Връшка Чука. Въпреки това, крайният срок за приключване на ремонтните дейности все още не е изтекал. Това каза Беатрис Каменова от областно пътно управление Видин.
6: Има забавяне в извършване на асфалтовите работи, поради това, че след фрезоването на горния пласт асфалтова настилка се появиха пукнатини, след което се извърши проверка от компетентните органи и в момента се преразглежда самия проект и се обсъждат какви необходими дейности трябва да се извършат и затова има забавяне, но реално обекта все още е в срок, нали, не е изтекал срока за изпълнение.
1: Текущият ремонт на над 11 км от пътя Кула-Връшка Чука започна през миналата година, като крайният срок е април 2027. Общата стойност на ремонтните дейности е близо 5 милиона евро. Зоналният съвет на БФС определи съдийските наряди за срещите от деветия кръг на Северо-Западната трета лига. Двубоят между Бдин Видин и Комбарковица е поверен на съдийската бригада от Плевен. Главен съдия ще е Ивайло Благоев, а негови асистенти Лилиан Иванов и Георги Георгиев. Четвърти съдия е Георги Василев, а делегат на срещата Радой Христов от Монтана. Матчът е насрочен за събота, 17 октомври от 16 часа на стадион Георги Бенковски във Видин. След загубата от Монтана в турнира за купата на България, футболистите на Бдин имаха две седмици за възстановяване и подготовка, тъй като по програма почиваха в 8-я кръг на първенството. Видинчани заемат 7-то място в класирането с 7 точки, спечелени след 3 победи и 3 загуби. Ком пристига във Видин като трети във временното класиране с 10 точки. Отборът от Бърковица има 2 победи, 4 равенства и само една загуба от началото на сезона. През миналия шампионат Бдин спечели с класическото 3-0 домакинството си срещу Ком и отстъпи с 2-3 при гостуването си в Бърковица. В емисията следва прогнозата за времето. Какво време ни очаква утре и през нощта? Слушаме прогнозата от дежурния синоптик Мариана Попова.
7: През нощта валежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще е хладно, с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на радио Видин в 19 часа.

Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол.

0: Търсите най-доброто за своя любимец? Заповядайте в Zoomagazin и Grooming Sunny. При нас ще откриете качествени храни, аксесуари, играчки и професионален груминг с грижа и внимание. Очакваме ви в град Видин, улица Търговска, номер 23. Zoomagazin и Grooming Sunny, защото всеки любимец заслужава най-доброто.
1: Харесвате ли българска музика?
2: А съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш. Едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
3: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.
4: Послушай се за цветовете на деня.
5: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
4: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
6: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна час, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулни автомобил. По пътното пътно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Сол. Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол.

0: Радио Видин.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Украинският президент Володимир Зеленски призна,

0: Украинският президент Володимир Зеленски призна, че се чувства предаден от решението на Доналд Тръмп да освободи от санкции за 6 месеца продажбите на руско дизелово гориво. Жалко е да загубиш такъв силен партньор, но ние не даваме страната си за продан. За нас това не е бизнес, сподели украинският лидер в интервю за Пиерс Морган. Пред британския премиер Анди Бърнам, когато посети в Лондон, Зеленски призна също, че са му се струпали твърде много изненади и по отношение на обмена на разузнавателни данни с Съединените щати и по отношение на услугите на комуникационната система Starlink, които бяха ограничени без предизвестие. И повтори, че Украина е готова за всякакъв вид прекратяване на огъня. Още от кореспондента на Българското национално радио в Лондон Веселин Палунов.
1: Украинският президент беше посрещан с червен килим на Downing Street 10 като израз на непоколебимата подкрепа на Великобритания за страната му. Владимир Зеленски заяви, че в момента Украина е подложена на масирани атаки и за съжаление срещи известни трудности. Визирайки очевидно администрацията на Доналд Тръмп, той изтъкна, че би желал да обсъди въпросите, свързани с Starlink и разузнавателната информация. Както отбелязаха британски медии, една от основните роли, които може да играе Анди Бърнам, е именно да помогне за възстановяване на подкрепата на Доналд Тръмп за Украина на фона на продължаващото напрежение около сделката за дизелово гориво между Съединените щати и Русия. Иначе стана ясно, че Бърнам ще ускори предоставянето на военна помощ за Украина, най-вече под формата на леки многоцелеви ракети британско производство, които вече се използват за унищожаване на руски реактивни дронове. Ще бъдат наложени и допълнителни санкции на Русия. Бърнам даде висока оценка на Зеленски, че продължава да бъде същия непоколебим лидер на страната си, въпреки коментарите на Доналд Тръмп около енергийната сделка с Русия. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Русия очаква първите договори за доставка на дизел за Съединените щати да бъдат подписани през следващите дни, след решението на президента Доналд Тръмп от миналия петък да облекчи санкциите срещу Москва. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
2: Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев коментира, че Москва е в много близък ежечасов контакт с американската страна. Вицепремиерът по енергетиката Александър Новак заяви, че в момента се работи с американски колеги, както на министерско, така и на корпоративно ниво по договори за доставка. Руските доставки биха могли да достигнат 3-3,5 милиона тона до края на годината на световните пазари, което ще бъде равнището от преди налагането на западните санкции. Споразумението между Съединените щати и Русия за дизеловото гориво предизвика остри критики от Украина и западните съюзници, но администрацията на Тръмп разкритикува лицемерието на европейците. Александър Новак съобщи още, че Украина е атакувала две руски петролни рафинерии и няма признаци Киев да се движи към енергийно примирие. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че до сега не са договорени клаузи по това примирие и затова руските атаки срещу украински енергийни обекти продължават. За новините Михайлина Димитрова.
0: Активисти за правата на животните определиха като емблематично за защита на животните в България приемането на законопроекта за забрана на фермите за кожи. Активисти се събраха пред парламента в подкрепа на законодателната забрана, която беше приета на първо четене от депутатите. Подробности от Мария Петрова.
3: След като депутати от всички парламентарни групи внесоха на 1 октомври законопроекта за забрана на отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, днес той получи одобрение на първо четене в пленарна зала.
4: Това може да се каже, че е емблематично за защитата на животните в България, защото за първи път се вижда не само такова единодушие, такава обединеност около кауза за животните, но също така се вижда колко бързо това нещо може да премине политическия процес.
3: Каза след гласуването Петя Отимирска, председател на сдружение Кажи, което от години работи за забрана на фермите за кожи. Последната подобна ферма в страната ни се намираше край старозагорското село Маджерито. Тя спря дейност в началото на миналата година, но само законова забрана ще гарантира, че подобни ферми няма да могат да бъдат отваряни в бъдеще. Преди гласуването, активисти за правата на животните се събраха пред Народното събрание.
5: Експлоатацията на животни в модерен свят, в който може това да се ограничи, че е изключително жестоко, доста старомодно.
3: Заяви Павел Матев. За новините Мария Петрова.
0: Изложбата «Пресечни точки», посветена на Стефан Цанев и Доротея Тончева, беше открита в пространството от 1942 до надфис Кръсто Сарафов. В нея са събрани фотографии от архива на Българската телеграфна агенция, чрез които посетителите ще могат да опознаят български

0: драматург и актрисата. Изложбата може да бъде видяна през следващите две седмици. Повече за нея разказва кураторът и Дебора Дикова.
1: Това са две големи личности на нашето време и ние сме щастливци, че успяваме да живеем паралелно с тях, които съдбата е срещнала, и всъщност се опитахме така да подредим изложбата, че да проследим паралелно и двамата в творческите им пътища. Интересен факт е, че те са се срещнали доста рано, без може би да предполагат какво ги очаква в бъдеще, в сатиричния театър. Доротея Тончева е била студентка в първи курс, докато Стефан Цанев в същото време бил драматург в сатиричния театър.
0: Каза кураторът на изложбата Пресечни точки Дебора Дикова. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
2: През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоисточни райони, а от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, в София около 3. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и вечерта ще започнат валежи от дъжд. Вятър от север-северозапад ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва свободна ретрозона на вълните на радио Видин. Днес е Петков ден, един от големите народни празници, с които българите отбелязват края на топлото време и настъпването на зимата. Много именици също празнуват. Честит празник на тях и на всички ни. Света Петка в народните вярвания закриля семейството от болести и беди, носи здраве и благополучие. Светицата е смятана и за покровителка на дома. Точно за това ще си говорим тази вечер. Когато чуете думата дом, кое е първото място, което изниква в съзнанието ви и защо? Какво превръща една къща в дом? Очаквам това да коментираме на ефирния телефон, но първо музикалните рубрики. Ще чуем най-големия интерпретатор на италианската естрадна песен у нас, Димитър Йосифов, през годините на дългия си творчески живот.

Е записал над 140 песни, предимно италиански шлагери. През 2004 година президентът на Италия Карло Ланцелио Чампи го награждава с почетен знак Златна значка за солидарност с Италия и го обявява за кавалер на италианската музика. Той прави и кавър на големия хит на Литъл Тони от 1967 година «Лудо сърце», с която италианският изпълнител се явява на музикалния фестивал Сан Ремо същата година. Само за 12 месеца продава 1 000 000 копия в родината си. Българската интерпретация също е със заглавие «Лудо сърце». Ще чуем и песента «Rain, Rain, Rain», издадена първоначално през 1973 година от немския певец и музикален продуцент Саймън Бътърфлей. Родната версия пък е изпята от Богдана Карадочева през 1976 година и е със заглавие «Кой?». Българският текст е на Захари Петров. Да чуем грамофон.

Дуелистите ни тази вечер са две от най-великите музикални легенди на 20 век, които споделят дълбоко лично приятелство, взаимно възхищение и силна връзка по време на златната ера на Лас Вегас. Се познават от тогава. Единият е известен като Уелският тигър, а другия като краля на рок-н-рола. А приятелството им датира от 1965 година, когато се срещат за първи път в Холивуд на снимачната площадка на филма Paradise Havanian Style. Кои са изпълнителите и кой е предпочитания от вас?

0: Здравейте, ми. Много елементарно.
1: Така е, да.
0: Добре. Да. Том Джонс и Елвис Пресли.
1: Добре.
0: Елвис Пресли, мир на праха му, за съжаление си отиде на 40 и няколко години.
1: Така, да.
0: Така, докато Том Джонс мисля, че е още жив. Да. Не съм чул да е почил.
1: Още е жив, а вашия глас за кого отива?
0: Е, разбира се, за Елвис.
1: Добре, един глас за него. Кажете, по темата, като чуете думата дом, какво изниква в съзнанието ви?
0: Ами, една къща или един апартамент, за да е дом, мисля, че трябва да е обитаем, да има някой да живее в него. Било един или повече хора, за съжаление, в Кула не по-малко от една трета от къщите и апартаментите са празни и не могат да се наречат домове. И така.
1: Добре, музикално желание?
0: Така, извинявам се, че е малко по-дълго, над 7 минути, обаче много хубава песен. Линард Скинър, Simple Man.
1: Линард Скинър. Добре, ще чуем. Може би така малко преди 9. Благодаря за обаждането.
0: Благодаря за и аз. Всичко добро и успешно водене на слушателите. Приятно слушане.
1: Хубаво вечер.

0: чуем още един слушател. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер, Николинка Кюрчева се обажда от Бяла Слатина. Радвам се да слушам тази хубава музика. Винаги слушам началото музиката и после вече, когато почвам попажданията. Много се радвам и моите уважения към Иван Стоянов, който винаги... Нали, нека просто някой път да изтяка да се чуе и другия. Ние се сетихме, че и другия Елвис Пресли, но нека да изтъква и вторите, когато има дует, нали? Добре е да изтяка да се чуе и втория, защото всички разбрахме, че е супер.
0: Добре, кажете.
1: Комбинирано относно музикалните, така че нека да изтяква. Аз не държа да се обаждам аз, но може би някой друг иска да се обади, да каже. Така, избирам аз също Елвис Пресли и искам да чуя Бано и Ромина Пауър, Либерта.
0: Добре.
1: Благодаря ви за хубавата музика и съвсем нека да не бъде разбрана нали лошо. Просто мисля, че сте съгласна с това, което казвам.
0: Добре. Ами, надявам се, сега Иван, може би, Иван отстъпва винаги на българските, както съм забелязал, може би не си пада по българска музика, но пък на българските не е той пръв винаги. Както и да е, той ще прецени сега.
1: Ема нито и да не е. Речи, че човека е информиран и че знае музикалните всички. Да е жив и здрав, моите уважения, разбира се, но той никога не очаква да се чуе в история от дуета. Бързо да кажа, добре, нека да е жив и здрав, всичко добро желая на предаването и на всички слушатели.
0: Аз благодаря, хубава вечер, да чуем втора линия. Добър вечер, кой ни се обажда?
2: Ало, здравейте.
0: Здравейте.
2: От Сливен се обаждам.
0: Сливен, Том Джонс или Елвис Пресли предпочита?
2: Да, ми Елвис Пресли.
0: Добре. Леле, не мога да повярвам.
2: Да,
0: Том Джонс няма нито един глас. Също, това е много трудно. Това е най-трудната така дилема Том Джонс и Елвис Пресли.
2: Да.
0: Ето, били са приятели и аз сега научавам.
2: Да.
0: Кажете сега, какво превръща една къща в дом?
2: Ами, кузата бе подредено всичко чисто с паретната.
0: Задължително ли това да е родния дом?
2: Ами не, може би някъде, където сме събрани, примерно, пък може и родния дом да е, може и да не е, но сме в родния дом.
0: Добре. Имате ли музикално желание?
2: На Станислава Димитрова в Любен си, може да ме пуснете?
0: Станислав

0: Димитрова. Как беше заглавието?
1: Песента е влюбен си.
0: Влюбен си. Добре. Благодаря за обаждането. Хубава вечер. Пожелавам. След малко ще чуем и тази песен. Добър вечер. В ефир сте. Кой ни се обажда?
2: Добър вечер. Марина, Цветана Петкова от Градешница.
0: Здравейте, Цветана.
2: Здрасти.
0: Том Джонс или Елвис Пресли?
2: Елвис Пресли.
0: Добре, Елвис Пресли, четвърти гласа за него. Кажете сега, като ви кажа думата дом, какво изниква първо в съзнанието ви?
2: Ами, как да ти кажа, моя дом специално го превръща това, защото аз не съм се родила в родилен дом, а съм се родила точно в този дом.
0: Ама направо си ви е рожден дом.
2: Да, роден,
0: да.
2: Роден, няма накъде. Некога така са раздали децата в къщите. Не е имало родилен дом.
0: Тоест винаги като казвате вкъщи, това е вашето вкъщи.
2: Ами да, то е някак си не може да го замениш с друго. Нали, случвало са да ида в друга къща и даже съм спала тук в село.
0: Да.
2: Насам натам. Роднини, братовчеди, за сватби, за това, за това. Прилегнеш малко, докъде помагаш там за работата. Не, спи ми там, но не. Друго си е в къщи. Дето викат хората и керемидите ти помагат.
0: Да.
2: И така.
0: Благодаря за споделеното. Вие музикално желание?
2: Асен Масларски, две чаши вино за една любов.
0: Добре.
2: Благодаря, приятна вечер.
0: И аз благодаря. Хубава вечер на вас. Добър вечер. Кой ни се обажда?
3: Добър вечер, Марина.
0: Здравейте.
3: Здравейте. Здраве. И на вас.
0: Да.
3: Красимир Янков се казва.
0: Да. Здравейте, господин Янков. Познах ви аз, за това не ви попитах. Какво превръща една къща в дом?
3: Топлината, разбирателството, спокойствието, работата, това, което ще правим през утрешния ден, това, което сме си определили като цел за по-нататък.
0: Да. Не е задължително нашия дом да е родния ни дом, нали?
3: Ами, то човек се приспособява. Не е задължително, е хубаво да е родния дом, особено за мъжа, е хубаво да е родния дом.
0: Добре. Том Джонс или Елвис Пресли?
3: Не, аз съм определено с Том Джонс, на това, което предните слушатели преди това казаха. Аз съм за Том Джонс определено.
0: И музикално желание, ако имате.
3: Еми музикално желание на Андрея Бочели да пуснете нещичко, което ви изберете.
0: Добре, ще чуя.
3: Ами, аз много се извинявам. Той Иван е корифей в международната музика. Българската естрада не е чак толкова, но това не му пречи да бъде пръв и да се обажда.
0: Да, случвало се, но така като че ли напоследък забелязвам аз, че така отстъпва на българската.
3: На българската и на мене ми е приятно, като някой ми изпревари, ама кой както, каквото обича да се слуши и тогава да се обади. Така че едва ли има нещо лошо и непорядно в това.
0: Добре, може и аз да не пускам слушателите правилно. Трябва да изчакам да запеят и двамата и след това да отворя телефона, както се казва. Може и вината да е в мен. От следващото предаване така ще бъде. Докато не запеят и двамата дуелисти, никакво пускане в ефир.
3: Да, има такъв момент. Да. Защото в един момент и Емил от три кладенци не изпревари още от, както в футболното, още от събракалнията.
0: Да.
3: Не, това няма нищо лошо. Не виждам.
0: Добре, благодаря ви за обаждането. Хубава вечер ви пожелавам.
3: И на вас приятно предаване.
0: Добър вечер на пореден слушател. Не, отказа се слушатели от първа линия. Добре, ами ето го уелският тигър Том Джонс и кралят на рок-н-рола Елвис Пресли. Сега 4

0: един гласъм. Добър вечер. Кой ни се обажда?
1: Марина, добър вечер и здравей.
0: Здравей.
1: Цветан Венков се обажда. Здравей. Ами слушай, госпожата, дето говори, това е признак на, как да ви кажа, на завист, на заяждане. Ами, Иван си познава нещата и се обажда. Всеки има право да бъде първи. Вие не сте лишили, не сте лишили никой да бъде първи. Кой варне, той е пръв. Нали разбирате сега?
0: Така е, да.
1: Така че не бива, не бива да омаловажаваме тези факти. Никой не е възпрян да се обади пръв и да, да вземе отношение по даден въпрос или както в случая класиране и така нататък, познаване на пестит. Аз като не знае, не се обаждам. Когато знае, тогава се обаждам. Така е. И не завиждам. И е нормално това да бъде така. Така че не бива да възпираме тези, които знаят, за ние, които не знаеме.
0: Темата обаче ни е друга. Като чуете думата дом, кое е първото нещо, което изниква в съзнанието ви?
1: Значи, гледайте сега. Има голяма разлика. Не дом. Дом означава в смисъл се превежда семейство. Защото в словото на Бога е написано така. Мъдрата жена съгражда, укрепва дома, семейството си. Това означава семейството си, не сама. А безумната го разрушава и го унищожава и го убива със собствените си ръце. Тук превода фактически трябва да се акцентира върху семейство. Дома означава семейство. Да има любов, да има уют, да има разбирателство, да има милост, благост и така нататък. Аз така ги разбирам тези неща. А Словото на Бога говори в този аспект.
0: Добре, а за вас лично?
1: В какъв смисъл?
0: Ами като, ето, отивам си у дома. Какво
1: у дома,
0: си мислите?
1: У дома,
0: на моя си казвам, телевизор, на моя си футьойл.
1: Ами гледайте сега. Аз мрази егоизма. Егоизма не е хубаво и себелюбието. Мое, аз за самия аз убива човека, защото го прави горд, надменен. Ами ние сме всички заедно и ние трябва да се обичаме и да се уважаваме. Значи обичай ближния, се казва, нали знаете? И това е много по-съвършено, аз обичам само себе си и за друг не ме интересува. Значи има много хора и такива. Аз съм съгласен, че в света има всякакви индивиди. Така е, нали? Така е.
0: Благодаря за коментара. Кажете Том Джонс или Елвис Пресли?
1: Ами, аз избирам Том Джонс, е истински мъж певец, страхотен певец наистина и ми харесва, да. Той е, за мен той е номер едно в чуждестранните, не за България.
0: А музикално желание, кажете?
1: Ами аз искам. Миналия път поставих една задачка, но сигурно не сте я решили, беше ми с неизвестни тогава. Ами пет червени рози. Това ми е за сега една от любимите песни. Искам да поздравя и вас и всички радиослушатели и желая успех на предаването. И ако съм обидел някой или съм го наранил, моля да ми извини. Приятна вечер.
0: Хубава вечер и на вас. Добре. Ето, това е дуела тази вечер. Том Джонс, Елвис Пресли, 2 на 4 гласа за сега. Когато чуете думата дом, кое е първото място и нещо, което изниква в съзнанието ви и защо, за това си говорим тази вечер и слушаме вашите любими така ретро песни. Първо ще започнем с Green Green Grass of Home, в изпълнение обаче на Кенни Роджерс, след това и вашите музикални желания.

Зимният Петков ден не е само празник в чест на света Петка Параскева като закрилница на децата, но и дава началото на почита към покровителя на семейството и рода. Народът отбелязва този ден като начало на зимните празници. Света Петка покровителства брака и плодовитостта, пазителка и на дома. А думата е нашата крепост, е казал народът. Крепостта може да бъде една обикновена сграда, а думът като крепост понякога е мястото, свързано с нашата поява или мястото, където откривам себе си и винаги сме себе си. Къщата се строи с камъни, а думът с любов. Съгласни ли сте? Какво прави една къща дом? Или като чуете думата дом, кое е първото място, за което се сещате? 094-69-17-17 е телефона за връзка с радио Видин. Може да коментирате и да гласувате за дуел в дуета тази вечер. Ако не, ще чуем Либерта, Албано и Румина Пауър.

0: Рок общество. Всеки петък от 20 часа по радио Видин.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Въпреки, че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново, като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: За поздрави и за участие в предавания уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Свободна ретрозона. С мен Марина Димитрова на вълните на радио Видин. Колкото по-студено става навън, толкова по-уютно е вкъщи, факт. Само двама обичащи се създават дом, всичко друго е кухи стени, е казала Блага Димитрова. Казват пък, че домът не е просто място, а чувство, понякога е мирисът на прясно изпечен хляб, друг път гласът на майка ни или смехът на децата около трапезата. А вие, скъпи слушатели, кое е онова малко, но безценно нещо, което превръща вашата къща в дом? Добър вечер на пореден слушател, кой ни се обажда?
1: Добър вечер, госпожа Димитрова.
0: Здравейте.
1: Това е режисьора, всички радиослушатели от Белоградчик, се обажда Михайлова.
0: Здравейте, госпожа Михайлова.
1: Да, благодаря. Днес действително е прекрасен празник. Свети Петка покровителства, нали, семейството. Тя е прекрасен символ на закрила и на сплотеността.

0: къща, защото най-важното е вътрешния мир в една къща. Тя се превръща в дом. Дочуваме смеха на децата, аромата на топъл хляб, уюта, всичко. А къщата се гради с ръце, а домът се гради с гордост, търпение, сърце, защото във всяка къща има стаи, но само в дома има спомени, които топлят и през най-студената зима. А, както казах, Света Петка носи благословие за семейството, защото знае, че истинския дом не е място, а усещане за закрила и обич. Дома е безценен за всеки човек. Това е нашия дух, нашето спокойствие. И вечер гледаме луната, как сияе в нощна светлина. И днес пред иконата на Петков ден виждаме, че тя е закрила и здраве. Тя ни дава всичко, защото къщата си има покрив студен, но в дома, в сърцето си, ние вечно ще носим топлотата, сигурността и спокойствието. И знаеме, че тя се грижи за нашия дом.
1: Да. Много хубаво казано. Нашия дух и нашето спокойствие. Да. Олицетворява дома. Вие отбелязвате ли по някакъв по-специален начин днешния ден?
0: Ами, по-тържествено е така. По-тържествено, както винаги всеки човек се и моли, запалва си свещичка. Нали, който зависи какво населено място е, нали?
1: В Българчи как го отбелязахте? Имахте ли нещо, литургия или нещо свързано с днешния ден?
0: Не, днес бях възпрепятствана, не можах да отида на литургия, просто бях възпрепятствана. Но тук, сега вечерта, тук сме се събрали така и си говорим и вярваме в този висш разум, където ни ръководи и просто сме така превъзбудени сме и сме щастливи, че сме живи да посрещнем този празник, както и всички останали празници. И желая на всички хора да са здрави, да са добри, да са търпеливи, да се обичат. И така за всички хора по света.
1: Да. И да имат това спокойствие у дома и
0: да.
1: Духа
0: теплота,
1: да пазят.
0: Теплота и духа да запазят. И никой не трябва да забравя откъдето е тръгнал. Това е много важно. И никой не трябва да забравя, ако някой човек му направи добро или му е много помогнал. Това е моя мисъл. И ако му е много помогнал в живота, ако човек забрави това нещо, то кармата ще му го припомни. Това вече е моя мисъл, госпожо.
1: Добре. Благодаря ви за така откровеността. Том Джонс или Елвис Пресли?
0: Ами възхитена съм и от двамата певци. Просто така не мога да избера, не мога да кажа двамата. Хайде сега да акцентирам на Том Джонс.
1: Добре.
0: И Елвис Пресли ми харесва, но ще бъде друг път.
1: Добре.
0: В друго ваше предаване.
1: Да, наистина избора си е доста труден. Имате ли музикално желание?
0: Ами ако не ви затруднявам, ако може да звучи песента "Една година любов на мина".
1: Добре.
0: Благодаря ви предварително и весело прекарване с радиослушателите.
1: И аз благодаря за обаждането. Хубава вечер пожелавам. Сега ще чуем една така нова песен по желание на нашия редовен слушател от Сливен, Станислава Димитрова. "Влюбен си", може би за пръв път в ефира на радио Видин ще я чуем.

0: Свободна ретрозона е това на вълните на Радио Видин, наред с вашите музикални желания. Имаме и тема тази вечер. Какво превръща една къща в дом? Отново слушател. Добър вечер. Кой ни се обажда?
1: Добър вечер, Марина.
0: Здравейте.
1: Дядо Иван. Дядо Иван.
0: Здравейте, дядо Иван. Кажете вие, ето с дългогодишен опит, какво превръща четири стени и един покрив в дом?
1: Къща.
0: Да.
1: Къща. Обаче за къща е потворяват двама млади. Млади хора с девет.
0: Да. Добре, ми възрастните хора не правят ли дом?
1: Правят ли дом? И след дом правят, ама ние правят семейство вече. Моите.
0: Добре, значи млади хора трябва да направят, да се съберат, да направят семейство, след това построяват една къща, да, която да превърнат в дом.
1: Да, така.
0: Добре. Кажете сега, нали знаете, че гласуваме за Том Джонс или Елвис Пресли тази вечер, пък да видим кой ще победи или наравно ще завършат. Случвало се. Вие за кого сте?
1: Елвис. Елвис.
0: Елвис, добре.
1: Елвис.
0: Записвам глас за него и по ваше желание какво ще чуем?
1: Една песен бърза от Елвис Пресли.
0: Добре. Благодаря за обаждането. Ето я бързата песен на Елвис Пресли сега.

0: Какво превръща една къща в дом? Отново служател на пряката телефонна линия. Добър вечер, кой ни се обажда?
1: Добър вечер, Георги Тошев се казва.
0: Така, според вас, да. Какво
1: Искам
0: прави?
1: Да кажа, дома е основата. Дома е всичко.
0: Да.
1: Дори един човек без дом е много, много трудно живее в този живот. Не случайно и в нашата поезия бяла сплетната къщурка с велики отпред или на Димчо Дебелянов да се завърнеш
0: вечерта,
1: когато смерено гасне. Това е всичко е в дома. Дома е възпитанието, дома е щастието, дома е всичко, което трябва да има човек. Но по-скоро искам да се включи след това във връзка с известните световни пъщи Елвис и
0: Том Джонс. Да.
1: Том Джонс в момента. Аз съм на много години, младежките ми години минаха Елвис. Това е световно име, това е много известен. Но просто като че ли времето, онова време, в който той беше най-силен, като че ли за мене премина и остана в мене този Том Джонс и той също известен певец. Сега, аз се включвам да кажа нещо друго. Ние в България също имаме един Елвис, един голям Елвис, българите. И в същото време имаме и Том Джонс. Може би не на всички известно, че в град Шипка е роден един Иван Иванов, когото Том Джонс кани да участва с него в едно турне в Южна Америка. И той да подгрява. Той да подгрява неговите. Той е голям, голям певец, този Иван Иванов, но той може би не е така известен. Слушай го в Нощен хоризонт. И тогава разбрах, че той лично го е поканил и е участвал в да подгрява на концерт на Том Джонс.
0: Добре.
1: Така че ние трябва да се гордееме с това нещо. Трябва да обичаме своя дом. Трябва да имаме свой дом. И трябва да се гордееме с такива изпълнители, които имитират и то много сполучливо такива известни тъщи светови.
0: Да.
1: Радвам се, че се чуваме честитимен ден на всички, които носят името Петко Петкана, Парастева. А на вас желая успешно предаване.
0: Вие обаче не казахте вашия глас за кой е Том Джонс или Елвис Пресли?
1: За Том Джонс вече на старите години. За Том Джонс.
0: А, добре. Ако ви бях попитала преди 30 години, щяхте да кажете Елвис Пресли.
1: О, веднага Елвис Пресли, да.
0: Веднага. Благодаря ви за обаждането. Хубава вечер пожелавам.
1: Благодаря.
0: Ето Пет червени рози следва дуета Шик

0: Какво превръща една къща в дом? Отново слушател. Добър вечер, кой ни се обажда?
1: Здравейте, Емилия, отново от Крапчене.
0: Здравейте, Емилия, като чуете думата дом, каква асоциация правите веднага?
1: Ами, аз под дом разбирам там, където е построен с много труд, лишения, спестявания, за да имаш този дом, нали, безсънни нощи. И вече като си изградил този дом там, където... Моля? Моля?
0: Не, аз нищо не казвам. Кажете вие. Като се е изградил какво? Семейство, най-вероятно.
1: Да, семейството вече го имаме и там, където с любов те чакат вече, където на празници се събират всички, радват се и са щастливи. Там, където се чувстваш добре, можеш да се отпуснеш, да дишеш спокойно, там, където сънят ти е сладък. И така, и те чакат с любов.
0: Да, и си в безопасност, така да се каже.
1: Да.
0: Добре, благодаря за това, което споделихте. Том Джонс или Елвис Пресли?
1: Е, Том Джонс.
0: Един глас за Том Джонс, добре. Току-що гласовете се изравниха, мога да кажа. Дано да има още някой слушател, който да излучи победител или пък така ще си остана до края, ще видим. Благодаря ви, Емилия, за обаждането.
1: Да,
0: какво ще чуем по ваше желание?
1: Еми, или песен на Том Джонс Дилайла, или там имаше една песен Бяла къща, двор зелен, ако намерите, може не пък да пуснете. Това ще е избор.
0: Добре, ще чуем със сигурност Том Джонс, но преди това мина. Хубава вечер пожелавам.

Според британско проучване, щастието и любовта и сигурността превръщат една къща в истински дом. Разбира се, има и още необходими условия за това. Според 57% от участниците в анкетата, това е любовта. 50% са се застъпили за сигурността като основен критерий, а 40% мислят, че това е смехът, който е задължителен между стените на една къща. Освен изброените до тук, има още няколко, може би по-дребни неща, на които дори в ежедневието си не обръщаме внимание, но са важни елементи в дома ни. Това са мирисът на домашно приготвена храна, семейни снимки, които помнят щастливите ни моменти, местенце само за нас в дома, кътче в спалнята на балкона или любим футьол, пълен хладилник. Ето и затова са гласували хората. Домашен любимец, гости, които идват с радост в къщата ни, съвкупността от всичко това прави дома ни привлекателно място, освен за другите и за нас самите. Според вас, какво превръща една къща в дом? Още около 20 минути имате възможност да наберете 094-69-17-17 и да споделите с мен и слушателите какво превръща една къща в дом. И когато чуете думата дом, кое е първото място, което изниква в съзнанието ви? Ами, очаквам ви, ако има да споделите нещо, и продължаваме с още от вашите музикални желания. Поредното такова е за Том Джонс.

0: Свободна ретро зона е това на вълните на Радио Видин. Да чуем последен слушател за тази вечер по темата какво превръща една къща в дом. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Виталина, ти
1: слушам от мълчица.
0: Да.
1: Аз смятам, че думата за мен е уют. Когато човек се връща от напрегнатия работен ден и от шума по улиците при любимите хора, това е дом.
0: Да, точно така. Значи, отговаряте ми на въпроса, като чуете думата дом, в съзнанието ви изниква уют. Добре.
1: Щастие, радост и милост и така нататък.
0: Добре. Нашия дом е нашето всичко, нали така?
1: Да.
0: Кажете сега, понеже гласовете са абсолютно изравнени, 5 на 5. Том Джонс или Елвис
1: Пресли? Том Джонс е голям мъжкар.
0: За него гласувате.
1: Да.
0: Добре. Ами, благодаря ви. Музикално желание, ако имате.
1: Вечност на Лили Иванова. Казваме на Лили Иванова.
0: Добре. Благодаря ви за обаждането. Хубава вечер пожелавам.
1: Всичко хубаво и на вас.
0: Сега ще чуем обаче Ози Осбърн, Mama I'm Coming Home, и след това ще се разделим от ефира.

Думът се приема като нещо свято, убежище, в което можем да се скрием от външния свят, място, където сме защитени, където се чувстваме най-добре. Именно думът е душевния храм на човека. Така да завършим днешната тема. Да видим сега как

предаването чухме песента I'll Never Fall in Love Again, никога повече няма да се влюбя, песен написана от Лони Донеган и Джими Къри и издадена за първи път от Донеган като сингъл през 1962. С най-комерциален успех е записът на песента от Том Джонс през 1967 година, като след първото си издаване версията достига веднага номер 2 в класацията за сингли в Обединеното кралство. Песента е изпълнена от Елвис Пресли малко по-късно, даже доста по-късно, през 1976 година и издадена с албума му от тази година. И да кажа още нещо, че този дует беше абсолютно виртуален, защото двамата, дори и приятели, никога не са записвали песен заедно. И още нещо исках да кажа. На днешната дата, 14 ноември 1977 година, умира певец и шоумен Бин Кросби. Той достига върха на кариерата си през 40-те и 50-те години на миналия век. Той е влиятелна сила върху развитието на следвоенната звукозаписна индустрия по време на Златния век на радиото. Кросби е един от първите радиоводещи, които предварително записват радиопредаванията си и става майстор на комерциалните записи, превръщайки ги в магнитна лента. През 1953 публикува автобиографична книга с заглавие Наречете ме щастливец. До ерата на рок-н-рола той е най-популярният и най-продаван изпълнител, също така е един от малкото с три звезди на алеята на славата в Холивуд. Носител е и на Грами, на Оскар за най-добра мъжка роля, много медийна звезда. 1934 до 54 година е на първо място по музикални продажби, радио рейтинги и приходи от игрални филми. Да се пренесем в онази ера на старите американски филми от 40-те и 50-те години на миналия век с Бинг Кросби, едно негово изпълнение и, разбира се, Лили Иванова ще чуем за вечност. От мен хубава вечер, уважаеми слушатели, ще се чувам другата сряда по същото време. Останете и с нощната ни програма. A kiss is still a kiss.

0: Радио Видин.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Обрана е офис на известна фирма за разплащане и парични преводи в Дупница, съобщи за Българското национално радио кметът на града Първан Дангов. Сигналът за извършен грабеж е постъпил около 19 часа. Полицейски екипи незабавно са реагирали на място в най-големия квартал на града Бистрица. Криминалисти извършват огледи и претърсвания в района. Те разглеждат записи от камерите от сградите наблизо. Офисът се намира в близост до централната спирка в квартал Бистрица. Все още не е ясно каква сума е била открадната. Официална информация от полицията все още не е подадена, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин. С решение на Централната избирателна комисия са определени секциите в страната, в които при произвеждането на изборите за президент и вице-президент на 25 октомври ще се проведе машинно гласуване. Те са 9373, като в 249 от тях устройствата ще бъдат по две. Така общият им брой е 11622 машини. Преди дни Централната избирателна комисия реши, че зад граница за вота ще се изпратят 280 устройства за 242 секции. За преговори с Русия и Украйна за безопасността в Черно море призова президентът Илияна Йотова. Тя коментира темата в Бургас ден преди лидерската среща на Евросъюза, на която ще бъдат обсъдени зачестилите дронови нападения в българската икономическа зона на Черно море. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
2: Няма как да се реши безопасността в Черно море без участието на Русия и Украйна, подчерта Илияна Йотова. По думите й, трябва да има общо решение на Европейския съюз за войната, но и черноморските страни трябва също да обсъдят темата за сигурността.
3: Много сериозно разговаряме и с нашите турски колеги. Ние искаме Турция да бъде част от тази инициатива, за да може чрез техните дипломатически канали по друг начин да се въздейства. Разбира се, най-добре би било да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави, включително и на воюващите страни.
2: Да бъде разширен координационният граничен център в Бургас и в него да бъдат включени представители на местната и държавната власт в региона, предлага Илияна Йотова с цел още по-добре структурирани действия. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В курортния комплекс Елените край Свети Влас ще се изгради нова пречиствателна станция, съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на изслушване пред депутатите от парламентарната комисия по околна среда и водите.
4: Аз имам много детайлна справка от години назад каква е ситуацията с пречиствателната станция на Елените, включително наложени актове, мисля, че за милиони левове, които, доколкото знам, няма сериозна събираемост. Но по-важно сега, към този момент, е, че тази пречиствателна станция на практика не функционира. Ние намерихме решение и се надявам, че то ще бъде реализирано в скоро.

0: скоро време.
1: Допълнителни средства за новото съоръжение ще бъдат предоставени на ВиК Бургас по програма Околна среда, съобщи още Карамфилова. Решението за изграждане на новото съоръжение за пречистване на отпадъчните води идва след авария на отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция и установени завишени норми на Ешерихия коли и ентерококи. Инцидентът принуди Регионалната здравна инспекция в Бургас да наложи забрана за къпане на плаж Свети Влас Исток в разгара на летния сезон. Жители на Девин излязоха на протест срещу оплатеното паркиране в града. Цената за един час престой е 50 евроцента. Репортаж на Радостина Колчева.
2: Малко повече от месец измина след въведеното платено паркиране в централната градска част. Недоволството на гражданите се излива основно през социалните мрежи, а днес броени жители излязоха пред сградата на общината.
3: Няма къде да се паркира, всички паркинги са платени. Поне да има един-два, които да не са платени за стари хора, които отиват до аптеки, да нямат глоби. Има хора, които не могат да върват.
4: За паркингите сме съгласни, но за уличите нищо не е направено.
2: Адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
5: Няма обществено обсъждане с това платено паркиране. Града тероризират хората по се възможен начин. Идват долу, оставят колите на забрал, идват пеш хората да вземат лекарствата тук. Искаме, нека да има платено паркиране, паркинги платени, но тие пет зони да бъдат освободени.
2: Повече от 500 души са подкрепили подписката срещу платеното паркиране, каза Радул Лимонов.
6: Да има протести, а може и да се стигне и до гражданско неподчинение.
2: Кметът на община Девин Здравко Иванов заяви, че наредбата и платените зони са били предмет на обществено обсъждане, но тогава никой не е възразил.
7: Има възможност да изслушаме жителите с конкретни предложения, да ги анализираме в Общинския съвет и да видим дали са разумни и да бъдат подложени на гласуване. Но към настоящия момент такива официално няма постъпили с конкретни предложения.
2: От Девин, Радостина Колчева.
1: Прогнозата за времето ще чувам от Иван Василев.
8: До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва. Ще е слаб в източните райони и умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

когато се събуждам, виждам твоето лице. И не се струва, че сънувам. И търся твоите ръце. Бяла от студа, нежна от тъга. Ти си до мен. И аз

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

От вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видин. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития.
3: Музикална теория и практика.
1: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
4: Послушай се за цветовете на деня.
5: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
4: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
6: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
7: За пръв път в ефира.
8: За пръв път във Видин.
7: Необичайна услуга.
8: Директно от мястото, където се предлага.
7: Записано с СРСЕ.
8: СРСЕ?
7: Стандарт за развлечения и сарказъм.
8: Система за реф и сълзи.
7: Средство за редовен смях.
8: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
7: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Куку-руку. Всяка събота. Само в Куку-руку. Куку-руку.
9: Тръп ти била, бе!
10: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на котва в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно от Чабла, беше прекратено вчера след обед. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни и това в крайна сметка от президента на Съединените щати, заяви Илон Мъск в първи коментар, след като украинските военни политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационна услуга за украинската армия.

0: Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топловкиаците ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите България Кремен Георгиев. Ето и подробностите. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на котва в румънски териториални води, съобщи Reuters. Румънски медии съобщават, че става дума за танкер, който плавал под флага на Коморските острови. В момента продължава спасителната операция по евакуирането на екипажа, която се извършва от подразделение на Министерството на транспорт. Инцидентът е станал край румънското пристанище Солина в северната част на Черноморското крайбрежие. Според румънското ПРО-ТВ, ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Временно изпълняващ длъжността министър на отбраната Радо Мируца е заявил пред румънската медия Digi24, че корабът е поразен и чака в района от няколко дни. За Reuters Мируца допълни, че не е ясно дали корабът е бил ударен от дрон и допълни, че предстои разследване. В същото време държавната агенция Джер Престидия, лидера на Свободния съюз на моряците Андриан Михаел Чойо, че корабът е бил обект на удар. Reuters коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който изтъква рисковете за корабоплаването по източния фланг, близо до източната част на НАТО. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Шабла, беше прекратено вчера след обед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се влуши рязко, с пориви на вятър до 72 км в час, намалена видливост заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Тя коментира темата в Бургас ден преди лидерската среща на Евросъюза, на която ще бъдат обсъдени зачестили до обстрели в българската икономическа зона в Черно море. Кореспонденция от Даниела Костадинова.
1: Няма как да се реши безопасността в Черно море без участието на Русия и Украйна, подчерта Илияна Йотова. По думите й, трябва да има общо решение на Европейския съюз за войната, но и черноморските страни трябва също да обсъдят темата за сигурността.
2: Много сериозно разговаряме и с нашите турски колеги. Не искаме Турция да бъде част от тази инициатива, за да може чрез техните дипломатически канали по друг начин да се въздейства. Разбира се, най-добре би било да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави, включително и на воюващите страни.
1: Да бъде разширен координационният граничен център в Бургас и в него да бъдат включени представители на местната и държавната власт в региона, предлага Илияна Йотова с цел още по-добре структурирани действия. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Системата StarShield е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта, използването и зависят от американските военни и в крайна сметка от президента на Съединените щати. Това обясни Илон Мъск при коментар около половин денонощие, след като украинските военни и политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Собственикът на компанията SpaceX, която осигурява услугата чрез мрежата си от сателити, отклони отговорността от себе си малко след като в интервю за Пиерс Морган украинският президент Володимир Зеленски подкани Мъск да премахне ограниченията.
3: Това е голяма грешка, с големи загуби. Това решение ще доведе до значителни човешки загуби. Хора умират заради него. Разбира се, че ще умират, ако атаките продължат и Старлинг не работи. Така че се надявам, че става дума за технически проблем. Това, за което молим, е системата да бъде пусната отново.
0: Системата StarShield е военна версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронове прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата с нощи доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на украинската армия. На този фон не стискват руските военни действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след масираните руски удари по страната само 3 дни, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се били съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Русия бомбардира Киев, Луцк, Житомир, Чернигов и редица други украински градове. Загинали са 15 мирни граждани. Премиерът и началникът на ДАНС потвърдиха информация за палеж на антени за комуникация с сателитната система Старлинг в секретен обект до София. Пред депутатите Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като във вторник президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж от Мария Филева.
4: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
5: Подобни събота.

0: възможни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
2: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
1: За новините Мария Филева.
3: Проектобюджетът за следващата година предвижда увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите, обяви премиерът Румен Радев.
4: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагани. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
3: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каже още премиерът.
4: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година, оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
3: Бюджетният план за 2027 година беше приет и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена сигурността на топлоподаването, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев.
5: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
3: Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Терзиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задълженията на топлофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
6: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
3: Заместник главния прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация. Окончателното решение ще вземе Висшия съдебен съвет, който ще се събере днес. Мандатът на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Плевенски полицаи разкриха нарколаборатория и оранжерия в местността Маркова могила край Червен бряг. Мъж е задържан за 72 часа. Разследването продължава, предава Латинка Светозарова.
7: При проверка във вила край Червен бряг са намерени иззети множество прекурсори за приготовление на метамфетамин. Там са се намирали трима мъже на 42, на 41 и на 29 години. Открити са и засадени растения от рода на конопа. Иззети са огнестрелно оръжие, пушка без фабричен номер и без надлежно разрешително, металотърсач и три мобилни телефонни апарата. При последващи процесуално следствени действия в жилище в Червен бряг, обитавано от 42 годишния е намерено кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин. В друг апартамент, също ползван от този мъж, са намерени накити и множество различни монети, притежаващи белезите на културно-исторически ценности. От момента само един е в ареста за 72 часа. Образувано е досъдебно производство от Плевен. Латинка Светозарова.
3: Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да съдействат за осигуряването на по-добър достъп до налоксон, лекарство, което може да спаси човешки животи при предозиране с фентанил и други опасни опиоиди. Затова навременният достъп до него е от ключово значение, изтъкнаха от Министерството и призоваха компаниите, които притежават разрешение за употреба на лекарствени продукти с налоксон, да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е облекчена в сравнение с тази за включените в медикамент позитивния лекарствен списък, уточниха от ведомството. Спорт с Христо Денев.
8: ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак днешният матч от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19 часа 45 минути ще бъде игран на Националния стадион Васил Левски, а следващият домакински двубой е срещу Лудогорец на 26 октомври. А треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит срещата, но вярва във възможностите на своите играчи. Левски е в Немеген за втория матч от основната фаза на Лига Европа срещу местния НЕК днес от 22 часа. Треньорът на тима Хулио Веласки заяви, че Левски няма напрежение преди тази среща и целта пред отбора е да се представи добре. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко по Хоризонт. Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир Купа на елита след победа над своя стадион над Ботеврат с 2 на 0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Мионов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол, септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултати от Шампионската лига: Лац Клинт с Ливърпул 3 на 6, Феенорд Комо 3 на 2, Астан Вила Фенербахче 6 на 0, Бетис Порто 3 на 2, Бодю Глимт Борусия Дортмунд 1 на 0, Манчестър Сити Пари Сен Жермен 2 на 4, Рома Реал Мадрид 3 на 4, Слован Братислава Штутгарт 0 на 3, Шехтьор Донецк Атина 3 на 1. Баскетбол: Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79 на 69 точки в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби у дома от турския Есенлер Ерокспор с 62 на 94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар с 93 на 82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 100 на 82 точки. Другите мачове от вчера: Анадолу ЕФС Байерн 93 на 101 и Париж Виртус Болония 94 на 96. Елизар Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Каро Моне с 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира Лидия Енчева допусна обрат и загуби от австрийката Юрия Гербер с 6 на 4, 5 на 7 и 4 на 6.
3: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
9: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 4 градуса в София и Перник до 13 градуса в Стара Загора и Ахтопол. В София атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Предимно ясно ще бъде над западните и централните райони. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса за София, около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Пожар е избухнал на търговски кораб, който се намирал на Кот в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Чабла, беше прекратено вчера следобед. Президент Елияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни, в крайна сметка от президента на Съединените щати, обясни Илон Мъск, след като украински военни и политически лица съобщи

0: за внезапно орязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателят на Асоциацията на топлофикациите България Кремен Георгиев. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, четвъртък, 15 октомври, вие сте с Нощен хоризонт. Днес ще говорим за един много интересен проект, наречен Житейник, който събира
1: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
2: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

0: Bueno.
1: Другата истина. Истината за българите в чужбина.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването, посветено на българите по света. Аз съм Катя Борисова, звукорежисьор е Илиян Иванов. Днес, чрез другата истина, ще се пренесем в Париж. Градът на светлините, на голямата история, на изкуството и на вечните човешки истории. Град, в който всеки ден се срещат езици, култури и съдби. Сред тях са и българските. Те са лекари, инженери, артисти, студенти и предприемачи. Хора, които са избрали Франция за свой дом, но не са затворили вратата към България. Защото принадлежността не винаги се измерва с разстоянието до родината. А днес Франция е и сцена на друго важно събитие. Ученическите протести, които поставят въпроси за бъдещето на образованието, за условията в класните стаи и за правото на младите хора да бъдат чути. И така, как живее българската общност във Франция? И какво се случва зад вратите на българските училища в Париж? На тези и други въпроси ще се опитаме да отговорим днес с помощта на доцент Елена Сачкова, ръководител на българското училище Иван Вазо в Париж. Очаквайте също така и спомен за професор Александър Илиев.

0: другата истина.
1: След това изпълнение на Енрико Масиас отиваме в Париж, по-специално в българското съботно-неделно училище Иван Вазов. То е основано през 2014 година от Сдружение Христо Ботев. Предлага обучение по български език и литература, история и география на България според учебните планове и програми за българските училища в чужбина, както и богата извънкласна дейност. Приемат се деца от 3 до 18 години, а всички преподаватели са с учителска правоспособност. Издаваните удостоверения за проведено обучение се признават и в България. А сега продължаваме с разговора с гостенката ми днес, да чуем коя е тя.
2: Здравейте, аз съм доцент Елена Сачкова, директор на Българското неделно училище Иван Вазов в Париж.
1: Бихте ли казали, от колко години живеете в Париж?
2: Аз живея от 2001 година в Париж. Вече доста време стана. Тук се отгледат децата. Сега гледам внучи, което ходи в нашето училище.
1: Най-хубавия вариант. Вие сте директор на едно от българските училища в Париж. Ако може да разкажете малко повече за него.
2: Разбира се, с удоволствие. Училището е създадено в 2014 година и функционира в две форми на обучение – присъствена и дистанционна. В присъствената форма идват деца от Париж и околностите на Париж. Работим в една прекрасна модерна сграда, която Парижкото кметство ни предоставя безплатно, подкрепяйки нашия педагогически проект. В това училище децата идват от 3 години до към 5, 6, 7 понякога стоят в детската градина и след това са до 7 клас в присъствената форма. Гимназистите са само дистанционно. А що се отнася за дистанционната форма на обучение? Там имаме деца от 24 държави, от 6 континента и общо двете форми на обучение през тази учебна година са 190 деца. И в двете форми ние преподаваме български език и литература, история и география на България в съответствие с програмите на Българското министерство за българските неделни училища в чужбина. Нашето училище е признато от Министерството, подпомагано, контролирано от него и за това съответно и удостоверенията, които издаваме, се признават в България и децата, които се връщат, не държат приравнителни изпити по тези три предмета. Но връщащите деца са може би една трета от нашите ученици. Останалите са от смесени бракове или от български семейства, трайно установени в България. Но всички, и едните и другите, искат да предадат езика на своите деца. И именно за това ги водят при нас.
3: Радио Видин.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: В другата истина днес разговарям с директора на българското училище Иван Вазов в Париж, доцент Елена Сачкова. През 2014 година, успоредно с присъствената форма на обучение, започва да функционира и дистанционната, както стана ясно. Българското училище Иван Вазов става и второто българско виртуално училище в света и първото работещо по програмите на Министерството на образованието и науката. Чрез дистанционното обучение деца от различни държави изучават български език, история и география на България. Училището предлага също безплатно и различни виртуални студия, като извънкласна дейност, вокално студио и студио по журналистика и творческо писане. Издава се училищния вестник Вазовчета, който се чете на всички континенти. Да чуем сега още за децата, които се обучават в училището.
2: 190.
1: Това никак не е малко.
2: Въобще от 24 държави. Като имате предвид там Мексико, Съединените щати, минаваме през Европа, Мадагаскар за Африка, и стигаме до Индия, Пакистан и даже Токио в Япония. Така че благодарение на дистанционното обучение в наши дни български език може да влезе във всеки дом и децата да имат системно обучение. И не само това, накрая на 12-ти клас в партньорство с Софийския университет нашите ученици държат изпит по български език, който Софийския университет организира, а ние сме само изпитен център, т.е. онлайн преподавател на университета изпитва, след това има писмена част и накрая децата получават международно признат сертификат за владеене на езика.

0: Между другото, подобна форма на обучение имаше и в едно българско училище в Италия, и там дори са били учудени от високите оценки, от знанията на тези деца, които се явяват на изпита. При вас нивото какво е?
1: Тази година нашите 12, значи от 7 12-класници, 6 се явиха до момента, 7-я малко по-късно ще се яви, защото не винаги семействата могат на време да се приберат в България или да дойдат до Париж. Та, значи 6 деца имат среден успех 5,18.
0: Това е
1: нивото
0: е
1: изключително
0: отлично.
1: Високо. Да. Високо ниво. Децата са мотивирани, родителите също. И ние също държим на тази постоянна връзка между родители, деца, учители. Всеки път, когато ми се обади родител да си запише детето, аз го предупреждавам. Тук ние работим сериозно, даваме качествено обучение. Който се хване на хорото, трябва да го играе. Има домашни всяка седмица, трябва да се правят домашните, да си учат уроците, и само така има качествен резултат със системна работа.
2: Радио Видин.

0: Другата истина.
1: Тази есен Париж е и сцена на напрежение. От средата на септември френски гимназисти протестират срещу проблемите в държавното образование. Демонстрациите обхващат различни части на страната, а на 6 октомври хиляди ученици излизат на улицата. Какво искат те? Повече учители, по-добре поддържани училищни сгради, по-малко препълнени класни стаи, по-добри условия за учене и промени в системата за кандидатстване във висшите училища. Протестите не протичат навсякъде мирно, има сблъсъци с полицията, арести и случаи на насилие. Това засилва спора за границата между правото на протест и необходимостта да се гарантират сигурността на учениците и нормалния учебен процес. Вие казахте, че се помещавате в една много хубава сграда, предоставена ви от кметството в Париж. Успеха на децата е много висок, отличен. Как всичко това се вписва на фона на тези протести на ученици, сега вече и студенти, техните родители, някои профсъюзи, кой ли не, още вече не знам, в момента във Франция, в Париж и в някои от другите по-големи градове? Какво наистина се случва там?
2: Сега, аз по принцип

0: не бих искала да изказвам официално мнение. Мога само с две думи да ви кажа, че от гледна точка на правото, на Конституцията, и стачки, и манифестации са забранени на гимназистите. Училището трябва и е аполитично и нерелигиозно. Във френското училище има ясно разграничаване между държава и религия. Обаче това, което сега се получава, е политизиране на младите, защото до година наближават президентски изпити и някои от партиите, особено левите, крайно левите, потикват младежите да изкажат своето недоволство. Да, има основание за недоволство. Това, което най-често се споделя в пресата, че били много ученици, 30, как да са... Вчера четох във вестника, как да се съсредоточи момичето, като имало 30 деца в класа. И просто му се чуда на това дете, защото нашите родители са учили с 50 деца в класа и са получили прекрасни резултати, а като идат в университета са по 100, 200 и 500 деца в амфитеатрите. Ако не могат да се съсредоточат, какво ще правят? Друг аргумент, че тоалетните били мръсни, прозорците не са отваряли, е такива ситни дребни, които или пък няма ли голямо лошо им е направена програмата, имат лоши много прозорци между часовете. Ами, това не е работа на държавата. Това показва за мен, че директора не си е на мястото. Но просто французите са такива хора, те са свикнали всичко да искат от държавата. И винаги искат повече пари, повече средства. Ама те да си кажат, ами аз самия какво мога да направя? Един план Б да измисля един директор на училище, това не съм го видяла до сега. Толкова с коментара.
1: Радио Видин.

0: encore un mot, juste une parole.
1: Радио Видин, 17 години в ефира на българския Северозапад.
2: А по Радио Видин с доцент Елена Сачкова говорим, има ли всеки млад човек във Франция равен шанс за качествено образование, независимо от квартала, и понякога опасен ли е пътя до училището?
3: Не бих казала, че има някаква опасност децата да си ходят сами на училище. Поне не съм видяла това в Париж, в Парижка област. Просто тук някъде има някъде по-големи разстояния и родителите затова се водят децата. Но наистина това е обичай. Не заради някакъв страх, че детето ще бъде, как да кажа, откраднато или нападнато. За обичайния, нормалния родител, това е, не всички правят така и не се замислят дали могат да си пуснат децата или не. Това бих казала.
2: Да, разбирам. Явно всичко е на политическа основа. Нещо друго да попитам, понеже сме разговаряли с наши сънародници в Германия най-вече, също в Испания, в Италия и не само. Те много се притесняват от този мигрантски наплив. Казват, че страните вече не са същите, особено Германия. При вас има ли такъв проблем? Знам, че в Париж също има много мигранти, най-вече от Северна Африка.
3: Да, разбира се. Разбира се. Всяка година идват минимум 200 000 мигранти във Франция, които много голяма степен са концентрирани в Париж, макар че правят опити да ги разхвърлят насам натам, но те пак се връщат в Париж. И асоциации се грижат за тях. Държавата не успява за момента да ги експулсира, макар че много от тях, включително осъдени, е трябвало да бъдат върнати в страната. Но това са много

0: сложни проблеми, как да кажа, международни, примерно Алжир не иска да си вземе своите нелегални имигранти и така нататък. Има тънкости, които широката публика не познава и затова е трудно да съдим. Просто лесно се дават обещания относно имигрантите, но много трудно се изпълняват. Има много противоречиви интереси, защото в Италия, Франция, Германия населението старее. Има нужда от работна ръка. Тази работна ръка идва от имигрантите от чужбина. Няма откъде другаде да дойде, тъй като тук ръждамостта е само спада, върви само надолу. А старещото население се увеличава, защото се увеличава продължителността на живота. Оттам и проблеми, между другото, с пенсионния фонд, който е изключително зле в този момент във Франция. Така че, по принцип, има нужда от имигранти. Въпросът е как да се управлява имигрантския поток и най-вече да се взимат по-строги мерки именно спрямо тези хора, които имат неадекватно социално поведение и извършват криминални прояви, имат криминални прояви. Такива хора трябва да се експулсират много бързо.
1: Радио Видин.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: В другата истина днес разговаряме с доцент Елена Сачкова, директор на училище Иван Вазов в Париж. Тя каза още, за българските семейства, живеещи във Франция, събитията, които се случват в момента, са и повод за разговор с децата им, за гражданските права, за отговорността и за това човек, и за това как човек може да защитава позицията си, без да застрашава другите.
2: Имахме доста трагични случаи точно от хора, които е трябвало да бъдат изгонени, експулсирани, но не са.
1: Значи има такива случаи?
2: Да, има за съжаление.
1: А отношението към българите, на французите, какво е? Вие сте от доста години там. Имате вече, предполагам, представа.
2: А сега да ви кажа към мен и към моите познати, аз никога не съм видяла някакво лошо отношение. Напротив, моя съпруг е французин и не само защото е влюбен бил, ами защото е ценил човешките ми качества, знания и така нататък. Затова, нали, сме се събрали заедно. И в общи линии съм срещала само уважение. Аз съм била канена комисии на Френското министерство на образованието, съм работила по университети и така нататък. Но мисля, че проблема може да възникне, когато има имигранти, които не владеят езика, които само се възползват от френската система за подпомагане, защото има и такива случаи. И оттам нататък проблема не е толкова към българите конкретно, колкото към имигрантите като цяло. Аз, как да кажа, знам, че едно от децата, които пострада по време на тези стачки сега, е българче, между другото. Но точно то е и нападало полицай. Имаше истории с българи, които бяха крали банкомати, други бяха се занимавали с проститутки.

0: но аз не мисля, че това е най-важното. Аз мисля, че има много, поне около 3000 българи във Франция. Ние сме работещи хора, знаещи хора, и това се цени, тези качества се ценят, така че не бих казала, че французите имат някакво лошо отношение към българите. Напротив, ние на 27 юни миналата година правихме празник на розата в кметството на 13-ти квартал. Кметството ни даде една прекрасна зала с 800 места, сцена, заедно с община Казанлък. Дигнахме на крака парижани, защото с тяхен състав танцуваше, наши деца и родители танцуваха, пяхме, френски групи, които пеят български песни и свирят българска музика. Бяхме поканили. Има състав за народни танци от българи, от французи. Така че, виждате ли, ето това са малки, малки неща, които показват интереса на французите към България. Мисля, че все повече и повече стават французите, които откриват България чрез туризъм. Чух, че миналата година имало 13 милиона туристи в България, показаха по телевизията за първи път преди месец-два. Рекламно си беше предаването, но по централната телевизия новините на Франция показаха, че в България има условия за морски туризъм, много хубаво море, и чудесни хотели, и в същото време много култура за виждане. Показаха ме Себър, златото, варненското злато, защото французите много обичат да съчетават туризъм и култура. И с влизането на България в еврозоната смятам, че френските туристи ще се увеличат още повече.
1: Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Париж не е само Айфеловата кула, Луврът и широките булеварди. За българите той е и градът на ежедневните усилия. Да намериш своето място, да се реализираш професионално, да отгледаш децата си и да съхраниш връзката с родния език, каза още доцент Сачкова. Българската общност във Франция не е еднородна. Едни са пристигнали преди десетилетия, други са дошли съвсем наскоро. За едни Франция – професионален избор, за други – място за образование, семейство и ново начало. Между френски език, работата и училището остава един въпрос – какво от България искаме да предадем на следващото поколение? За много семейства от

Отговорът започва с езика. Следва историята, а после идват песните, празниците и срещите, на които децата откриват, че българското им наследство не е просто спомен на родителите им, а част от собствената им идентичност. И за това спомага и училище Иван Вазов, с чийто директор Елена Сачкова говорихме в Другата истина. Също така да кажа, че в Париж действа и Българският културен институт, пространство за срещи с българското изкуство, литература и култура. Така общността изгражда мостове не само между България.

0: Радио Видин.
1: И в края на предаването искам да си спомним за професор Александър Илиев, гост в едно от първите издания на Другата истина. Мим и преподавател в надпис Кръстю Сарафов, който е свързан с Видинския край. Той има 3 рекорда на Гинес, написал е 14 книги, а за Другата истина разказа, че не е бил само в 40 страни по света. Въпреки че той вече не е между нас, радиото ни дава възможност да чуем отново част от разказа му в Другата истина.
2: Най-вероятно всеки един от нас иска да бъде много неща едновременно и затова себе си определям като алтернативен пътешественик. Най-хубавото е, че пътешестващият човек разширява своето съзнание и движейки се от континент на континент, от държава в държава, той разбира много важни неща за себе си и започва да разбира другите. Така се създава баланса между разбирането за себе си и разбирането на другите. Човек така хармонично се вписва в света, в който живее. Най-интересното място при всички случаи е Тибет. Това е място почти недокоснато от човешка ръка от цивилизацията, въпреки че китайците са го анексирали преди 60 години. Почти 60 години. То не може да се каже, че е най-опасното. Най-опасно е за здравето на хората, които не са добре аклиматизирани, тъй като Тибет е плато със средна надморска височина на 4000 метра. Но най-опасното място, в което съм бил, са местата, всъщност, в които се е водила война. И в Афганистан, и в Израел по време на война съм бил, и в много други места, където имало локални войни, включително и в съседна Македония, когато беше гражданската война там с албанците.

банди. В Албания също, когато бяха събитията в Льора. Тогава е опасно, защото в условията на гражданска война всеки се бие срещу всеки. Например, в Афганистан трябваше да се прави на глухоням, защото мой приятел, с който бях, Азизи, беше мой придружител там. Там се работи само с родове, аз съм облечен в местните дрехи, иначе, както се казва, много ти здраве. Само да разбира, че си чужденец, в такива условия, когато върлуват насякъде талиби, не се знае докъде ще се стигне. Та спряха ни там трима, такива, които ние наричаме талибани, талиби се нарича на техния език, на Дари. И започнаха да разпитват кой, какъв, що, дайте тук документи, паспорти. И моят приятел Азизи казва, това е брат ми. Аз бях така сериозно брадясал, приличах на местен човек, леко с загар от слънцето. И той

0: Това е брат ми, само че той е глухонян. Той така съобрази. И аз започнах да правя жестове като глухонян човек и да издавам някакви нечленоразделни звуци. Тук ми помогна това, че имам такива студенти, които учат при мен пантомима, глухонеми студенти. Взех да обяснявам на техния език, който добре ползвам, някакви неща. И те махнаха с ръка и казаха, дай, бягай, дяваме си човека. Някой друг го ударял, не. Ние, не е нужно и ние да го удряме. Така че така отървахме кожата тогава. Не се знаеше какво може да се случи. А естествено, че единия там воза на групата прибра радиото от колата и другия смъкна и чистачките. Горе-долу българския вариант, само че да речем 4-5 години по-късно. Такъв е проблема с страните с опасности. Там човек няма работа, когато има война. Даже тази година, когато бях в Афганистан, жена ми каза, какво ще правиш там. Точно тогава бяха убили към 80 човека пред индийското посолство и бяхме в такава част, в която нямаше война, северен Афганистан, там е спокойно. Но за всеки случай си взехме една бронирана кола, 4 човека, които през цялото време бяха с автомати с нас. Както се казва, вържи попа да ти е мирно в селото. Ние казваме, че книгата е прозорец към света, че телевизора е също един начин за проникване в други светове и да запътешествие виртуално, а не физическо. Може да си представите само колко е страхотно да пътуваш наистина. Разбира се, пътуването е вид подвиг, защото човек почва да преодолява най-големите трудности. Неща, които изобщо не е мислил, че може да му се изпречат на пъти. И най-голямата трудност това е самия той. Неговото мислене, неговите предразсъдъци, неговите страхове. Човек изгражда себе си по време на пътешествие и става много по-умен, по-къвкъв. Почва да се пригажда към действителността и започва да се връща назад към природата, където това връщане като че ли някакси затваря един кръг, който ние сме изгубили с нашето раждане и възпитание. Човек трябва да познава тази планета, да се движи сред нея като, как се казва, като клинец от сирения, както казват в Видинско. Човек трябва да, като че ли да излезе от тази опаковка, от този малък свят, в който живее и тръгвайки да пътува, да започне да отваря страници за себе си. Да разбере, че не е сам на Земята, да ликвидира своя егоцентризъм и да види, че светът е много по-широк дори от неговите най-големи и най-пространни мечти. Затова мисля, че е най-добре да пътувате. Тръгнете, дори да отидете до едно село, пак ще научите нещо ново. Пак ще се обогатите с нещо. То е различно от мястото, в което живеете. Излизам навън, сблъсквам се с реалния живот и вече виждам колко пари струвам. Така човек се центрира, разбира къде се намира той, защо живее, на къде е тръгнал и какъв е смисъл на всичко. Пътувайте!
1: Радио Видин. Думи на Александър Илиев. Той е създател и ръководител на 5 театрални формации. Влезе за първи път в книгата на рекордите Гинес с 24-часов мим-шоу без прекъсване през 1992. През 1994 увеличи рекорда си с 1 час. През 1993 година Илиев участва в Еверетския маратон от базов лагер на Еверест до столицата на Шерпите. 3 години по-късно, през 1996, организира Еверест концерт над 5350 метра над морско равнище, най-височинното представление в света. Освен че автор на 14 книги, Александър Илиев има множество публикации на тема изкуствознание и антропология, ползваше 21 езика, като между тях са санскрит и някои древни азиатски езици. Владееше 12 бойни изкуства. Актьорът и режисьор Александър Илиев свиреше на над 40 музикални инструмента. И с това приключваме разказите за живота на българите по света за днес. Ако ви е било интересно, очаквайте ни и другата сряда. Сега от мен Катя Борисова и от звукорежисьора Илиян Иванов. Успешен ден!

0: Радио Видин. Два часа.
1: Вие слушате Венере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере Топ 20.
2: Здравейте! Вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор Гергана Драмалиева, пред микрофоните сме Стиляна Алексеева и Иван Нотов.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Любовта в изпълнение на Кремена Митева, 20-то място.
1: Спад с две позиции за Михайла Маринова и Павел, чиято дуетна песен «Другата част» тази седмица слушаме под номер 19.

0: 19-та позиция за другата част, дуетно изпълнение на Михайла Маринова и Павел.
1: А на 18-то място сега ще чуем Мими Николова с песента «Морска дъга».
2: Да.

0: Вокалистката Никол Ризова и китаристът Цветан Маринов, познати на всички като дуета Ники Райс, също запазват присъствието си в БНР ТОП 20, а песента им Нишки от Сатен чухме под номер 17.
1: Дойде ред и на 16-та позиция, на която тази седмица откриваме Михаела Филева с изпълнението и на песента «Слънцето пак изгря».

0: Слънцето пак изгря и Михаела Филева 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дани Илиева. Слушайте новата ми песен «Само теб да обичам» и гласувайте за мен в класацията БНР ТОП 20. Само вас обичам!

0: Как красиво умират листата. Едно много актуално за сезона, в който се намираме, заглавие в изпълнение на Васил Петров чухме под номер 15.
1: Четири позиции надолу до 14-та отбелязва Маги Джанаварова, а песента, която сега ще чуем, е озаглавена Лудост.

0: Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова, 14-та в подреждането.
1: Малък прогрес отбелязва Маргарита Хранова. На 13-то място слушаме песента «Отпечатък».

0: Абалтио и Стефан Лалчев, 12-та позиция.
1: Без промяна в класирането за Миро и песента му «Твоето секси аз» и тази седмица слушаме на 11-то място.

0: песента «Твоето секси аз» в изпълнение на Миро, 11-та в подреждането.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване

0: всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Радио Видин.
0: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Вярва е в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
3: И Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова Лен, а десетата позиция е за дуетната песен на Орлин Горанов и Дария Томова, озаглавена «Остатък».

0: остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова, 10-та позиция.
1: Демон е името на песента, с която тази седмица Ники Урумов заема 9-то място в БНР Топ 20.

0: Ники Урумов с изпълнението си на Демон, девети в подреждането.
1: А на осмата позиция откриваме песента Последната врата и Сергей Върде вариант.

0: седмата позиция е за група Фанданго и новата акустична версия на песента «Миг от приказка».
1: Още едно изпълнение с прогрес в подреждането тази седмица – «Амарела». На Аделя Харлампиева ще чуем под номер 6.

0: e peçanta amarela.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боян Маслев от Velvet Orbit и за мен е огромно удоволствие да ви представя новия ни трак Come With Me, който участва в класацията Българския топ 20 на Българско национално радио. В песента ни специални гости са трима страхотни музиканти. Росен Ватев на барабаните, Васето Крумов на китарите и Боби Косатката на вокалите. За нас ще бъде истински празник, ако подкрепите песента ни с вашия глас в класацията.

Чухме и второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Come With Me в изпълнение на група Velvet Orbit. Номер 5. Хайде, момченце!

пето място с песента «Свобода» отново заемат D2 и Deo. Номер 4.

Голям прогрес за най-новата песен на група Тангра «Безсъние». Отново предложение през миналата седмица, тази ги откриваме в подножието на върха под номер 2.

0: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Стиляна Алексиева и аз Иван Нотев.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
0: Време е да чуем и песента, която заема първото място. Това отново е «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер 1.

Слушайте Белери Топ 20. Белери Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.